0: Nè nè, đừng có nói là thua bài rồi bây giờ muốn coi bói nha. Thua bài chưa đủ sao mà bà còn muốn cúng tiền cho mấy thằng cha thầy bói này nữa?
1: Thua bài. Ông biết trong đời tôi bây giờ tôi hận nhất là cái câu gì không?
0: Câu gì?
1: Thua. Tôi hận nhất cái chữ thua, cho nên từ đây trở đi đừng bao giờ nói tiếng đói tôi nghe chưa? Tôi biểu đi ra ngoài kia kêu vô đây cho tôi, đừng có cãi.
0: Dạ.
1: Ông nhớ không? Ông nhớ tôi hứa với ông, tôi thề với lương tâm là trên tay tôi cầm gì là tôi liền cái đó, nhớ không?
0: Dạ.
1: Mà ông biết trên tay tôi đang cầm gì đó vậy?
0: Trời ơi. Trời.
1: Biết chưa?
0: Phi tiêu.
1: Biết chưa?
0: Trời ơi.
1: Đây dạ, đây.
0: Em biết rồi. Trời ơi. Mê coi bói quá sao rồi đó, ông lấy thầy bói đi. Lấy tôi làm gì? Lấy thầy bói á, mỗi ngày nó coi cho 500 lần.
1: Coi 500 lần
0: hay
1: hả?
0: Dạ.
1: Coi 500 lần hả?
0: Ủa sao nghe hay vậy? Nó nhỏ mà nghe hay vậy?
1: Nó nhỏ quá, tôi nhìn cái miệng mà tôi biết ông nói xấu tôi rồi.
0: Quá hay luôn.
1: Sao? Ơi.
0: Dạ.
1: Đi ra, nói cái gì nữa?
0: Dạ, thì em đi nè chị. Dạ. Ê, thầy bói, quẩn hương, vô kiếm cơm nè. Từ từ, từ nghe. Cẩn thận, để tôi dắt đi vô cho. Té một cái là làm cái rầm rồi, mắt kiến nó bể ra, rồi mấy cái miếng kiến á nó ghim vô trong mắt á, đuôi giả thành đuôi thiệt á. Đính chính đuôi thiệt. Đuôi thiệt hả? Mù chất à. Mấy ngón đây?
2: 8 ngón.
0: Ờ, ổng đuôi thiệt, mình đưa 4 ngón, ổng nói 8.
2: Nói thêm mà.
0: Hả? Nói gì đó?
2: Đâu nói gì đâu.
0: Tôi tới rồi.
2: Có phải Nam tuổi mẹ không?
0: Ông nói ai?
2: Tôi nói Nam.
0: Nam nào?
2: Nam đang hầu chuyện với tôi nè.
0: Là tôi đó hả?
2: Phải tuổi con mèo, nó kêu meo meo không?
0: Trời ơi!
1: Sao biết hay quá vậy? Sao biết hay quá vậy?
2: Tuổi cực lắm nghe. Trời ơi. Cầm bàn tay biết gia chủ cung nô.
0: Hả?
2: Người hiền mà số cực, phải lao nhà giặt đồ mới sống yên thân được.
0: Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy ơi, ơi, rách đầu tôi không nổi rồi, buông ra. Thầy ơi, thầy làm tôi muốn khóc quá thầy.
2: Đó, đừng, trời ơi, đừng rách đầu tôi mà, trời ơi, đồ mướn. Đồ mới mặc nên nó rách bây giờ.
3: Thầy ơi, sao thầy hay quá vậy thầy?
2: Không hay sao làm thầy?
3: Dạ, đúng rồi.
0: Thầy ơi, thầy,
2: rồi.
0: Thầy ơi, thầy.
2: Rồi, tôi nín đi em. Lệ đắm vai rồi.
0: Buồn chi đứa em?
2: Không phải karaoke.
0: Dạ.
2: Nói cho biết nha.
0: Dạ.
2: Cái tuổi này lấy vợ tuổi dần là chết chắc. Khổ lắm.
0: Trời.
2: Vì ông bà mình thường nói tí sử dần mẹo tứ hành hung.
0: Tứ hành sung mới đúng chứ thầy.
2: Hành sung nghe nó nhẹ quá à.
0: À.
2: Hành hung nghe nó mới thấy ớn.
0: Sao ớn thầy?
2: Hành hung là dùng tới tay chân nó nghe.
0: Hả? Trời ơi, hay quá. Thầy.
1: Ông đâu rồi?
0: Dạ đây.
1: Kêu ông đưa thầy bói vô làm gì mà lâu quá vậy?
2: Nghe thoáng thoáng giọng nữ nào ơi ơi, biết ngay tuổi dần.
0: Hả?
2: Giọng nghe sang sảng à, có chất sắc ở trọng á nghe.
1: Ờ, tôi vậy á. Mời thầy ngồi.
2: Nữ tuổi dần á.
1: Gặp.
2: Sinh tháng 7 á.
1: Tháng giật của hồn á.
2: Ờ. Chà. Tháng này nó cũng ớn lắm nghe.
0: Dạ, đúng rồi đó thầy. Cô hồn bay lãng vảng coi chừng đứng sau lưng thầy nãy giờ 2-3 con á.
2: Có không? Đừng làm thầy sợ nghe.
1: Có, của ổng nuôi á.
2: Trời ơi.
1: Đâu ra cô hồn 2-3 con đứng sau lưng.
2: À, nữ à, chắc ở miền Tây ha.
0: Hả?
1: Ờ đúng rồi, miền Tây xanh sắc mây trời. Ủa mà sao biết tôi xanh ở miền Tây?
2: Vì thầy ngửi thấy cái mùi sông nước với cái mùi khô cá sặc.
0: Thầy. Thầy hay là thần? Hay quá.
2: Chưa hay đâu. Nghe tiếp nè. Tính của nữ nóng nảy như Trương Phi à.
1: Dạ dạ đúng rồi.
2: Nhưng mà tâm thì tốt.
1: Trời ơi tốt lắm, không ai tốt bằng đâu.
2: Thương chồng không bao nhiêu
1: à.
2: Nhưng thương người ngoài thì nhiều.
1: Dạ dạ dạ.
2: Thấy người ta khổ cái chịu không có được.
1: Dạ.
2: Nên lấy tiền nhà đi giúp đỡ

0: người ta hết vậy à?
1: Dạ thưa thầy.
0: Hồi nhỏ chết hụt vì nước mấy lần có phải không?
1: Dạ hồi đó thích bơi đó dạ. Dạ. Ủa mà sao thầy biết dạ?
0: Ngó mặt ngu là biết rồi.
1: Mà mày nói ai ngu mày?
0: Quên. Bây giờ ý thầy vậy, muốn gia đình êm ấm, nữ nên bớt bạc bài, dành thời gian lo cho gia đình, lo cho chồng con. Trời đất thấy nữ có lòng thành thì mới phù hộ độ trì cho nữ mạnh khỏe, buôn bán làm ăn, tiền vô như nước, tiền ra như rùa. Tôi coi hay quá phải không?
1: Không phải đâu thầy, nó sắp rụng nguyên chừng luôn rồi kìa.
2: Trời ơi, nói quá cái đầu nó muốn rớt luôn.
0: Bị nhỏ thầy bị đau ban khỉ, bởi vậy râu tóc nó muốn rụng giờ nào nó rụng vậy đó hà.
1: Vậy hả? Nó ảnh hưởng tới bây giờ vậy hả? Vậy để tôi gỡ cái khăn đội đầu của thầy ra coi thầy có rụng tóc không nghe.
3: Cưng,
1: tôi đoán trúng tóc mà. Thầy, mày, thầy ơi, mày, thằng quỷ, giống y thằng em của tôi vậy à. Gỡ kiến ra coi, thầy có mù thiệt không? Nếu chưa mù thì tôi sẽ làm cho thầy đuôi luôn.
4: Thôi chị ơi, đừng, em biết rồi mà chị Tư.
1: Biết hả mày, mày quá lắm.
2: Ủa, cậu thân hả? Trời đất ơi, hồi nãy giờ hèn chi nói đâu trúng đó à. Làm tôi cứ tưởng là thầy bói. Nè, cậu làm gì tự nhiên trở thành thầy bói vậy hả?
0: Còn sao nữa, thấy anh chị suốt ngày gây gỗ với nhau, chỉ hành hạ anh hoài à. Em thấy chị hả, đem tiền cúng cho thiên hạ ăn hoài, xót ruột xót của. Tôi mới giả làm thầy bói nè, khuyên can chị. Chứ tôi nói thiệt nha, có cuộc đời tôi cũng muốn làm thầy bói bao giờ đâu.
1: Mày hả mày, trời ơi, tưởng nó qua mặt tôi hả? Nhìn tướng là tôi biết ngay rồi. Thì ra ông ha, lợi dụng lúc tôi không có nhà, bài mưu tính kế để chọc ghẹo tôi phải không?
2: Nè.
1: Cái gì?
2: Bà đừng có nói vậy nha.
1: Sao vậy?
2: Tôi không có bày ra cái chuyện này nha, chỉ có mình cậu thân thôi nha.
1: Ông im đi.
2: Nhưng mà bà đừng có nóng. Tôi sẽ về quê với cậu thân để tôi cắm câu. Mà nếu tôi cắm câu mà không được thì mỗi ngày cậu thân hy sinh, tôi nắm đầu cậu thân nhúng xuống nước, dở lên cao quá trời nữa.
0: Rồi thôi vậy đi.
2: Đi anh. Đi cậu. Vĩnh biệt bà.
0: Tạm biệt chị.
1: Trời ơi hùng hồ, tưởng gì ngày ba con cá nó quy định nữa. Rồi nhúng nó xuống rồi cá nó được bu lên. Phải cá bu không hay khác bu, cái khác nó bu chết nữa. Đi tôi đâu có nghe. Tôi... Ủa đi thiệt tình hả? Ủa bỏ mình tôi hả? Giờ tôi đậm thân hả? Tôi không có họ hàng gì hết hả? Em bỏ đi, chồng bỏ đi luôn hả? Tôi tâm mình tôi cô đơn lạnh lẽo trốn vòng loan hả? Ý như vậy đâu có được. Trời ơi, nhưng có người ta thì sai thì cũng phải có sai, từ từ sửa chứ. Ông ơi, chồng ơi, em ơi, mình ơi, cưng ơi, để cho em, đừng bỏ em, em biết lỗi rồi.
5: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
6: Bạn có biết chỉ mất 5 phút để hiểu một quy định pháp luật có thể giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có trong cuộc sống? Hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế. Cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình. Đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần vào lúc 10:50 trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast trang báo điện tử báo cần thơ.com.vn. Hiểu luật hôm nay vững vàng cho cuộc sống ngày mai.

0: không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ về. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
0: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ được phát mỗi ngày trên sóng FM.

0: tần số 97,3, 100,4 MHz. App Cần Thơ Plus, podcast chuyện nhỏ bình yên trên báo điện tử báocầnthơ.com.vn.
1: Chương trình Góc nhìn đúng.
2: Chương trình Góc nhìn đúng.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau 50 năm đất nước thống nhất, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hóa xã hội và hội nhập quốc tế. Trong suốt quá trình phát triển ấy, dân tộc Việt Nam vẫn gìn giữ một giá trị chưa bao giờ đổi thay, đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn những người chiến sĩ chưa thể trở về với quê hương và cũng có những hành trình chưa bao giờ khép lại. Đó là hành trình đi tìm hài cốt, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về với đất mẹ, với gia đình. Từ đạo lý thiêng liêng ấy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai trên phạm vi cả nước. Không chỉ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chiến dịch còn đánh dấu bước phát triển mới khi khoa học công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ, mở thêm cơ hội đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Đó cũng là nội dung xuyên suốt của chương trình Góc nhìn đúng hôm nay. Việt Nam năm 2026. Sau nửa thế kỷ thống nhất đất nước, Việt Nam đang dựng bước trên hành trình phát triển với nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Từ một quốc gia còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, đất nước ta hôm nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế có quy mô khoảng 514 tỷ đô la Mỹ, thu nhập bình quân đầu người vượt mốc 5.000 đô la Mỹ, tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Trong công cuộc chuyển mình mạnh mẽ ấy có một giá trị chưa bao giờ đổi thay. Trên hành trình hướng tới ấm no, hạnh phúc và phồn vinh, dân tộc Việt Nam luôn gìn giữ và bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn. Mạch nguồn văn hóa đã hùng đúc sức mạnh dân tộc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đó là sự tri ân đối với các vua hùng, các bậc tiền nhân, tổ tiên có công dựng nước, là lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người đã cống hiến và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chính từ mạch nguồn văn hóa ấy, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa hôm nay không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tiếp nối của truyền thống dân tộc trong thời đại mới. Lịch sử dân tộc mãi khắc ghi hình ảnh hàng triệu thanh niên gác lại tuổi xuân, gác lại những ước mơ hoài bão để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Từ những vũ khí thô sơ đến những chiến trường khốc liệt, biết bao người con ưu tú đã ngã xuống để đổi lấy độc lập tự do và thống nhất đất nước hôm nay.
1: Có khi đồng chí chết rồi gửi địa phương chôn bây giờ cũng không tìm xác được luôn, không biết chỗ.
2: Hồi đó nó rừng rồi chết đâu chôn đó. Còn những anh em chôn gặp biên giới hồi đó ở gò sâm giữa hay đồi thơ hay mấy cái chỗ mấy cái chạc mà mình quánh á, rồi anh em chết chôn tại đó hay sâm giữa đó, bây giờ không biết đâu mà lấy đâu, không biết đường. Tìm thì gán tìm mà tìm bây giờ cũng không biết. Bây giờ nó chết rồi, ví dụ như đào lên mà nếu còn cây su mình biết là không còn cây su sao biết. Chôn là quấn cây su ở dưới cái thân xác mình nó mục nó như cho vậy đó. Đem mình để trên bàn tối nó kiến bò là chứ cũng không biết là cái xác.
0: Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, chiến tranh bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào, Campuchia, trên 1 triệu cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Đến nay vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Mỗi con số không chỉ là một thống kê mà còn là một gia đình vẫn mòn mỏi chờ đợi. Người mẹ chưa nguôi nỗi nhớ con, một người vợ, người chồng chưa trọn lời tiễn biệt, một người con chưa một lần được thắp nén hương trước phần mộ của cha mình. Những anh chị em vẫn tha thiết chờ tin anh chị của mình. Hành trình tri ân vì thế vẫn chưa thể dừng lại. Hơn 50 năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được quan tâm thực hiện. Và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một chiến dịch đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những người đã hy sinh vì đất nước. Chiến dịch được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2027. Đây không chỉ là chiến dịch quy mô lớn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, mà còn đánh dấu bước chuyển mới khi khoa học công nghệ, cơ sở dữ liệu số và giám định ADN được ứng dụng đồng bộ, mở thêm cơ hội đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Đến thời điểm này của chiến dịch, trên 1.400 hài cốt liệt sĩ được quy tập. Thông tin về diễn tiến của chiến dịch cho thấy công tác tìm kiếm, quy tập là nhiệm vụ rất khó khăn bởi sự ác liệt của mưa bom bão đạn cho quân thù trút xuống. Do thời gian đã lùi xa, địa hình địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít và tuổi cao. Cụ thể như ở công viên Lê Thị Riêng thuộc thành phố Hồ Chí Minh, để xác định được địa điểm mộ tập thể của các liệt sĩ lần này phải mất rất nhiều năm với loạt các công việc tìm kiếm, nghiên cứu các tài liệu, hình ảnh, sử dụng các phương tiện, công cụ, máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ số. Các bước đều được tiến hành chặt chẽ, khoa học, công phu. Từ chủ trương chung của cả nước, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương. Thành phố Cần Thơ cũng đang nỗ lực cùng cả nước viết tiếp hành trình tri ân ấy. Theo nguồn tin của ông Trần Văn Quận ở xã Tân Hòa, là người trực tiếp tham gia hoạt động địa bàn xã Trường Long Tây trong thời kỳ chiến tranh, thì tại khu đất thuộc kênh bờ xoài ấp Trường Thọ có mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Út hy sinh năm 1969. Sau thời gian thu thập thông tin, khảo sát thực địa, xác minh, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, sáng ngày 22 tháng 7, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, đội K90, Cục Chính trị, Quân khu 9 và Ủy ban Nhân dân xã Trường Long Tây tiến hành khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm trang nghiêm, an toàn và chu đáo. Cũng tại xã Trường Long Tây, theo tin báo ban đầu của ông Nguyễn Quật Khởi cho biết, trên địa bàn có 2 mộ chôn tập thể, 12 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 10, Sông Hương, hy sinh vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 âm lịch năm 1973 trong trận đánh Cái Túc. Theo các nhân chứng, khu vực này trước đây là nghĩa trang. Trong giai đoạn chiến tranh ác liệt năm 1973, lực lượng làm nhiệm vụ chôn cất liệt sĩ không thể đưa các anh vào bên trong nghĩa trang vì địch tuần tra bắn phá liên tục. Các liệt sĩ được an táng tạm bên ngoài hàng rào nghĩa trang, nơi có địa hình cây cối rậm rạp để tránh bị phát hiện. Sau khi di dời nghĩa trang, địa phương không phát hiện hay mộ chôn tập thể của các liệt sĩ cho đến nay. Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và đội K90, quân khu 9 xác định tạm vị trí khu chôn cất mộ tập thể, đồng thời phối hợp với ban nhân dân xã tổ chức gặp gỡ nhân chứng, thu thập thêm thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
3: Nhà nước mà đi kiếm mộ liệt sĩ thì mình đồng tình rồi, yêu cầu kiếm được mình vui hơn, đạo cái yêu cầu có được rồi. Mình cũng mong muốn cho mấy ông chú được tìm liệt sĩ đang về cho chôn cất cho nó chu đáo hơn.
4: Người dân ở đây thì người ta hết sức là ủng hộ cái chiến dịch 500 ngày đêm, mà đặc biệt cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Khi có xác định là còn khả năng còn sót lại thì người dân sẵn sàng là hy sinh tài sản của mình. Đấy, bằng như là đấy, các đồng chí thấy đằng sau là toàn một cái hiên nhà, rồi là người dân mà cứ sẵn sàng là các chú các anh cứ đào, nếu mà đưa tìm được các chú các anh mà đưa về nghĩa trang thì người dân rất là ủng hộ. Chúng tôi sẽ làm sao mà hạn chế thấp nhất

0: quả kết được cái kết luận được cái thông tin này.
1: Dù giữa thời bình, nhưng mỗi cuộc tìm kiếm vẫn là một cuộc chạy đua với thời gian và ký ức. Bởi mỗi ngày trôi qua, nhân chứng lại già yếu thêm. Dấu tích chiến tranh tiếp tục bị phủ lấp bởi sự đổi thay của cuộc sống. Chính vì vậy, từng nguồn tin, từng ký ức của người dân đều trở thành những tọa độ quý giá trên hành trình tìm đồng đội. Nếu trước đây việc tìm kiếm chủ yếu dựa vào ký ức của nhân chứng và các tài liệu lịch sử, thì hôm nay khoa học và công nghệ đang tiếp thêm niềm hy vọng. Việc xây dựng ngân hàng gen thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và giám định ADN đang mở ra cơ hội xác định danh tính cho hàng trăm ngàn hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ước tính đến thời điểm này của chiến dịch, cả nước có 35.925 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin đã được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận để xây dựng ngân hàng gen và đối sánh ADN. Đằng sau mỗi mẫu ADN là niềm hy vọng của một gia đình. Hy vọng sau hàng chục năm chờ đợi sẽ có ngày được gọi đúng tên người thân của mình, được đón các anh trở về trong vòng tay gia đình và tổ quốc. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, thời gian có thể làm bạc màu những tấm giấy báo tử, nhưng chưa bao giờ làm vơi đi nỗi mong chờ ngày người thân trở về. Bà Lê Thị Hai, gần 90 tuổi, ở phường Long Phú 1, là chị ruột của liệt sĩ Lê Văn Sệ, sinh năm 1942. Tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, ông tham gia chiến đấu ở tiểu đoàn 303 và hy sinh trong trận đánh Ông Hào. Gần 30 năm kể từ ngày gia đình nhận được giấy báo tử, hài cốt của ông vẫn chưa được tìm thấy. Ở tuổi gần đất xa trời, điều bà Lê Thị Hai mong mỏi nhất là một ngày em trai được trở về với gia đình.
2: Mấy chục năm rồi, buồn nhớ chết. Có hai chị em mà bệnh hy sinh hết trơn, đi tới chết đó. 25 tuổi, chưa có vợ có con gì hết á.
1: Gia đình liệt sĩ Trần Văn Tròn ở xã Quả Lựu cũng mang nỗi mong chờ suốt nhiều năm qua. Là người con út trong gia đình có 6 anh chị em, ông nhập ngũ khi mới 19 tuổi, chiến đấu tại mặt trận Biên Hòa và hy sinh vào năm 1968. Bao lần đi tìm, bao lần trở về trong tiếc nuối, nhưng gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Đội lực lượng công an đến tận nhà hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm ADN. Với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ, giúp người thân thêm tin tưởng hành trình tìm kiếm sẽ sớm có kết quả.
3: Cậu Út Tròn là ông liệt sĩ đã mất nhiều năm rồi, không biết cậu Út là ở đâu. Thì gia đình rất là mong muốn để tìm để thông tin của cậu Út.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm để đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ chiến sĩ, nhân dân cả nước nói chung, bao gồm nhân dân thành phố Cần Thơ. Mọi người quan tâm dõi theo từng thông tin, kết quả của chiến dịch.
4: Nói chung đợt này thì bà con là có gia đình thân nhân và liệt sĩ ta rất quan tâm tinh thần này. Nếu cá nhân tôi đó thì nói chung là ngoại cũng anh hùng và mẹ Việt Nam cũng anh hùng, hai bên hy sinh trên là 6. Nhưng mà nếu mà có cái chính sách này, cái quan tâm này thì bản thân tôi là rất tôn trọng đối với Đảng, Nhà nước, rất quan tâm trong vấn đề công tác thương binh liệt sĩ.
5: Cảm thấy bồi hồi và xúc động, cảm thấy là chúng ta đang làm một cái chiến dịch rất là ý nghĩa. Và song song đó thì trường cao đẳng FPT Polytechnic trên toàn quốc cũng đang triển khai cái chiến dịch là phục dựng ảnh liệt sĩ cho tất cả các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.
6: Khi sống trong một cái thời đại hòa bình như thế này thì tụi em cảm thấy rất là may mắn. Khi mà cái anh ngày xưa cũng trẻ tuổi như tụi em, còn rất là trẻ tuổi, nhưng mà cái anh đã phải đứng lên để bảo vệ quê hương đất nước, thì em cảm thấy là em rất là xúc động khi mà cảm thấy rất là tự hào khi mà nhắc đến anh hùng được cái anh hùng Việt Nam. Thì em nghĩ là đó là một cái vô cùng ý nghĩa để chúng em có thể nhớ về cội nguồn của các anh, làm cho chúng em biết ơn các anh hùng liệt sĩ nhiều hơn. Và tụi em cũng cảm thấy rất là biết ơn khi mà cái chiến dịch này nổ ra, thì em cảm thấy là em cần phải cũng như lan truyền và phát huy cái truyền thống của dân tộc mình nhiều hơn nữa.

0: Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người con trở về với đất mẹ. Mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài hàng chục năm. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ hướng đến mục tiêu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trên hết, đó là hành trình nối quá khứ với hiện tại, kết nối khoa học với truyền thống, để đạo lý uống nước nhớ nguồn tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể trong thời đại mới. Có những sự hy sinh không thể đong đếm, có những mất mát không gì bù đắp được. Khi Tổ quốc luôn ghi nhớ, nhân dân vẫn tiếp tục đi tìm và các thế hệ hôm nay luôn mãi tri ân, thì những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống sẽ không bao giờ bị lãng quên. Đó cũng là ý nghĩa sâu sắc nhất của chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình đưa những người con của đất nước trở về trong lòng dân tộc. Góc nhìn đúng kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn đang có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe hai giọng ca truyền cảm của Ngọc Sơn và Thùy Anh qua liên khúc Đêm cuối và Giận hờn. Sau đây sẽ là bài hát Tình yêu dối gian với sự kết hợp sáng tác của Ngọc Phụng và Tuấn Song Thu do Ngọc Phụng trình bày. Chúng ta cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử có tựa đề Khi Không qua tiếng hát của Quang Hải trình bày. Sau đây sẽ là ca khúc của nhạc sĩ Quang Minh mang tên Tựa Cánh Bèo Trôi, dưới lời ca gợi lên cảm giác về một định mệnh đã an bài. Một lời tự sự đầy xót xa sẽ do Như Ý thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm này.

Quý vị thân mến, trong dòng nhạc của nhạc sĩ Song Phượng, tình yêu thường đi đôi với nghịch cảnh, như trong ca khúc Xa Người Mình Yêu đã gợi lên hình ảnh về mối tình đẹp nhưng lại dang dở, sẽ mang đến cho người nghe nhiều cảm nhận về nỗi buồn tê tái qua từng lời ca. Mời quý vị cùng lắng nghe Mạnh Nguyên và Quang Hải trình bày trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
1: Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới xin kính chào quý vị cùng bà con nông dân. Thưa quý vị, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, công tác bảo vệ môi trường đang được các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm. Những tuyến đường qua rực rỡ sắc màu, những con kênh sạch đẹp, các mô hình phân loại rác tại nguồn đang từng ngày góp phần tạo nên diện mạo nông thôn xanh sạch đẹp, hướng tới phát triển bền vững. Phóng sự này sẽ mở đầu chuyên mục ngày hôm nay.
2: Vào sáng sớm mỗi cuối tuần, trên tuyến đường đẹp dài hơn 2.000 mét thuộc ấp Trường Ninh, xã Trường Xuân, nhiều người dân đã cùng nhau chăm sóc những hàng qua 10 giờ qua giấy, bông trang được trồng dọc hai bên đường. Không chỉ tạo cảnh quan, những tuyến đường qua còn trở thành niềm tự hào của người dân địa phương gắn bó với phong trào này nhiều năm qua. Ông Lê Thanh Tòng, người dân xã Trường Xuân chia sẻ.
3: Sự quan tâm của chính quyền địa phương đã trồng cây qua kiển cặp cái vỉa hè. Thứ nhất là tạo cái sinh khí xanh sạch đẹp. Thứ hai nữa là làm cho cái sự cảm nhận của khách qua đường và cụ thể là cái người dân ấp Trường Ninh, tôi rất là tự hào về cái tuyến đường của mình.
2: Không chỉ ở xã Trường Xuân, phong trào xây dựng các tuyến đường qua hàng rào cây xanh đang được nhân rộng ở nhiều địa phương khác của thành phố Cần Thơ. Mỗi tuyến đường đều có sự chung tay của người dân trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan môi trường. Song song đó, việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt cũng được các địa phương quan tâm thực hiện. Nhiều xã đã thành lập các tổ tự quản về môi trường, thường xuyên vận động người dân không vứt rác xuống sông kênh rạch, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường định kỳ. Tại xã Nhân Ái, Chi hội Phụ nữ ấp Nhân Thuận triển khai mô hình phụ nữ giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Hành động tuy nhỏ nhưng đã làm thay đổi hành vi, thói quen, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chị Đinh Thị Bé Mười, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Nhân Thuận, xã Nhân Ái cho biết.
4: Thì có những chị thì có những cái thói quen là đi chợ cầm túi ni lông cái cho nó gọn, khỏi xách giỏ. Nhưng hiện nay mình đã triển khai cái mô hình này rồi, thì các chị có chấp hành và đồng thời mỗi một chị đi chợ phải cầm cái giỏ xách theo để đựng thực phẩm chứ không còn sử dụng túi ni lông, để bảo vệ môi trường và đồng thời là để nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Còn tại xã Thạnh Quế, đã chọn ấp Quy Lân 1 để thực hiện mô hình khu dân cư sáng xanh, sạch đẹp, an toàn và lắp đèn năng lượng mặt trời. Theo đó, dọc tuyến đường kênh H trên địa bàn, dài hơn 1 cây số, được lắp đặt 43 trụ đèn năng lượng mặt trời. Ban nhân dân ấp còn tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như trồng cây kiểng, thu gom và xử lý rác trong sinh hoạt, cũng như trong chăn nuôi sản xuất, trong đó có phong trào 503 sạch. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, người dân

0: Góc Quy Lân 1, xã Thạnh Quế, tâm sự.
1: Đó với gia đình tôi thì ba cái bọc đồ này kia với chai thuốc sâu đồ này kia đó, cái chai nào nhựa mũ rồi này kia thì tôi bán được thì tôi bán, còn cái chai nào mà người ta không có mua tôi phải cho ông bán cái chai đó, còn mấy cái bọc cao su á dơ đó thì tôi phải đốt cho nó sạch sẽ.
0: Những mô hình thiết thực như vậy đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Từ chỗ xem đây là trách nhiệm của chính quyền, nhiều người dân này đã chủ động tham gia giữ gìn cảnh quan nơi mình sinh sống. Theo ngành nông nghiệp và môi trường thành phố, tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, các địa phương không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng mà còn đẩy mạnh tuyên truyền để hình thành nếp sống văn minh thân thiện với môi trường. Có thể thấy, bảo vệ môi trường không còn là phong trào mang tính thời điểm mà đang trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống của người dân nông thôn Cần Thơ. Từ những việc làm nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, trồng thêm cây xanh trước nhà hay cùng nhau dọn vệ sinh đường làng, tất cả đang góp phần xây dựng những miền quê đáng sống. Xây dựng nông thôn mới là một hành trình lâu dài, trong đó môi trường xanh giữ vai trò nền tảng cho sự phát triển bền vững. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của người dân, những vùng quê Cần Thơ hôm nay đang ngày càng xanh hơn, sạch hơn và đẹp hơn. Đó không chỉ là thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới mà còn là hành trang quý giá cho các thế hệ mai sau. Thưa quý khán giả, sau mỗi vụ thu hoạch lúa, trên khắp những cánh đồng ở Cần Thơ, những cuộn rơm vàng ống nối dài theo bờ ruộng. Nếu như trước đây rơm rạ thường bị đốt bỏ ngay tại đồng, gây khói bụi, lãng phí nguồn tài nguyên và phát thải khí nhà kính, thì nay, ngày càng nhiều nông dân đã thay đổi cách nghĩ cách làm. Rơm rạ không còn là phế phẩm mà đang trở thành nguồn nguyên liệu mang lại giá trị kinh tế và góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.
2: Những ngày này trên cánh đồng sau thu hoạch lúa hè thu tại xã Đông Thuận, thay vì những làn khói trắng mịt mù như nhiều năm trước, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh máy cuộn rơm hoạt động liên tục. Chỉ trong ít phút, lượng rơm còn lại sau gặt đã được gom thành từng cuộn gọn gàng để vận chuyển đến các trang trại chăn nuôi, cơ sở trồng nấm hoặc sản xuất phân hữu cơ. Đối với người nông dân, việc bán rơm không chỉ giúp tăng thêm thu nhập mà còn tiết kiệm công dọn đồng, hạn chế ô nhiễm môi trường. Anh Nguyễn Thanh Luân, nông dân xã Đông Thuận, cho biết.
3: Trước đây là máy cuộn gom, nên mình về đây ít. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thấy đốt đồng thì nó làm khói bụi nhiều, ảnh hưởng tài nguyên môi trường. Nên là năm nay với lại có người mua gom thì hầu như là em sẽ bán gom, lấy tiền em lo cho vụ tới.
2: Nông dân thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 700.000 hecta lúa, lượng rơm phát sinh sau mỗi vụ lúa lên đến hàng triệu tấn. Nếu được thu gom và sử dụng hợp lý, nguồn phụ phẩm này sẽ tạo ra giá trị kinh tế rất lớn. Hiện nay rơm được tận dụng theo nhiều hướng như làm thức ăn cho gia súc, phủ gốc cây ăn trái, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ, giá thể gieo trồng và nguyên liệu phục vụ kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, việc tận dụng rơm còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng. Từ những cuộn rơm tưởng chừng vô giá trị, nhiều hộ dân đã phát triển thêm nghề trồng nấm rơm, tạo việc làm lúc nông nhàn và nâng cao thu nhập cho gia đình. Ông Đặng Văn Đậu, ngụ phường Thới Long, gắn bó với nghề trồng nấm rơm hơn 40 năm, tâm sự.
4: Chắc bảy chừng 5-3 chai meo vậy đó, rồi thấy nó hiệu quả rồi mình làm tiếp tục, mình làm tới hoài. Cái mới đầu bán rồi ơi, 1 ký 3.000, rồi lên 4.000, rồi lên 5.000, rồi lên 6.000. Cái quyết định nhất á, thì theo dơm theo cánh đồng. Dơm nhiều khi có nấm mà nhiều nấm không có nấm. Phải rửa nền cao giáo, phải có nước tứ, nước cho sạch sẽ. Dơm mùa cái đồng xuân á, thì mình ủ ra khoảng cỡ chừng từ 12 ngày đến 15 ngày. Dơm khô, còn dơm mà mình phải ướt á, từ 9 ngày là hoặc 10 ngày trở lại thôi là mình chắc.
2: Bên cạnh sự thay đổi từ người dân, nhiều hợp tác xã và địa phương cũng đang từng bước hình thành chuỗi liên kết thu gom, vận chuyển và tiêu thụ rơm. Máy cuộn rơm được đầu tư nhiều hơn, góp phần giảm thất thoát và nâng cao giá trị phụ phẩm nông nghiệp. Ông Nguyễn Cao Khải, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Tiến Thuận, xã Thạnh Quế, nói rõ hơn.
5: Khi vào làm cái mô hình này thì chúng tôi giảm xuống 60 kg trên 1 hecta, cộng với lại cái công nghệ tức là vùi phân, tức là cái công nghệ mới. Mình đã giảm được giống thì nó kèm theo là nó giảm được nhiều cái, tức là đã giảm giống thì đương nhiên nó phải giảm phân hóa học, giảm thuốc bảo vệ thực vật. Thì từ giảm phân hóa học, giảm thuốc hóa học không gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi đưa rơm ra khỏi đồng ruộng, chúng tôi đưa về

0: làm mà nấm, sau đó sản xuất nấm chúng tôi lại lấy cái phế phẩm nấm đó là chúng tôi sản xuất thành cái gọi là phân hữu cơ, gọi là cái giá thải hữu cơ.
1: Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp phát thải thấp mà Cần Thơ đang hướng tới. Thay đổi từ thói quen nhỏ trên đồng ruộng đang tạo nên những chuyển biến lớn trong tư duy sản xuất. Khi mỗi cuộn rơm đều được sử dụng hiệu quả, giá trị của cây lúa không chỉ dừng lại ở hạt gạo mà còn được nối dài từ chính những phụ phẩm sau thu hoạch. Từ một thứ từng bị xem là phế thải, rơm rạ hôm nay đã trở thành nguồn tài nguyên quý giá, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm ô nhiễm môi trường và xây dựng nền nông nghiệp xanh tuần hoàn. Khi người nông dân biết trân trọng từng phụ phẩm sau thu hoạch, cũng là lúc nền nông nghiệp tiến thêm một bước trên hành trình phát triển bền vững. Những cánh đồng lúa ở Cần Thơ hôm nay không chỉ cho hạt gạo chất lượng mà còn mang đến những giá trị mới từ rơm rạ. Nguồn tài nguyên đang được đánh thức bằng tư duy sản xuất hiện đại và thân thiện với môi trường.

0: Thưa bà con, có một thời mỗi vụ mùa ở Cần Thơ đều được ghi chép cẩn thận trong những cuốn sổ tay đã bạc màu theo năm tháng. Từng ngày gieo sạ, bón phân, phun thuốc, thu hoạch đều được nông dân ghi bằng bút mực để làm kinh nghiệm cho những vụ sau. Thế nhưng hôm nay, cuốn nhật ký đồng ruộng ấy đang dần được thay thế bằng chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong túi áo người nông dân. Nội dung này sẽ kết thúc chuyên mục ngày hôm nay.
1: Chỉ với vài thao tác trên màn hình, toàn bộ quá trình sản xuất đã được lưu trữ đầy đủ, chính xác và kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như cơ quan quản lý. Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách làm nông nghiệp ở Cần Thơ. Đứng giữa cánh đồng lúa xanh mướt tại xã Thành An, anh Nguyễn Phước Hưng không còn mang theo cuốn sổ ghi chép như nhiều năm trước. Sau mỗi lần bón phân hay phun thuốc, anh chỉ mở ứng dụng trên điện thoại, nhập vài thông tin là toàn bộ dữ liệu được cập nhật. Anh Hưng chia sẻ.
2: Ghi chép nó giúp ích cho mình là cái thuốc mình mua là bao nhiêu tiền, cái phân nhiêu tiền, rồi giống rồi mình xả ngày nào xuống giống, rồi công lao động rồi nhiêu đặng mà tới cuối cùng mình thu hoạch á, mình biết cái lợi nhuận mình mà té ra được bao nhiêu. Nếu không ghi thì dồn dồn đó tới nữa mình không nhớ nổi. Giờ thì nói chung có cái này thì ghi vô bằng điện thoại không, điện thoại thông minh ghi vô đây cái dễ, khỏi cần cầm cái viết nữa.
1: Không chỉ giúp người nông dân quản lý sản xuất khoa học hơn, nhật ký điện tử còn tạo sự minh bạch trong quá trình canh tác. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nhiều vùng sản xuất của Cần Thơ tham gia các chuỗi liên kết, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường trong và ngoài nước. Tại nhiều hợp tác xã nông nghiệp, việc ứng dụng phần mềm quản lý đồng ruộng đã trở thành hoạt động thường xuyên. Cán bộ kỹ thuật có thể theo dõi tiến độ sản xuất từng hộ, hướng dẫn canh tác ngay trên hệ thống mà không cần phải đến tận ruộng như trước. Ông Trần Văn Quynh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Hai Quynh ở xã Dị Thủy nói rõ hơn.
3: Cái này phải đem nó là lợi nhuận cho người nông dân rất nhiều. Nó tới đây là người ta nói là nền nông nghiệp thông minh chứ không còn như cũ. Thí dụ như cái thiết bị đó bây giờ tôi ngồi tôi coi cái điện thoại là kia thì tôi biết không? Thành viên hợp tác xã mà người ta đã quy định bón phân vậy đó. Nhưng mà nếu cái thành viên mà không thật thà bón không đúng cái đó thì bật cái điện thoại lên là thấy rõ ràng.
1: Một chiếc điện thoại thông minh giờ đây không chỉ để nghe gọi mà đã trở thành người bạn đồng hành của nông dân. Từ dự báo thời tiết, cảnh báo sâu bệnh, giá nông sản cho đến hướng dẫn kỹ thuật, tất cả đều có thể tiếp cận nhanh chóng thông qua các ứng dụng số. Như tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Thủy sản Thuận Tiến ở xã Vĩnh Thuận Đông, thông qua hệ thống quan trắc thông minh, khi mật độ rầy vượt ngưỡng IBM dữ liệu sẽ tự động thông báo đến điện thoại của các thành viên, từ đó sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng lúc để phòng trừ dịch hại. Ông Trương Phú Quốc, giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Thủy sản Thuận Tiến nói cụ thể hơn.
4: Cái theo dõi trên mạng á, thì mình biết, mình đoán được ví dụ là cái mật độ nó hơi nhiều thì bắt đầu mình sẽ thăm đồng thường xuyên. Nếu mà phát hiện thì mình xịt kịp thời, mình xử lý kịp thời. Còn nếu mà không có theo dõi này thì mình không biết. Đợi nó bị nhiều quá rồi mình không biết lúa nó bị hư hại nhiều hơn. Bên nông nghiệp hướng dẫn hết, bà con cho hợp tác xã hết. Rồi chỉ cho cách bấm coi mật độ sâu, gầy, mật độ nhiêu con. Rồi chỉ nó rất nhiều, nó rất tiện lợi.
1: Chuyển đổi số trong nông nghiệp không đơn thuần là thay đổi cuốn sổ giấy bằng ứng dụng điện thoại. Điều quan trọng hơn là thay đổi tư duy sản xuất. Từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và có khả năng cạnh tranh.

0: Nông dân thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 700.000 hecta lúa, tổng sản lượng trên 4 triệu 600.000 tấn, trên 96.000 hecta rau màu, sản lượng khoảng 2 triệu tấn, trên 100.000 hecta cây ăn trái, tổng sản lượng gần 1 triệu 300.000 tấn. Khi mỗi thửa ruộng đều có dữ liệu số, mỗi quy trình sản xuất đều được ghi nhận đầy đủ, nông sản Cần Thơ sẽ có thêm tấm hộ chiếu để chinh phục những thị trường khó tính. Người tiêu dùng cũng thêm niềm tin vào chất lượng sản phẩm khi có thể truy xuất toàn bộ hành trình từ đồng ruộng đến bàn ăn. Từ những cuốn nhật ký đồng ruộng viết bằng tay năm nào đến chiếc điện thoại thông minh trên cánh đồng hôm nay là một chặng đường đổi mới đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mà còn là minh chứng cho sự chủ động của người nông dân Cần Thơ trong hành trình xây dựng nền nông nghiệp số, xanh và bền vững.
1: Chương mục câu chuyện nông thôn mới đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương mục kỳ sau.
2: Không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
3: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ về. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
2: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz, app Cần Thơ Plus, podcast Chuyện nhỏ bình yên trên báo điện tử báocầnthơ.com.vn.

Mỗi ngày, cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với Chuyện Hôm Nay, cùng Chạm Nhịp Hôm Nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật. Toàn cảnh nhanh để nắm thông tin chính xác và cô đọng. Nhiều chiều câu chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều. Nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện Hôm Nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báocầnthơ.com.vn.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, các thông tin cần thiết trong cuộc sống, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. Sau đó là chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu. 13 giờ đến 13 giờ 15, Đảng với dân. 13 giờ 15 đến 13 giờ 30, cùng nghe, đồng cảm và sẻ chia. Nếu quý vị bỏ lỡ chương trình thời sự trưa lúc 11 giờ, có thể nghe lại lúc 13 giờ 30 phút hôm nay. 14 giờ ca nhạc quốc tế hit trong tuần. Quý vị đón nghe chương trình âm nhạc cuộc sống phát lúc 14 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trong trưa nay. Mời quý vị cùng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình trưa nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tiếp đoàn đại biểu thành phố sáng đầu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, do ông Thái Vĩnh Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy sáng đầu, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, thành phố sáng đầu, làm trưởng đoàn.
1: Tại buổi tiếp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định, Cần Thơ có không gian phát triển mới, tiếp tục giữ vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại và kinh tế số. Thành phố luôn xem trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Trung Quốc, trong đó sáng đầu là địa phương có quan hệ hữu nghị truyền thống gần 30 năm.
0: Đánh giá quan hệ hợp tác hai địa phương còn nhiều dư địa phát triển, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư vào chế biến, nông, thủy sản, logistics, hạ tầng khu công nghiệp, trao đổi kinh nghiệm phát triển cảng biển, mở rộng hợp tác giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, thể dục thể thao và giao lưu nhân dân. Mục tiêu là cụ thể hóa các bản ghi nhớ đã ký kết bằng những chương trình, dự án hợp tác thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị giữa Cần Thơ và sáng đầu trong giai đoạn mới. Đảng ủy phường Vĩnh Châu vừa tổ chức buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Toàn phường tổ chức hơn 430 cuộc tuyên truyền với gần 24.000 lượt người tham dự, tăng cường giám sát phản biện xã hội, chăm lo an sinh xã hội và vận động quỹ vì người nghèo đạt hơn 546 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
0: Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm 2026. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Đồn Biên phòng phường Vĩnh Châu vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Trong 7 tháng của năm 2026, ba lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, chủ động trao đổi 31 nguồn tin, triển khai hiệu quả các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời tổ chức 210 cuộc tuần tra với 1.440 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm và chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU.
0: Thời gian tới, ba lực lượng tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, chủ động nắm tình hình, giữ vững an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ở xã Hòa Tú, Ủy ban Nhân dân xã vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026.
1: Trong tháng 7, kinh tế xã hội của xã tiếp tục phát triển ổn định. Đến nay, 7 trong số 13 chỉ tiêu chủ yếu đạt trên 50% kế hoạch năm, trong đó 3 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản duy trì đà tăng trưởng. Công tác thủy lợi xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tú đã công bố và trao quyết định công nhận 13 đồng chí giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nhân dân các ấp trên địa bàn, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của xã Hòa Tú cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong 6 tháng đầu năm.
1: Trong đó, địa phương tập trung phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, tôm lúa hữu cơ, lúa thơm, tôm sạch, tăng cường ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền. Toàn xã có 17.663 tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 78,69%. Các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ số và ứng dụng VNEID.
0: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết số 57 trong thời gian tới. Phóng viên Bảo Trân ghi nhận, hưởng ứng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy phường Thới An Đông đang tập trung triển khai chiến dịch 100 ngày đêm số hóa hồ sơ đảng viên với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới.
1: Hiện nay, toàn đảng bộ phường Thới An Đông đang quản lý 3.178 hồ sơ đảng viên. Theo kế hoạch, toàn bộ hồ sơ giấy sẽ được số hóa, cập nhật lên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, phường đã hoàn thiện hơn 822 hồ sơ, đạt tiến độ gần 26% kế hoạch đề ra của chiến dịch. Theo bà Nguyễn Thị Quệ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Thới An Đông, để đạt được kết quả này, Ban Xây dựng Đảng cùng các chi bộ đảng bộ trực thuộc đã chủ động rà soát, đối chiếu thông tin, sắp xếp hồ sơ khoa học, thực hiện quét tài liệu, kiểm tra chất lượng và cập nhật dữ liệu theo đúng quy trình, bảo đảm hồ sơ điện tử phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực nội dung của hồ sơ giấy gốc.
2: Góc độ của ban sẽ chủ động tham mưu cho thường trực đảng ủy và phân công rất là rõ ràng đối với từng cái chi bộ, mà nhất là chi bộ địa bàn dân cư thì sẽ có cái phân công chi bộ nào thì sẽ phụ trách là đảng viên của chi bộ đó. Do đó là trong cái phối hợp giữa các cấp ủy đảng trực thuộc á, đối với ban xây dựng đảng cũng như các cơ quan tham mưu viện thì phối hợp là rất là tốt trong cái nội dung này.
1: Khác với phương thức lưu trữ truyền thống, việc số hóa hồ sơ đảng viên giúp chuyển đổi toàn bộ quá trình quản lý từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử và dữ liệu số. Mỗi đảng viên sẽ có một hồ sơ điện tử đầy đủ được quản lý tập trung trên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, thống kê, tổng hợp, báo cáo cũng như thực hiện các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số. Không chỉ phục vụ trước mắt, nguồn dữ liệu tập trung còn là nền tảng quan trọng để kết nối, chia sẻ và tái sử dụng thông tin, hạn chế việc nhập liệu nhiều lần, nâng cao chất lượng dữ liệu, từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung, tạo tiền đề ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và trí

0: tuệ nhân tạo trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Tại khu vực chính, phong trào số hóa hồ sơ được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành số hóa tất cả 36 hồ sơ đảng viên. Bà Nguyễn Hoàng Xuân Tươi, bí thư khu vực chính, chia sẻ.
1: Cái việc mà số hóa hồ sơ đảng viên là rất cần thiết và cũng như là rất là thuận lợi trong cái công tác đảng sau này. Thứ nhất là nó sẽ lưu trữ hồ sơ

0: số quá được thực hiện trên cơ sở hồ sơ giấy gốc đang được cấp ủy quản lý, bảo đảm không làm thay đổi nội dung, thành phần, giá trị pháp lý và giá trị lưu trữ của hồ sơ. Toàn bộ quy trình từ số quá kiểm tra chất lượng ký số xác nhận đến cập nhật trên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đều được thực hiện thống nhất theo quy định của ngành tổ chức xây dựng đảng. Bên cạnh yêu cầu về tính chính xác, công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng cũng được đặc biệt chú trọng. Hồ sơ điện tử sau khi hoàn thành sẽ được lưu trữ tập trung, quản lý theo phân quyền, phục vụ lâu dài cho công tác quản lý đảng viên và xây dựng tổ chức đảng. Điều này được ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới An Đông cho biết thêm.
1: Đảng ủy lựa chọn các cái nhân sự là đảng viên ưu tú, có am hiểu về cái văn phòng và chuyển đổi số ở các cái trường học, các cái cơ quan, khu vực để thực hiện cái công tác chỉnh lý hồ sơ, xong đó thì với số hóa. Và đảng ủy cũng đã huy động được 8 cái bộ máy tính và máy kem và đã được chuyển lên công an để dán tem bảo mật an toàn, thực hiện cái phân công rõ cái nhiệm vụ chia ra làm 4 đội. Trong đó thì chẳng hạn như đội văn phòng thì thực hiện khối trường học, khối ngành, đội của ban xây dựng đảng thì thực hiện khối khu vực, đội ủy ban kiểm tra thì thực hiện khối doanh nghiệp, công an thì phụ trách khối công an và cái an ninh cơ sở, và thực hiện yêu cầu báo cáo hàng ngày và có cái khuyến khích, động viên và thi đua giữa 4 đội, thực hiện cái 3 ca 4 kiếp, làm buổi sáng, buổi chiều, buổi tối và ngay cả thứ bảy chủ nhật cũng làm. Dự kiến cho đến 30 tháng 8 là mình hoàn thành 100% hồ sơ số hóa đúng đủ sạch sống và an toàn, cũng như là mình đã rút ngắn được so với cái kế hoạch trên giao là 1 tháng.
2: Theo lộ trình, từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, các chi bộ đảng bộ trực thuộc tiếp tục ra soát đối chiếu thông tin và thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ đảng viên còn lại. Sau khi kiểm tra chất lượng và ký số xác nhận, các hồ sơ sẽ được cập nhật lên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 để phục vụ quản lý tập trung, khai thác và sử dụng thống nhất trong toàn ngành. Việc số hóa hồ sơ đảng viên không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy, mà còn xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung đồng bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo điều hành trong thời kỳ chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính đảng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, đến đầu tháng 8 này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các xã phường hoàn tất phương án sáp nhập các trường công lập theo chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn bị năm học mới 2026-2027.
0: Toàn thành phố có 1.153 cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp dự kiến sẽ giảm 525 trường, tương đương 45,5%.
2: Việc sắp xếp cơ cấu lại trường học được thực hiện theo hai mô hình, trường một cấp học quy mô lớn và trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đồng bộ trên nền tảng số, giảm thủ tục hành chính và bảo đảm quyền học tập của học sinh, cũng như nâng cao chất lượng giáo dục. Theo kế hoạch, thì trước ngày 25 tháng 8, các trường sẽ hoàn tất việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo chính thức vận hành ổn định trước thời điểm khai giảng năm học mới. Tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên yên tâm cống hiến, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho công tác phổ cập giáo dục mầm non. Sẽ có hơn 3.100 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên mầm non công lập tại Cần Thơ sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ này.
0: Theo đó, mỗi người được hỗ trợ 960.000 đồng một tháng, tối đa là 9 tháng trong năm học. Tổng kinh phí thực hiện hơn 27 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách thành phố. Chính sách nhằm tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, góp phần chuẩn bị nền tảng cho trẻ trước khi bước vào bậc tiểu học. Chính sách này được xây dựng trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.
2: Ủy ban nhân dân xã Thới Lai vừa tổ chức hội nghị chuyên đề sơ kết công tác thực

0: hiện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua, phân tích những khó khăn, hạn chế và đề ra các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2026.
1: Tính đến ngày 20 tháng 7, toàn xã có 20.177 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 80% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 477 người, đạt 54% chỉ tiêu. Mặc dù công tác tuyên truyền, vận động đã được các ngành, đoàn thể và các ấp quan tâm thực hiện, tuy nhiên tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế vẫn còn thấp so với yêu cầu.
0: Tại hội nghị, đại diện các đơn vị liên quan và các ấp đã trình bày nhiều tham luận, tập trung phân tích những khó khăn vướng mắc trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và lực lượng ở ấp để hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho mọi công dân và đẩy mạnh cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường Phú Lợi vừa phối hợp cùng Công an phường tổ chức đợt cấp căn cước công dân và định danh điện tử lưu động tại Trung tâm Công tác Xã hội Cơ sở 3 thành phố Cần Thơ, tọa lạc tại phường Phú Lợi.
1: Đối với những người già yếu, người khuyết tật, bệnh nhân tâm thần hay trẻ mồ côi đang sinh sống tại Trung tâm Công tác Xã hội, việc di chuyển đến các trụ sở hành chính để làm thủ tục giấy tờ là một trở ngại. Hiểu được sự khó khăn đó, lực lượng cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Công an phường Phú Lợi đã chủ động mang thiết bị chuyên dụng đến tận nơi để hỗ trợ, từ khâu đối chiếu thông tin cá nhân, chụp ảnh chân dung đến thu nhận vân tay. Với những trường hợp đặc biệt khó khăn trong vận động hoặc đang điều trị, tổ công tác đã trực tiếp đến tận giường bệnh, phòng ở để hoàn thiện hồ sơ. Hoạt động phối hợp này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú và làm sạch dữ liệu dân cư theo đề án 06 của chính phủ, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người cán bộ hành chính, chiến sĩ công an, vì nhân dân phục vụ.
0: Tại xã Hòa Tú, câu lạc bộ Hy vọng Xanh phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã cùng các mạnh thường quân tổ chức trao mô hình đàn gà yêu thương cho anh Trần Văn Lâm ở ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ, nhằm tạo sinh kế, giúp cho gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
1: Trước đây, anh Trần Văn Lâm là công nhân lao động, tuy nhiên sau khi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh bị mù cả hai mắt. Từ đó, anh trở về sống cùng cha mẹ già trong hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, câu lạc bộ Hy vọng Xanh cùng đoàn thanh niên đã khảo sát thực tế và lựa chọn mô hình đàn gà yêu thương để hỗ trợ gia đình anh Lâm phát triển kinh tế. Theo đó, đoàn đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 24 con gà giống cùng 150 kg lúa làm thức ăn. Tổng giá trị gần 8 triệu 500 ngàn đồng. Khi đàn gà phát triển, gia đình có thể nhân giống, bán gà thương phẩm hoặc gà giống trứng gà để có thêm nguồn thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.
0: Đoàn Thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thạnh Quế phối hợp với Ban Nhân dân ấp G1 vừa tổ chức ra mắt công trình thanh niên tuyến đường xanh sạch đẹp tại tuyến kênh F, kênh H, ấp G1.
1: Với tinh thần xung kích tình nguyện, đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng địa phương đã trồng 750 cây sao dọc tuyến kênh, góp phần phủ xanh cảnh quan, tạo không gian xanh và cải thiện môi trường sinh thái. Công trình không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo tuyến kênh mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp và bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền mà còn cần sự chung sức của cả cộng đồng. Thời gian qua, tuổi trẻ xã Thạnh An đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần làm cho quê hương ngày càng khởi sắc. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
1: Tuyến đường cờ Tổ quốc dài 1.500m trên tuyến kênh ấp C1 vừa được lực lượng đoàn viên thanh niên xã Thạnh An hoàn thành với 32 trụ và 100 lá cờ, tạo nên cảnh quan khang trang rực rỡ cho tuyến đường. Ngoài ra, trên tuyến này, các bạn còn lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, giúp việc đi lại của người dân vào ban đêm thuận tiện và an toàn hơn. Chú Vũ Văn Võ, người dân kênh C1 phấn khởi nói.
2: Thì ánh sáng là quá tuyệt vời rồi, về cái an toàn giao thông, lưu thông rồi có ánh sáng là đỡ gây ra tai nạn, không? Tránh nhiều vấn đề mà trộm cắp rồi đêm thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Đoàn đóng góp về vấn đề tinh thần với công việc không, đóng góp cho bà con rất là nhiều.
1: Không chỉ vậy, các bạn còn trao tặng thêm 400 lá cờ cho các hộ dân tộc quốc lộ. Thưa quý vị, không chỉ vậy, các bạn còn trao tặng thêm 400 lá cờ cho các hộ dân dọc quốc lộ 80. thực hiện nhiều tuyến đường cờ ở các ấp khác để góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Các công trình không chỉ nhận được sự đồng thuận của người dân mà còn tạo sức lan tỏa để mỗi người cùng chung tay giữ gìn, chăm chút tuyến đường ngày càng khang trang. Chị Trần Thị Tuyết Trinh, Bí thư xã đoàn Thạnh An cho biết.
3: Qua thực hiện tuyến đường cờ tổ quốc của các ấp như ấp Phụng Quế B, ấp Phụng Lợi, rồi ấp Phụng Quế A, cũng như là ấp C1, thì qua đó đã góp phần vào cái việc chỉnh trang đô thị, cũng như là góp phần cho cái tuyến đường nó xanh sạch đẹp hơn, góp phần xây dựng nông thôn mới.
1: Không dừng lại ở đó, tuổi trẻ xã Thành An còn duy trì hoạt động bảo vệ môi trường bằng việc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và nhà thờ giáo xứ trên địa bàn xã, tổ chức ra quân vớt rác trên sông, tuyên truyền người dân thu gom, phân loại rác thải đúng quy định, tổ chức phát quang, làm vệ sinh trên các tuyến đường, trồng cây xanh để tạo vẻ đẹp mỹ quan, phòng chống sạt lở. Hoạt động này được duy trì định kỳ mỗi tháng một lần, từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường sống, từng bước hình thành nếp sống xanh, sạch, đẹp ở khu dân cư. Từ sự đồng hành của lực lượng đoàn viên, nhiều người dân đã tích cực hưởng ứng cùng chung tay bảo vệ dòng sông và cảnh quan nông thôn. Nhiều người dân phấn khởi nói.
4: Một tháng lực lượng đoàn viên tổ chức vét rác một lần, nó làm cho địa phương mình sạch đẹp. Con đường thì nó cũng đẹp hơn hồi trước. Người ta cũng dọn tương đối, lắp ráp cái đèn ánh sáng, thấy bà con cũng phấn khởi, không có trộm cắp mà. Sinh hoạt cộng đồng thì cũng nhộn nhịp, sôi nổi hơn.
5: Thì công tác vớt rác trên sông thì trước tiên là lan tỏa cho cộng đồng. Thứ nhất là tuyên truyền, cái thứ hai là cho người ta biết tự giác vệ sinh môi trường, rồi cũng tuyên truyền cho người ta biết phân loại rác. Từ đó bà con có ý thức nhiều hơn trong việc vệ sinh môi trường với xả rác. Không có vớt rác xuống sông, xuống kênh rạch nữa, mà ta biết tự đốt rác hoặc là phân loại rác tại nhà.
1: Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ xã Thành An còn duy trì hiệu quả các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Thông qua các đợt ra quân, đoàn viên thanh niên đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực như xóa các điểm đen về rác thải, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, sửa chữa cầu giao thông nông thôn, giảm giá các tuyến đường xuống cấp, góp phần cải thiện hạ tầng, bảo đảm mỹ quan và an toàn cho người dân. Những công trình phần việc thiết thực đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đồng thời quy động sự chung tay của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Chị Trần Thị Tuyết Trinh, Bí thư xã đoàn Thành An nhấn mạnh.
3: Qua các cái công trình phần việc thì cũng khẳng định vai trò của tuổi trẻ là lực lượng xung kích tiên phong đi đầu trong các cái hoạt động tình nguyện để góp phần xây dựng cho quê hương Thạnh An ngày càng giàu đẹp và văn minh. Và trong cái thời gian tới thì đoàn xã Thạnh An sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các bạn đoàn viên thanh niên tiếp tục hăng hái ra quân tiên phong cũng như là thể hiện cái tinh thần xung kích tình nguyện của mình để tham gia các cái công trình phần việc ý nghĩa hơn nữa để góp phần xây dựng cho xã Thạnh An đạt chuẩn cái nông thôn mới kiểu mẫu cũng như là hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh.
0: Mỗi công trình phần việc của tuổi trẻ Thạnh An đều mang ý nghĩa thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Quan trọng hơn, từ những việc làm cụ thể ấy đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng quê hương. Với sức trẻ, tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến, đoàn viên thanh niên xã Thạnh An đang tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng. Những công trình thanh niên hôm nay không chỉ góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới mà còn tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững, văn minh và giàu đẹp hơn trong thời gian tới.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, Công an phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ vừa bắt giữ đối tượng Thạch Hoàng Nam, sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại số 38 Cao Thắng, phường Sóc Trăng, để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.
1: Trước đó, vào chiều ngày 31 tháng 7, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Sóc Trăng tiến hành kiểm tra căn nhà không số trên đường kênh An Hiệp thuộc khu vực 2 phường Sóc Trăng do Thạch Hoàng Nam thuê để ở. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Nam không thực hiện đăng ký tạm trú theo quy định. Làm việc với lực lượng chức năng, Nam thừa nhận có sử dụng trái phép chất ma túy và cất giấu ma túy cùng các dụng cụ sử dụng ma túy trong khu vực nhà vệ sinh. Tiến hành kiểm tra, công an thu giữ một số ma túy cùng các dụng cụ có liên quan.
0: Quá trình kiểm tra căn nhà, lực lượng công an còn phát hiện nhiều đoạn dây cáp điện cùng với các dụng cụ nghi dùng để cắt, tháo dây cáp điện. Qua đấu tranh, Thạch Hoàng Nam khai nhận số dây cáp điện trên là do Nam cùng với một số đối tượng khác thực hiện hành vi trộm cắp tại nhiều địa điểm trên địa bàn lân cận phường Sóc Trăng. Hiện Công an phường Sóc Trăng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Đoàn Y bác sĩ tình nguyện thành phố Cần Thơ và Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phường Vĩnh Châu tổ chức chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo năm 2026.
1: Chương trình đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật và các hoàn cảnh khó khăn. Người dân được khám tổng quát, đo huyết áp, điện tim, siêu âm, xét nghiệm. Chương trình không chỉ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế, phát hiện sớm bệnh tật để điều trị kịp thời, mà còn nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe thông qua tư vấn phòng bệnh, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và khuyến khích khám sức khỏe định kỳ.
0: Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8, Trung tâm Đào tạo bóng đá Văn Đa phối hợp với Trung tâm Văn hóa ẩm thực HD xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhi đồng hè năm 2026.
1: Tham dự giải có 41 đội thuộc 3 nhóm tuổi U10, U12 và U14 đến từ các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các đội thi đấu theo thể thức chia bảng thi đấu vòng loại để chọn các đội có thành tích tốt vào vòng chung kết tranh cúp được phân chia theo hệ Serie A, B, C và D. Theo từng nhóm tuổi, giải đấu thu hút đông đảo các em thiếu nhi trên địa bàn cùng tham gia, là dịp để các em thỏa sức đam mê với bóng đá. Bên cạnh đó còn góp phần khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và phát hiện những tài năng bóng đá trẻ cho địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 hàng năm, tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ được các quốc gia trên toàn thế giới tổ chức nhằm khuyến khích, hỗ trợ và tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ. Với chủ đề nuôi con bằng sữa mẹ cho một khởi đầu bền vững, phát huy những thực hành tốt, sẵn có. Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026 kêu gọi các quốc gia cùng nhìn lại tiến độ thực hiện các mục tiêu toàn cầu về dinh dưỡng, đánh giá tác động của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với dinh dưỡng, an ninh lương thực và giảm nghèo, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp đã được chứng minh là hiệu quả nhằm bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Tại Việt Nam, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện sản nhi, bệnh viện đa khoa có khoa sản, khoa nhi trực thuộc về việc triển khai hưởng ứng tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8.
1: Theo Bộ Y tế, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn chỉnh, là vaccine tự nhiên giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật và hỗ trợ phát triển toàn diện. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu tại Việt Nam vẫn thấp hơn mục tiêu toàn cầu và chiến lược quốc gia, do nhiều phụ nữ phải quay trở lại làm việc sớm sau sinh. Để cải thiện tình trạng này, Bộ Y tế đề nghị tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ, huy động sự phối hợp của ngành y tế, bảo hiểm xã hội, hội liên hiệp phụ nữ, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, chính quyền địa phương nhằm xây dựng môi trường thuận lợi cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Đồng thời, cần thúc đẩy các giải pháp bảo vệ thai sản, mở rộng các chính sách an sinh xã hội, đối với nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, lao động trong khu vực phi chính thức, khuyến khích các địa phương, cơ sở y tế và doanh nghiệp chia sẻ các mô hình, sáng kiến hiệu quả để nhân rộng những giải pháp đã được chứng minh có tác động tích cực đối với sức khỏe, dinh dưỡng và sự phát triển bền vững của trẻ em.
0: Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Phi dẫn tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan với tốc độ khác thường, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực tăng cường các biện pháp ứng phó.
1: WHO ghi nhận đây là đợt bùng phát dịch Ebola lớn nhất từng được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đợt bùng phát dịch hiện nay được công bố từ ngày 15 tháng 5 và do chủng Bundibugyo gây ra. Chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 30 tháng 7, Cộng hòa Dân chủ Congo đã xác nhận 3.605 ca bệnh, trong đó có 1.587 người tử vong, tỷ lệ tử vong khoảng 44%. WHO cảnh báo dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khi chuỗi lây truyền chưa bị cắt đứt và số ca mắc mới cũng như số người tử vong không ngừng gia tăng.
1: Ebola lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể người hoặc động vật nhiễm bệnh. Trong 50 năm qua, căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người trên khắp châu Phi. WHO nhận định tình trạng mất an ninh, làn sóng người dân di chuyển nơi ở, hoạt động đi lại thường xuyên ở trong nước và xuyên biên giới đang gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát dịch, đồng thời làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh hết sức nguy hiểm này tiếp tục lây lan sang các khu vực khác.
0: Sau cùng là thông tin từ Brazil. Ba chị em có tổng số tuổi là 316, đang giúp cho các nhà khoa học tìm lời giải cho bí mật sống lâu, sống khỏe mạnh sau tuổi 100. Trường hợp đặc biệt của ba chị em được ghi nhận là bộ ba chị em còn sống cao tuổi nhất thế giới. Câu chuyện của họ không chỉ gây ấn tượng bởi sức sống bền bỉ, mà còn cho thấy tuổi già vẫn có thể là những năm tháng tràn đầy niềm vui và tình yêu cuộc sống. Ở tuổi 104, cụ Zurek vẫn cẩn thận tô một chút son trước gương. Người em gái Julina, 103 tuổi, lấy chiếc lược nhỏ trong túi xách để chải lại mái tóc. Trong khi đó, người chị cả là Levita, 109 tuổi, vẫn đi đôi tất len do chính tay mình đan. Ba cụ bà vừa được Tổ chức Nghiên cứu Tuổi thọ và Sách kỷ lục Guinness Thế giới xác lập kỷ lục với tổng số tuổi lên tới 316. Điều khiến cho nhiều người ngạc nhiên không chỉ là số tuổi của họ, mà còn là sự minh mẫn, niềm vui sống và tình cảm gắn bó mà ba cụ vẫn dành cho nhau. Dù đã bước qua hơn một thế kỷ, họ vẫn thích ngồi cạnh nhau, trò chuyện và cười đùa như thuở còn bé. Theo cụ Zoret, bí mật của cuộc sống trường thọ bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Trong ba người phụ nữ, một người làm nội trợ, một người làm y tá, người còn lại từng gắn bó với nghề thủ công rồi làm việc tại một đài truyền hình. Không ai trở nên nổi tiếng nhờ sự nghiệp, nhưng hôm nay họ được cả thế giới biết đến nhờ một cuộc đời khỏe mạnh và viên mãn. Ở độ tuổi mà nhiều người coi mỗi ngày là một món quà, thì ba chị em người Brazil vẫn tiếp tục ngồi bên nhau trò chuyện và cười đùa. Ba cuộc đời bình dị mang đến một thông điệp giản đơn. Sống lâu không chỉ là sống thêm nhiều năm, mà còn là giữ được niềm vui và tình yêu cuộc sống trong từng ngày trôi qua. Đằng sau câu chuyện ấy, các nhà khoa học nhìn thấy một cơ hội hiếm có để tìm lời giải cho bí mật của sự trường thọ. Các nhà khoa học cho rằng yếu tố di truyền có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch, cơ bắp và chức năng nhận thức khi về già. Bên cạnh việc phân tích ADN thì các nhà nghiên cứu cũng tìm hiểu những đặc điểm về sức khỏe và tuổi thọ trong gia đình qua nhiều thế hệ. Nghiên cứu đặt mục tiêu khảo sát 500 người sống trên 100 tuổi nhằm tìm ra những đặc điểm sinh học giúp cho con người không chỉ sống lâu hơn mà còn khỏe mạnh hơn. Với các nhà khoa học, trường hợp của ba chị em người Brazil này không chỉ là những đối tượng nghiên cứu đặc biệt mà còn có thể là chìa khóa mở ra những hiểu biết mới về quá trình lão hóa của con người. Chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài vọng cổ Trên dòng sông Hậu do nghệ sĩ Phương Thúy và nghệ sĩ Thanh Nhường

thể hiện sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài hát này đáp ứng theo yêu cầu của anh Năm ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, chú Năm Quốc, cô Út Nhã ở xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.

Đáp ứng theo yêu cầu của anh Năm Căn, Út Mận ở xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ, Kim Lâu ở xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ tặng bài hát này cho chị Sáu Tuấn, em Hồng Lụa, ở xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long. Anh Tâm Lên ở xã Châu Phú, An Giang tặng bài hát này cho hai anh Nam Hậu và Út Kiệt ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ. Sau đây mời quý vị nghe bài vọng cổ Anh ở đầu sông, em cuối sông. Nhạc của Sơn Hạ, viết lời vọng cổ Xích Long, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và nghệ sĩ Trịnh Ngọc Quyền.

Với bài tân cổ Mối Dương Quê, nhạc Khánh Băng viết lời giọng cổ Trịnh Văn Mới, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và nghệ sĩ Đặng Thùy Dương. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của Hoàng Nhơn ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, Mỹ Phụng, Hoàng Lâm, Thanh Thúy ở xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau, Quốc Trường ở xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ, tặng bài hát này cho Hồng Son, Hoàng Chiến, Hữu Tài ở phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, bạn Hùng Thiên, Kim Lài ở xã Nhân Phú, tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là yêu cầu của bạn Ngọc Tuyết ở xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang tặng thính giả nghe chương trình.

0: Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.
1: Mỗi ngày, cuộc sống lại có thêm những câu chuyện đáng quan tâm. Đến với Chuyện Hôm Nay, cùng Chạm Nhịp Hôm Nay để bắt kịp những sự kiện nổi bật, toàn cảnh nhanh để nắm thông tin chính xác và cô đọng. Nhiều chiều câu chuyện để lắng nghe những góc nhìn đa chiều, nhìn lại để hiểu, kết nối sự kiện với cuộc sống. Và bạn nghĩ sao? Nơi mỗi góc nhìn đều đáng được sẻ chia. Chuyện Hôm Nay không chỉ cập nhật thông tin mà còn khơi mở suy nghĩ. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào sáng thứ Bảy hàng tuần lúc 8 giờ và phát lại lúc 16 giờ 25 phút thứ Ba tuần kế tiếp trên sóng phát thanh Cần Thơ và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử báocầnthơ.com.vn. Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Trong phần tin thế giới, căng thẳng Trung Đông lan rộng, Mỹ cảnh báo mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Maroc bắt giữ 70 người liên quan các vụ bạo lực trong làn sóng di cư sang Tây Ban Nha khiến ít nhất 67 người thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ họp phiên chủ bị và khai mạc vào sáng mai tại Hà Nội. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội, chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 3 tháng 8 đến sáng ngày 13 tháng 8. Đợt 2 từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, xem xét quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp từ 8 giờ 25 phút sáng mai trên sóng kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị chú ý đón nghe. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nằm trong số các dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Dự án luật này đã nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các đại biểu thuộc Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
3: Cho ý kiến vào dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các thành viên ủy ban tán thành với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và hình thức ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật, đồng thời cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục tổng kết về thực hiện cơ chế thí điểm đối với lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ giữa địa phương của Việt Nam và địa phương của nước tiếp nhận lao động và nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý đối với lao động khu vực biên giới, lao động qua biên giới làm việc theo thời vụ hoặc không theo hợp đồng. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ nhấn mạnh.
4: Tán thành chủ trương phân cấp, phân quyền, quản lý nhà nước về lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần nghị quyết số 66.116/2026 của Chính phủ. Tuy nhiên, số liệu về phạm vi phân cấp, phân quyền giữa các tài liệu trong hồ sơ dự án luật chưa thống nhất, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu, bảo đảm tính chính xác và thống nhất của hồ sơ.
3: Nhất trí với dự thảo luật bãi bỏ thủ tục chấp thuận chuẩn bị nguồn, cho phép doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn lao động theo nhu cầu của thị trường tiếp nhận và khả năng ký kết hợp đồng cung ứng lao động. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng
5: đây là nội dung cần được quan tâm nhất vì nó liên quan trực tiếp đến hàng trăm nghìn người lao động ngay từ cái giai đoạn đầu tiên. Trong dự thảo thì tôi thấy là đã bãi bỏ thủ tục chấp thuận chuẩn bị nguồn, cho phép doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn theo nhu cầu thị trường và khả năng ký kết hợp đồng cung ứng lao động, và doanh nghiệp chỉ phải thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã và cập nhật cơ sở dữ liệu. Và trong dự thảo cũng đã quy định là doanh nghiệp chỉ được thu phí đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ sau khi người lao động được nước ngoài tuyển chọn. Tôi rất là đồng tình với việc bãi bỏ cơ chế xin cho và tạo quyền chủ động cho doanh nghiệp. Tuy nhiên thì khi chuyển sang hậu kiểm thì luật cần thiết là phải xác lập rõ hơn các nguyên tắc bảo vệ người lao động.
3: Dự thảo luật đã đề cập đến cơ chế chính sách ưu tiên đối với lĩnh vực này. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Xã hội Triệu Thế Hùng, quy định cần cụ thể và định lượng rõ mức độ ưu tiên.
6: Khi luật ban hành ra thì nó phải rất rõ, định lượng ra cái mức độ ưu tiên đó là thế nào đối với các công ty mà khai thác được những cái thị trường mà lao động của chúng ta sang đấy để tham gia vào lao động có những kỹ thuật cao, chất lượng cao. Để khi trở về thì để tham gia cái thị trường lao động của Việt Nam có chất lượng. Và đặc biệt là có những cái cơ chế hỗ trợ của nhà nước đối với những người lao động cũng như những công ty khai thác được những cái thị trường lao động mà những cái ngành nghề mà nhà nước và chúng ta đang rất quan tâm, ví dụ như bán dẫn, ví dụ như là điện hạt nhân, ví dụ như là nano vân vân.
2: Trong khi đó, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi nằm trong số các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu. Dự thảo luật thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, liên thông, đảm bảo đúng đủ sạch sống. Đồng thời, dự thảo luật cũng giải quyết tháo gỡ các vướng mắc bất cập trong thực tiễn, rà soát đảm bảo đồng bộ với các pháp luật liên quan, hoàn thiện cơ chế điều tiết, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển mạnh, hiệu quả, bền vững. Về các nội dung phân cấp phân quyền, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết.
7: Đã sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo hướng chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện để phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền và nâng cao tính chủ động của địa phương, quy định ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án theo các cái cam kết khi đề xuất dự án, đề nghị làm thủ tục đầu tư dự án, sửa đổi trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo nghị quyết số 76 của Quốc hội và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Trong năm 2026 này, kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thái Nguyên được giao là hơn 9.200 tỷ đồng. Và tính đến hết tháng 6, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của Thái Nguyên đã đạt khoảng 47% so với kế hoạch được giao. Phóng viên Mạnh Phương thông tin.
8: Để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, sớm lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện thi công và giải ngân sớm kế hoạch vốn, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong xử lý thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế phát sinh ách tắc trong quá trình triển khai dự án. Về một số khó khăn trong quá trình triển khai dự án, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ông Trần Đại Nghĩa, trưởng phòng giải phóng mặt bằng và tư vấn đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
9: Thời tiết mưa nhiều cũng làm gián đoạn cái thời gian thi công, công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương cũng như phát triển quỹ đất cũng đã tích cực vào cuộc, nhưng mà tuy nhiên là cái công tác bồi thường này thì nó liên quan đến cái tái định cư, thì công tác xây dựng các cái khu tái định cư thì cũng đang mới là lập dự án với thiết kế bản vẽ thi công thôi, thế nên là cái công tác giới thiệu tái định cư cho các hộ dân thì cũng chưa đáp ứng được tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án.
8: Qua công tác giải ngân vốn đầu tư công ở tỉnh Thái Nguyên cho thấy tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm. Nguyên nhân là do một số dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Cùng với đó là tình trạng giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đá, cát, sỏi, xi măng tăng mạnh cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và kế hoạch giải ngân vốn. Bà Dương Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên cho biết.
10: Để mà đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân của các dự án thì ngay từ đầu năm, tỉnh Thái Nguyên cũng đã có chỉ thị về cái giải ngân vốn đầu tư công và có yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện từng chương trình nhiệm vụ dự án và yêu cầu các cái chủ đầu tư là phải có lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng nhiệm vụ và dự án và phải tuân thủ nghiêm cái kế hoạch giải ngân này. Từng tháng 1 tại cuộc giao ban của Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh với các sở ban ngành thì chúng tôi sẽ kiểm điểm cái kế hoạch mà giải ngân mà các đơn vị đã xây dựng và qua đó thì chúng tôi sẽ xếp loại đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là tập thể của các đơn vị trong cái giải ngân vốn đầu tư công.
2: Theo dự kiến ngày 7 tháng 8 tới đây, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 vòng địa phương Quảng Ninh sẽ diễn ra với chủ đề chuyển đổi

số chuyển đổi xanh, dự kiến quy tụ khoảng từ 300 cho đến 350 đại biểu, doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức xúc tiến thương mại. Theo chương trình thì diễn đàn gồm hai nhóm hoạt động chính là các tham luận tọa đàm chuyên đề về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân, cùng không gian trưng bày sản phẩm, mô hình kinh doanh, giải pháp công nghệ, kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp. Cùng với nghị quyết số 68 về phát triển kinh

0: kinh tế nhà nước. Theo đó, thì việc đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước theo hướng hiện đại gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh và phát huy vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Đó là thông điệp được nhấn mạnh tại tọa đàm Đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới được tạp chí Kinh tế Tài chính tổ chức mới đây. Phản ánh của phóng viên Trung Hiếu.
1: Hiện nay, cả nước còn hơn 850 doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó có khoảng 500 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đây là đội ngũ nòng cốt có tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đó, tại Nghị quyết 79 đã yêu cầu thay đổi căn bản về quản trị công ty, phấn đấu đến năm 2030 phải tiệm cận sát đến nguyên tắc quản trị tiên tiến của nhóm nước phát triển OECD. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính nhận định.
2: Áp dụng nghị quyết 79 đã được hơn nửa năm rồi thì chính phủ rồi các bộ ngành cũng đã ban hành những cái chương trình hành động kèm theo, tập trung vào rất là nhiều nội dung từ rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng đề án tái cơ cấu hay là về công tác quản trị. Thì rõ ràng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Thì một cái thách thức là từng doanh nghiệp thay đổi cái nhận thức, phải có một cái chiến lược và một cái chương trình hành động rất là cụ thể về cả hoạt động sản xuất kinh doanh, cả hoạt động quản trị.
1: Từ kinh nghiệm tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng công ty Viễn thông Viettel nhận định rào cản khó khăn nhất chính là thay đổi tư duy quản trị của doanh nghiệp nhà nước. Cần nhận thức chuyển đổi số là bài toán chiến lược và toàn diện về chuyển đổi phương thức sản xuất và quản trị doanh nghiệp, chứ không phải chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp. Bà Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Doanh nghiệp của Viettel cho biết.
2: Chúng tôi muốn đề cập đến tốc độ. Chúng ta phải thực sự đón bắt cơ hội và phải đảm bảo được cái tốc độ nhanh thì mới có thể hiện thực hóa được. Thế thì ở Viettel chúng tôi xây dựng mô hình là quản trị tập trung này, đầu tư tập trung này. Tất cả các lớp trung gian sẽ được tiết giảm. Các cái thông tin cụ thể từ người lãnh đạo xuống đến người nhân viên cũng như là thông tin phản hồi ngược lại từ thị trường đến người ra quyết định thì nó được truyền đạt một cách nhanh chóng nhất.
0: Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương đưa vào thu phí các đoạn tuyến cao tốc còn lại của cao tốc Bắc Nam trước ngày 15 tháng 8 này, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ. Bộ trưởng cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt phối hợp với Bộ Tài chính đàm phán hiệp định vay vốn cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Chính phủ để kịp khởi công xây dựng trong năm nay, thực hiện ngay việc bàn giao mốc giới giải phóng cho các địa phương để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án. Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80 có tổng mức đầu tư khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua tại kỳ họp thứ tư. Dự án sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố, mở rộng vai trò kết nối giữa Cần Thơ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ có chiều dài khoảng 16,7 km với tổng mức đầu tư trên 10.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Dự án được triển khai trên địa bàn phường Thới Long, Trung Nhất, xã Trung Hưng, Vĩnh Kinh của thành phố Cần Thơ. Theo ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, đường vành đai phía Tây có vai trò đặc biệt quan trọng, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch của vùng như quốc lộ 91, quốc lộ 61C, quốc lộ 1 và hệ thống đường cao tốc, góp phần kết nối đồng bộ với cảng hàng không, cảng biển, các khu công nghiệp, thúc đẩy vận tải hàng hóa đa phương thức giữa đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế khác, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh cho thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
4: Kết nối đồng bộ toàn diện tuyến vành đai phía Tây của thành phố Cần Thơ, tạo hệ thống giao thông liên vùng kết nối thành phố Cần Thơ với các tỉnh lân cận, từ đó kết nối thông suốt với các trục đường bộ cao tốc, quốc lộ, cảng hàng không, cảng biển, các khu công nghiệp để phục vụ phát triển tiểu vùng sinh thái, công nghiệp, đô thị, cảng logistics, thốt nốt Vĩnh Thạnh theo quy hoạch. Kết nối vận tải hàng hóa đa phương thức với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, tạo sức lan tỏa và tạo động lực thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
0: Tỉnh Quảng Ninh xác định mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9 và để đạt tiến độ thì công tác giải phóng mặt bằng được sát sao theo từng ngày. Phản ánh của phóng viên Trường Giang.
5: Đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài khoảng 39 km, đi qua 7 phường Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An và Tuần Châu. Tỉnh Quảng Ninh phải thu hồi hơn 156 hecta đất, ảnh hưởng hơn 1.700 hộ dân và 18 tổ chức. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến 2.760 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trong đó 2.000 tỷ đồng đã được phân bổ từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất để chi trả ngay. Đến cuối tháng 7, Quảng Ninh đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 78,7 hectare, đạt gần 26%. Hai phường

0: Tuần Châu và Mạo Khê hoàn thành 100% diện tích bàn giao, phường Hà An đạt gần 74%, các phường Uông Bí, Hoàng Quế, Yên Tử đã kiểm đếm sau 100%. Tỉnh đã ban hành 146 văn bản chỉ đạo, tổ chức 155 hội nghị tuyên truyền, đến nay chưa phải áp dụng kiểm đếm bắt buộc với trường hợp nào. Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, quan điểm xuyên suốt của tỉnh là giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao đến đấy để chủ đầu tư triển khai thi công ngay.
1: Chủ tịch ủy ban tỉnh yêu cầu chúng tôi báo cáo hàng ngày hàng tuần để các đại học bản tỉnh điều động tăng cường 21 cán bộ công chức các sở ngành có liên quan để xuống hỗ trợ được 50 địa phương còn lại. Chúng tôi cũng xác định để giải phóng được cái quan trọng nhất là cái việc xác minh nguồn gốc đất. Chúng tôi quyên quyết chỉ đạo các địa phương trong tháng 7 này phải xác minh được dứt điểm cái nguồn gốc đất và trên cơ sở đó mình lập được cái phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cũng phải trong tháng 7.
0: Với phần đất quốc phòng an ninh, tỉnh đang phối hợp với các đơn vị hoàn thiện phương án hoán đổi đất. Tại phường Hà An, 40 trường hợp khiếu nại liên quan đất nuôi trồng thủy sản đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh trước ngày 30 tháng 9 năm 2026.
2: Từ ngày mai mùng 3 tháng 8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp cùng với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận nhà ga hành khách T1 và T2. Các phương tiện gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải sẽ chịu tác động từ phương án phân luồng mới. Do đó, hành khách và tài xế có nhu cầu đưa đón người tại sân bay cần chủ động cập nhật hướng dẫn, biển báo và tổ chức giao thông thực tế tại từng khu vực. Đặc biệt, tài xế đưa đón khách cần quan sát kỹ hệ thống biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, tránh dừng đỗ sai vị trí hoặc là đi nhầm luồng giao thông sau khi phương án mới được áp dụng. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công ty Truyền tải điện 4 vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thi công hai công trình truyền tải điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, bao gồm nâng công suất trạm biến áp 220 kV Trà Vinh và máy 2 trạm biến áp 200 kV Mỏ Cày. Hai công trình này đều có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải điện, đáp ứng nhu cầu và phát triển phụ tải điện của tỉnh Vĩnh Long và khu vực lân cận, đồng thời góp phần đảm bảo hệ thống điện truyền tải vận hành an toàn, ổn định và liên tục. Sáng nay thì hơn 5.000 người đã tham gia chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam năm 2026 tại phố Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ chăm lo nạn nhân chất độc da cam dioxin. Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2026. Nhân dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh đã trao nhiều phần quà cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó thì nhiều đoàn cũng đến thăm các gia đình có 3 thế hệ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam tại thành phố Hồ Chí Minh và trao tiền mặt quà tặng nhằm động viên các gia đình vượt qua khó khăn. Tối qua tại công viên APEC, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề Sâm Ngọc Linh, tinh hoa dược liệu thế giới. Tin của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
3: Lễ hội diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tại công viên APEC và các vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh phía Tây thành phố Đà Nẵng, quy tụ hàng chục doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế cùng nhiều địa phương có thế mạnh về dược liệu. Theo ban tổ chức, điểm khác biệt của lễ hội năm nay là không chỉ quảng bá sản phẩm mà hướng tới hình thành hệ sinh thái phát triển ngành dược liệu, trong đó trọng tâm là bảo tồn và phát huy nguồn gen quý hiếm cùng tri thức bản địa, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, thương mại hóa sản phẩm, phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe và mở rộng hợp tác quốc tế để đưa Sâm Ngọc Linh từng bước trở thành thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Với những người nhiều năm gắn bó với cây sâm, việc tổ chức lễ hội không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm mà còn mở ra kỳ vọng nâng cao giá trị vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm động lực để người dân tiếp tục bảo tồn, phát triển quốc bảo của Việt Nam. Chị Hồ Thị Thúy Ngân, người trồng sâm ở núi Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng.
4: Thông qua lễ hội thì kỳ vọng là Đà Nẵng có thể kết nối với các khách quốc tế để làm sao đó sản phẩm Sâm Ngọc Linh mới có thể lan tỏa, xuất khẩu được nước ngoài.
3: Lễ hội còn là bước đi cụ thể nhằm thực hiện hóa định hướng phát triển ngành dược liệu trở thành ngành kinh tế sinh học có giá trị cao, gắn bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu khoa học, chế biến sâu với xúc tiến đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế.
2: Thông tin mới nhất từ Ban tổ chức Festival Huế 2026. Lễ hội mùa thu trong khuôn khổ Festival Huế diễn ra xuyên suốt trong tháng 8 và tháng 9 năm nay sẽ đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm đậm đà bản sắc và đa sắc màu với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc và di sản. Đáng chú ý, lễ hội Di sản và âm nhạc quốc tế Huế, Huế Vân Đô

0: Universe Music Fest 2026 diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 tại quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tâm điểm của sự kiện là hai đêm đại nhạc hội được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, quy tụ những nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho nhiều thế hệ sáng tạo của âm nhạc Việt Nam và quốc tế, cùng lan tỏa thông điệp City Awakening, đánh thức di sản thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Sau đêm diễn thành công tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần trước, đêm nhạc Music The Salon số 21 với chủ đề Radio Tự tình quê hương đã đến với khán giả thủ đô vào tối qua và để lại nhiều dư vị khó quên. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
1: Những giai điệu da diết của Nỗi lòng người đi của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát Lê Hiếu đã mở màn đêm diễn đầy hoài niệm. Dưới bàn tay biên tập hòa âm phối khí tinh tế của đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Đức Trí, gần 40 nhạc công hàng đầu của hai miền Nam Bắc cùng những giọng ca giàu nội lực đã tạo nên một chuyến du hành bằng âm nhạc, đưa người nghe ghé thăm Nha Trang đầy nắng, Đà Lạt mộng mơ hay miền núi Tây Bắc khoáng đạt. Nếu Võ Hạ Trâm thắp lên niềm tự hào, lòng yêu nước và sự biết ơn các thế hệ đi trước với viết tiếp câu chuyện hòa bình, nam ca sĩ Đông Hùng lại đưa khán giả trở về miền quê hương xứ sở với Về quê của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

0: Khi danh ca Hương Lan cất giọng, nhiều khán giả đã bồi hồi rưng rưng trước những giai điệu trở thành ký ức của bao thế hệ.
1: Tôi rất là thích cái ý tưởng chủ đề radio tự tình quê hương này, khi mà sân khấu tái hiện hình ảnh của một cái phòng thu, một cái phòng phát thanh rất là rộng lớn. Trong cái không gian đấy thì tôi thấy âm nhạc với lời dẫn, với cả những cái câu chuyện về quê hương hòa quyện, nó nhắc cho tôi những cái ký ức về thời thơ ấu, thời mà radio là người bạn đồng hành của rất nhiều thế hệ người Việt. Tôi thì thích nhất phần trình diễn của ca sĩ Hương Lan. Tôi nghe cô ấy hát từ hồi còn rất là bé cơ, nên là đến giờ nghe lại rất là xúc động.
0: Với đêm nhạc radio tự tình quê hương lần này, mỗi nghệ sĩ đã thật sự trở thành tần số riêng. Mỗi ca khúc là một tín hiệu gửi về từ quá khứ, còn khán giả chính là người vận trình dò đài để gặp lại những điều tưởng đã ngủ quên nhưng vẫn còn ngân dung đầy thương nhớ.

0: Sáng nay, lễ rước lệnh ông Xanh, nghi thức quan trọng trong lễ hội cầu ngư các vạn trài phường Phan Thiết năm 2026, được tổ chức trang trọng trên biển, sông Cà Ti và các tuyến đường trung tâm phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Lễ hội không chỉ gửi gắm ước nguyện về những chuyến biển bình an, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư miền biển. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
1: Sáng sớm, cảng vận tải Phan Thiết đã nhộn nhịp. Các tàu cá, ghe lễ được trang hoàng cờ ngũ hành, hương án, diên, trống. Các lão ngư trong áo dài khăn đóng tập trung chuẩn bị cho lễ rước. Đúng 7 giờ, đoàn tàu rời cảng hướng ra Hoàng Lao thực hiện nghi lễ truyền thống, sau đó trở về cửa Cồn Trà. Từ đây, hàng trăm người tiếp tục rước bộ qua các tuyến đường ven sông Cà Ti trước khi về dinh Vạn Thủy Tú hoàn tất nghi thức. Lễ rước lệnh ông Xanh gắn với tín ngưỡng thờ thần Nam Hải hay cá ông của ngư dân ven biển. Qua nghi lễ, ngư dân cầu mong quốc thái dân an, biển yên gió thuận, tàu thuyền ra khơi an toàn, khai thác thuận lợi. Ông Phạm Triều, ngư dân có hơn 45 năm gắn bó với biển, chia sẻ.
2: Cái lễ hội này là có ý nghĩa của ngư dân chúng tôi, là truyền thống của ngư dân cầu quốc thái dân an để làm ăn ổn định cho bà con ngư dân được bình yên vô sự. Phải làm ăn tấn tài tấn lộc, gặp nhiều may mắn.
1: Cùng với lễ rước, phần lễ tại dinh Vạn Thủy Tú còn có lễ tiên yết, dỗ sắc, tế âm linh, lễ bế hoàng và lễ phóng đăng trên sông Cà Ti. Phần hội có hát bả trạo, hát bội, hô bà chòi, múa lân sư rồng, trò chơi dân gian, văn nghệ đường phố, hội chợ thương mại và không gian ẩm thực đặc trưng Phan Thiết. Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu đời sống, tín ngưỡng và văn hóa của cư dân miền biển. Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết, cho rằng việc bảo tồn lễ hội phải đặt cộng đồng ngư dân ở vị trí trung tâm, đồng thời gắn với du lịch một cách phù hợp.
3: Điều quan trọng nhất là lễ hội phải được tổ chức trên cơ sở tôn trọng phong tục và nghi lễ truyền thống, và để chính cộng đồng ngư dân làm chủ thể. Việc gắn lễ hội vào du lịch cũng là thể hiện là chọn lọc, đảm bảo vừa giới thiệu bản sắc văn hóa vùng biển Phan Thiết, vừa là không làm mất tính trang nghiêm và giá trị gốc của lễ hội.
1: Giữa nhịp phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch biển của tỉnh Lâm Đồng, những vạn trài, dinh Vạn Thủy Tú, tiếng hò bả trạo và đoàn rước trên sông Cà Ti vẫn nhắc nhớ về chiều sâu văn hóa của Phan Thiết. Lễ hội cầu ngư vì thế không chỉ gìn giữ niềm tin của ngư dân trước mỗi chuyến ra khơi, mà còn tiếp nối hồn cốt một miền biển, để những giá trị ấy được trao truyền, lan tỏa và góp phần làm giàu thêm bản sắc của Lâm Đồng trong không gian phát triển mới.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất, pha chế, mua bán trái phép ma túy Etomidate, ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử còn gọi là pot chill với quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 37 đối tượng, thu giữ lượng lớn tinh dầu ma túy cùng hàng nghìn đầu pot, thành phẩm, vỏ pot chuẩn bị đưa ra thị trường. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây do Lê Quang Trọng sinh năm 2000, ngụ ở phường Bình Tân cầm đầu. Các đối tượng tổ chức vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó pha chế tinh dầu, bơm vào đầu pot chill và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố lân cận. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt và mở rộng truy xét các mắt xích liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 30 đối tượng để điều tra về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý 7 đối tượng khác. Tang vật thu giữ gồm khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa, 1.460 đầu pot chill đã chứa ma túy, 13.500 vỏ đầu pot rỗng, 595 thân máy hút pot cùng nhiều dụng cụ pha trộn, chiết rót và bơm dung dịch. Theo cơ quan điều tra, lượng tinh dầu Etomidate bị thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu pot chill thành phẩm. Đáng chú ý, việc phát hiện thêm 13.500 vỏ đầu pot rỗng cùng nhiều thiết bị phục vụ pha chế cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn. Nếu toàn bộ số vỏ pot này được bơm tinh dầu chứa ma túy, lượng sản phẩm đưa ra thị trường sẽ lớn gấp nhiều lần số thành phẩm đã bị thu giữ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng nghìn người, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ vai trò các đối tượng liên quan và nguồn cung ma túy từ nước ngoài.
4: Thưa quý vị, với kinh phí gần 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác, tỉnh Lai Châu khẩn cấp xây khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà ở vùng lũ Mường Than và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Sau hơn 10 ngày khẩn trương thi công thì 7 ngôi nhà đầu tiên tại khu tái định cư bản Sân Bay, xã Mường Than của Lai Châu đã được hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân. Đóng góp vào thành công đó có nỗ lực và công sức của nhiều giảng viên, học viên Học viện Hậu cần. Những học viên đã gác lại kỳ nghỉ hè, tạm dừng việc hoàn thiện đồ án tốt nghiệp để lên vùng lũ góp sức dựng nhà giúp dân. Ghi nhận của Khắc Kiên, phóng viên công an thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Nhận lệnh của Bộ Tổng tham mưu, sáng ngày 24 tháng 7, 56 cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Hậu cần từ Hà Nội tức tốc xuất phát lên đường hướng về tâm lũ Mường Than. Sau hơn 7 tiếng vượt hàng trăm km đường đèo dốc, không phút nghỉ ngơi, đoàn công tác lập tức khảo sát hiện trường, bắt tay ngay vào công việc. Theo nhiệm vụ ban đầu được giao, đoàn xây dựng 4 căn nhà. Sau ít ngày, do có tay nghề được đào tạo bài bản vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, các giảng viên và học viên tiếp tục được giao thêm trọng trách, đảm nhận nhiều hạng mục kỹ thuật khó của khu tái định cư. Học viên Cù Thành Công, lớp F528A, khoa doanh trại, Học viện Hậu cần, chia sẻ.
5: Cái điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, tuy nhiên thì chúng tôi đã khắc phục từng bước để hoàn thành được các hạng mục công việc đấy ra. Và trên cương vị học viên, tôi rút ra được những kinh nghiệm thực tiễn rất quý giá, cũng như những bài học sâu sắc là phải luôn cố gắng. Chúng tôi không quản ngại ngày đêm để sớm bàn giao được các ngôi nhà khang trang cho người dân, ổn định được cuộc sống.
1: Cuối tháng 7, đầu tháng 8 cũng là thời điểm nhiều học viên cuối năm hoàn thành đồ án tốt nghiệp để chuẩn bị bảo vệ vào cuối năm. Thế nhưng khi có lệnh lên đường, tất cả học viên đều gác lại công việc riêng và học tập. Với họ, công trường bản tái định cư Sân Bay chính là một giảng đường đặc biệt. Những kiến thức trên lớp được vận dụng vào từng viên gạch, từng mẻ bê tông, từng mái nhà. Các giảng viên vừa trực tiếp thi công, vừa hướng dẫn học viên xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm chất lượng từng công trình. Chia sẻ bài học thực tiễn sinh động về tinh thần trách nhiệm, về ý nghĩa của tinh thần phục vụ nhân dân mà không giáo trình nào có thể truyền tải trọn vẹn. Thượng tá Vũ Đức Việt, Phó chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật xây dựng, khoa doanh trại, Học viện Hậu cần, cho biết.
6: Thủ trưởng học viện giao nhiệm vụ cho chúng tôi lên phối hợp với cả ban quản lý dự án của Bộ Chỉ huy quân sự xây dựng công trình khẩn cấp phục vụ cho tái định cư của người dân. Tình cảm của cả thầy và trò đều rất là xúc động và cảm thấy vinh dự. Xúc động ở đây là vì chúng tôi được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé vào việc trực tiếp giúp bà con xây dựng khu tái định cư ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Cái này là cái công việc mình nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, của nhà nước, của quân đội giúp đỡ bà con vùng thiên tai lũ lụt.
1: Với sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị quân đội và lực lượng thi công, nhất là các cán bộ, chiến sĩ và học viên Học viện Hậu cần, khu tái định cư bản Sân Bay đang dần thành hình. Đến nay, 24 căn nhà đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng chính. Những hạng mục cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện để bàn giao cho các hộ dân mất nhà trong trận lũ lịch sử vừa qua. Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đánh giá.
7: Bộ Chỉ huy tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với học viện về lực lượng, về phương tiện, về nội dung công việc hàng ngày. Các đồng chí học viên rất là nhiệt huyết và cái tiến độ xây dựng đến giờ phút này thành công rất cao. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, đến hôm nay là chúng tôi đã xây dựng cơ bản được 24 căn hộ đảm bảo về chất lượng. Còn một số cái chi tiết nhỏ chúng tôi tiếp tục hiệp đồng để hoàn thiện, để hoàn thành sớm nhất có thể.
1: Những ngôi nhà mới đang dần hiện lên trên vùng đất từng tan hoang sau lũ dữ. Ở đó thấm đẫm những giọt mồ hôi của người lính, có nhiệt huyết của tuổi trẻ và cả những đồ án tốt nghiệp còn đang dang dở được gác lại phía sau. Hơn cả một công trình xây dựng, điều họ góp sức tạo nên chính là niềm tin, là hy vọng vào một khởi đầu mới cho những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời bình luôn tỏa sáng, có mặt ở những nơi nhân dân cần, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và không để ai bị bỏ lại phía sau.
4: Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ tối 31 tháng 7 cho đến sáng nay, thì nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng và Cà Mau có mưa vừa mưa to và cục bộ mưa rất to, có nơi trên 150mm. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
8: Theo dự báo, chiều và đêm nay, mưa dông vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Thủ đô Hà Nội mưa không còn xuất hiện trên diện rộng như những ngày trước, nhưng cục bộ vẫn có nơi mưa to, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Duyên hải Nam Trung Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ, khá oi nóng về trưa và chiều. Mưa dông xuất hiện về chiều tối và đêm, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 34 độ. Mưa dông có thể xuất hiện từ khoảng 15 giờ đến tối, cục bộ có điểm mưa to. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ vào tối qua tại nhà hàng Banzeros ở trung tâm thủ đô Moscow khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương là hành động đánh bom. Lực lượng chức năng Nga đang triển khai các biện pháp tìm kiếm và điều tra cần thiết nhằm làm rõ toàn bộ tình tiết của vụ việc. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực nâng mức cảnh giác trước nguy cơ xung đột mở rộng. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
9: Quân đội Mỹ được cho là đã chuẩn bị lực lượng cho việc mở rộng và đi đến kết thúc cuộc chiến ở Iran trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không kích đến khi Iran không thể tiếp tục đối đầu. Ông Trump đồng thời thừa nhận đang mất dần niềm tin vào các cuộc đàm phán với Iran, cho rằng nước này nhiều lần không thực hiện các cam kết đã đưa ra. Mỹ và Israel đang cân nhắc triển khai các đợt không kích mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và cơ sở lọc dầu. Tuy nhiên, đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trước nguy cơ leo thang, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo an ninh đối với công dân tại 10 quốc gia Trung Đông. Các đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân cân nhắc rời khỏi khu vực hoặc chuẩn bị phương án sơ tán nếu tình hình xấu đi, đồng thời lưu ý nguy cơ hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn giao thông. Tại Israel, các cơ quan an ninh đã nâng mức cảnh báo và đưa lực lượng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao sau khi xuất hiện thông tin Mỹ có thể nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn

0: Tiếp diễn, Iran tuyên bố chưa thể khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ và Israel mở rộng chiến dịch quân sự. Người dẫn chương trình mạng lưới tin tức truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran dẫn thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
1: Eo biển Hormuz không thể được mở cửa trở lại chừng nào những lời đe dọa của giới chức Mỹ cùng sự can thiệp của họ vào các hoạt động hàng hải trong khu vực vẫn tiếp diễn. Những lời đe dọa và sự can thiệp sẽ chỉ làm cho tình hình trở nên khó khăn và phức tạp hơn.
0: Tại giải Gaza, Israel tiếp tục các đợt không kích trong bối cảnh Hamas đồng ý tiến tới giải pháp theo một thỏa thuận mới. Tình hình tại các tuyến vận tải chiến lược vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các mối đe dọa an ninh tại Biển Đỏ cũng tiếp tục buộc nhiều hãng tàu phải điều chỉnh hải trình hoặc tăng cường các biện pháp phòng vệ. Theo giới phân tích, nếu xung đột tiếp tục lan rộng, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, gia tăng chi phí vận tải và tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu sẽ ngày càng lớn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh, khôi phục tự do hàng hải tại các tuyến vận tải chiến lược, trong khi chương trình lương thực thế giới cảnh báo bất ổn tại Trung Đông có thể khiến khoảng 45 triệu người đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
2: Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai lực lượng quân đội, cảnh sát và vệ binh dân sự tại các khu vực trọng yếu thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại Ceuta của nước này ở Bắc Phi trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư tiếp diễn. Binh sĩ và cảnh sát kiểm tra đột xuất tiếp cận những cá nhân có biểu hiện nghi vấn, xác minh danh tính và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Lực lượng an ninh đang tuần tra các khu vực công cộng và bảo vệ các cơ sở hạ tầng nơi có thể tập trung đông người. Tình hình tại Ceuta vẫn căng thẳng sau khi làn sóng người di cư tràn vào từ Maroc. Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai thêm lực lượng an ninh và các đơn vị quân đội tới thành phố này. Trong diễn biến khác, lực lượng an ninh Maroc đã bắt giữ 70 người bị tình nghi liên quan đến các vụ bạo lực xảy ra khi mà làn sóng vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha, khiến ít nhất là 67 người thiệt mạng. Ước tính hơn 60.000 người đã vượt biên sang Ceuta chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, thì giới chức Tây Ban Nha ghi nhận hơn 50.000 người đã trở về Maroc, trong đó có nhiều người tự nguyện quay trở lại. Thỏa thuận khẩn cấp giữa chính phủ Maroc và chính phủ Tây Ban Nha đã giúp đưa khoảng 53.000 người trở về Maroc. Nguyên nhân khiến cho dòng người di cư gia tăng đột ngột trong những ngày gần đây vẫn chưa được xác định, trong khi chính quyền Maroc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc. Tuy nhiên, tình trạng này đã gây ra lo ngại về chính trị tại châu Âu và trở thành phép thử đối với việc khối đoàn kết của Liên minh châu Âu và đa số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu kêu gọi tiến hành thảo luận khẩn cấp. Trong diễn biến mới nhất, đa số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã kêu gọi tiến hành họp khẩn nhằm thảo luận về các biện pháp ứng phó với tình hình.
0: Trong bức thư ngỏ, lãnh đạo 22 trong tổng số 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ các nước trong khối khẩn trương họp trực tuyến để thống nhất biện pháp ứng phó nhanh chóng và phối hợp, cũng như ngăn chặn những vụ vượt biên không kiểm soát tiếp diễn. Một số nước như Italia, Phần Lan và Đan Mạch đề cập khả năng khôi phục kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha trong khuôn khổ Hiệp ước Schengen. Hãng tin Reuters cho biết Bộ Nội vụ Italia ngày 31 tháng 7 đã ra lệnh đóng cửa biên giới đường biển và đường không với Tây Ban Nha, cũng như đình chỉ cơ chế tự do đi lại trong khối Schengen giữa hai nước. Hiệp ước Schengen được ký lần đầu vào năm 1985, cho phép người dân các nước tham gia ký kết tự do đi lại qua biên giới mà không phải thực hiện các thủ tục kiểm soát nhập cảnh hoặc kiểm tra hộ chiếu. Đây được coi là thỏa thuận có ý nghĩa thiết yếu với sự đi lại của người dân cũng như hoạt động thương mại tại hầu hết Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận tự do đi lại này thường trở thành vấn đề gây tranh cãi mỗi khi xảy ra khủng hoảng nhập cư hoặc các vụ khủng bố ở châu Âu. Một số nước thuộc khối Schengen thường có xu hướng tái áp đặt biện pháp kiểm soát biên giới khi xảy ra khủng hoảng. Dù Ủy ban châu Âu mô tả đây là lựa chọn cuối cùng và chỉ được sử dụng nếu các biện pháp khác không hiệu quả trong việc giảm thiểu một mối đe dọa nghiêm trọng. Theo quy định hiện hành, Tây Ban Nha không dễ bị loại khỏi Schengen. Liên minh châu Âu chỉ có thể khuyến nghị các nước thành viên tạm thời tái lập kiểm soát tại biên giới nội bộ trong trường hợp phát hiện thiếu sót nghiêm trọng trong việc bảo vệ biên giới ngoài của khối. Về phía Tây Ban Nha, giới chức nước này cho biết phần lớn người di cư đã trở lại Maroc sau khi Madrid và Rabat phối hợp xử lý tình hình. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Malasca khẳng định Maroc là đối tác đáng tin cậy và sự hợp tác giữa hai nước đã giúp đảo ngược tình hình trong thời gian ngắn.
3: Tôi kêu gọi sự đoàn kết hơn, tinh thần trách nhiệm hơn và chắc chắn là bớt ích kỷ hơn. Chúng ta đã đảo ngược tình hình chỉ trong 24 giờ. Tôi tin rằng Italia biết rõ chúng ta đang hợp tác và phối hợp trong các vấn đề di cư.
0: Nguyên nhân khiến dòng người di cư gia tăng đột ngột trong những ngày gần đây vẫn chưa được xác định, trong khi chính quyền Maroc chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc. Tuy nhiên, tình trạng này đã gây lo ngại về chính trị tại châu Âu và trở thành phép thử đối với khối đoàn kết của Liên minh châu Âu.
2: Cháy rừng bùng phát trên diện rộng tại bang Washington của Mỹ đã thiêu rụi hơn 101.000 hectare đất, buộc chính quyền phải triển khai các đợt sơ tán quy mô lớn và khiến cho hàng chục nghìn người bị mất điện. Còn tại Thái Lan thì các cơ quan chức năng cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại khu vực miền Bắc. Phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Ba huyện Lồng Sặc, Lông Cao và Khao Kho thuộc tỉnh Phetchabun ở mức cảnh báo cao nhất với lượng mưa tích lũy dự báo vượt mốc 200 mm. Dự báo từ ngày 4 tới ngày 6 tháng 8, mưa lớn sẽ gia tăng trở lại trên diện rộng, tập trung ở vùng Thượng Đông Bắc, miền Đông và bờ biển phía Tây miền Nam, trong khi sóng biển Andaman phía Bắc có thể cao từ 2 tới 3 mét. Tại các địa phương, công tác ứng phó thiên tai đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Mưa lớn làm nước sông tràn bờ, gây ngập lụt hàng chục hộ dân ở Chiang Rai, trong khi sạt lở đất nghiêm trọng tại tỉnh Nan đã làm chia cắt hoàn toàn tuyến quốc lộ 1256. Tại các tỉnh Lơi, Phetchabun và Prachinburi, lực lượng chức năng đang triển khai túc trực 24/24, đắp bao cát gia cố đê sông, bịt cống và vận hành máy bơm công suất lớn để bảo vệ các khu đô thị và trung tâm thương mại trước nguy cơ ngập nước. Dù chưa có cơ sở y tế nào bị gián đoạn hoạt động, Bộ Y tế Thái Lan vẫn yêu cầu toàn hệ thống khẩn trương rà soát khả năng tự chủ 72 giờ về điện, nước, oxy, thuốc men và vật tư y tế, đồng thời lập danh sách theo dõi sát sao các nhóm bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt như người chạy thận, bệnh nhân nằm một chỗ, người phụ thuộc máy thở và phụ nữ mang thai.
2: Trong khi đó, thì Trung Quốc đang khẩn trương ứng phó với siêu bão Dolphin, dự báo có sức tàn phá tương đương với bão Ba Vì. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Sau ngày 5 tháng 8, bão sẽ dần tiến đến bờ biển phía đông nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến các khu vực ven biển và gần bờ. Các bộ ngành, địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó. Siêu bão Dolphin sẽ tiếp tục duy trì ở cấp siêu bão đến 8 giờ sáng ngày 4 tháng 8, thời gian tương đương với bão Ba Vì trước đó. Bão Ba Vì hình thành hồi đầu tháng 7 và đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc, khiến hơn 2 triệu người ở tỉnh này phải sơ tán. Cơn bão đã duy trì trạng thái siêu bão trong suốt 138 giờ, trải qua 4 lần mạnh lên và 4 lần suy yếu trong quá trình tồn tại. Một hiện tượng hiếm gặp trong lịch sử.
2: Sau thất bại của hai sứ mệnh đổ bộ lên mặt trăng bằng tên lửa đẩy của Mỹ, một doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản quyết định chuyển hướng sang dùng tên lửa H-3 do nước này tự nghiên cứu phát triển. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
6: iSpace, một liên doanh của các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản và tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi vừa ký kết một hợp đồng vận tải không gian vũ trụ liên quan đến việc sử dụng tên lửa đẩy H-3 của Mitsubishi để đưa một tàu đổ bộ mặt trăng thế hệ mới do iSpace nghiên cứu phát triển lên không gian vào năm 2028. Từ trước đến nay, iSpace đã hai lần sử dụng tên lửa đẩy do công ty SpaceX của Mỹ cung cấp để đưa các tàu thám hiểm đi vào quỹ đạo mặt trăng, nhưng đều thất bại trong việc đổ bộ lên bề mặt mặt trăng. Theo lãnh đạo của iSpace, quyết định này là nhằm xây dựng một hệ thống vận tải mặt trăng mang thương hiệu Nhật Bản. Ông Hakamada Takeshi, tổng giám đốc điều hành của iSpace, nhấn mạnh. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng việc kết hợp năng lực vận tải không gian và độ tin cậy cao của công nghiệp vũ trụ Nhật Bản do Mitsubishi hỗ trợ với kinh nghiệm, kiến thức của iSpace trong lĩnh vực vận tải mặt trăng sẽ đưa công nghiệp vũ trụ Nhật Bản lên một tầm cao mới. Giới quan sát nhận định, hợp đồng này có ý nghĩa mang tính động lực đối với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản vào công cuộc chinh phục không gian và hợp tác của khu vực tư nhân sẽ góp phần tạo ra cục diện mới, đưa thương hiệu, mức độ nhận diện và uy tín của Nhật Bản lên một tầm cao mới trên bản đồ công nghiệp hàng không vũ trụ thế giới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa ngày Chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên Thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Eo biển Hormuz hiện không thể lưu thông. Tuyên bố cứng rắn đó từ Iran được đưa ra trong lúc Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ giáng đòn rất mạnh cho đến khi Iran không thể chịu đựng thêm. Những phát ngôn đối đầu xuất hiện khi đàm phán Mỹ-Iran rơi vào bế tắc và Washington được cho là đang cân nhắc một chiến dịch quân sự mới nhằm gây sức ép với Tehran. Trước đó, cuộc tập kích của Iran và lực lượng Mỹ ở Jordani cho thấy Tehran dường như đang chuyển sang thế chủ động trong cuộc đối đầu với Washington. Theo chuyên gia kinh tế Hassan Abdel Fattah, nếu như căng thẳng tiếp tục leo thang thì kinh tế toàn cầu có thể phải hứng chịu 3 cú sốc lớn.
9: Nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với 3 cú sốc cùng lúc. Chi phí năng lượng tăng cao, hoạt động vận chuyển bị chậm trễ và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất cũng như đầu tư do môi trường kinh doanh ngày càng bất ổn. Những yếu tố này đang làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính bởi rất khó dự báo khi nào các rủi ro hiện nay sẽ chấm dứt.
8: 14 nước lập Liên minh Phòng thủ Hàng hải nhằm bảo vệ các tuyến đường biển chiến lược dưới sự dẫn dắt của Ả Rập Xê Út. Liên minh hướng tới đảm bảo tự do hàng hải tại các khu vực chiến lược như Biển Đỏ, Vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandeb, hành lang kết nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải. Các hoạt động dự kiến bao gồm chia sẻ tình báo, phối hợp tác chiến, diễn tập chung và triển khai hoạt động tuần tra. Giới quan sát cho rằng sáng kiến này phản ánh nỗ lực của các nước trong việc bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu trước nguy cơ gián đoạn ngày càng lớn. Gần 3 năm sau xung đột bùng phát tại dải Gaza, tiến trình hòa bình tại vùng đất này một lần nữa đứng trước cơ hội mới khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự, giải giáp các nhóm vũ trang Palestine và mở đường cho một cơ chế quản trị mới tại Gaza. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là thỏa thuận lịch sử, trong khi Hamas tuyên bố chấp nhận về nguyên tắc. Trọng tâm của kế hoạch là nguyên tắc một chính quyền, một hệ thống pháp luật và một lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, chính phủ Israel lập tức cho rằng kế hoạch chưa đáp ứng các yêu cầu an ninh của nước này, khiến cho triển vọng thực thi vẫn còn bỏ ngỏ. Tình hình hoàn toàn hỗn loạn hay biên giới Tây Ban Nha sụp đổ trước dòng thác di dân? Đó là những gì báo chí mô tả về thành phố tự trị Ceuta sau khi khoảng 60.000 người di cư từ Maroc tràn sang Tây Ban Nha chỉ trong vài ngày. Tin đồn Tây Ban Nha nới lỏng quy định trục xuất cùng khát vọng đổi đời ở châu Âu được cho là đã thúc đẩy làn sóng vượt biển. Italia đã tạm đình chỉ áp dụng hiệp ước tự do đi lại Schengen với Tây Ban Nha trong một tháng và nhiều nước khác bày tỏ đồng tình. Theo chuyên gia Nicolas Lowley thuộc Chatham House, cuộc khủng hoảng đang thử thách sự đoàn kết của EU và gia tăng sức ép lên Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.
9: Tôi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Pedro Sanchez. Trong nhiều năm qua, ông đã kiên trì theo đuổi quan điểm rằng di cư nếu được quản lý hiệu quả có thể mang lại lợi ích cho nền kinh tế và vì vậy đã thúc đẩy chính sách hợp pháp hóa khoảng nửa triệu người nhập cư. Đến nay, Tây Ban Nha đã tiếp nhận hơn 1 triệu hồ sơ xin hợp pháp hóa cư trú, khiến vấn đề di cư trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong chính trường.
8: Thị trường robot hình người có thể đạt hơn 5.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050 theo dự báo của hãng Morgan Stanley, trong khi theo số liệu của Omdia, năm 2025, Trung Quốc chiếm khoảng 85-87% thị trường robot hình người toàn cầu. Trong một động thái đáng chú ý, Mỹ mới quyết định cấm nhập khẩu các mẫu robot hình người và robot 4 chân mới do Trung Quốc sản xuất. Theo giới quan sát thì đằng sau nỗ lực kiểm soát robot Trung Quốc không chỉ là câu chuyện an ninh quốc gia, mà còn là cuộc đua giành quyền dẫn dắt nền kinh tế AI trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Một số ý kiến cũng nhận định rằng lệnh cấm cũng nhằm tạo thêm thời gian để ngành robot Mỹ phát triển và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc. 25 di sản mới được UNESCO ghi danh nâng tổng số di sản thế giới lên 1.273 tại 173 quốc gia. Trong số các di sản mới được ghi danh có quần thể khảo cổ Ashoka Fujiwara của Nhật Bản và các bãi đổ bộ Normandy ở Pháp, nơi diễn ra cuộc đổ bộ lịch sử của quân đồng minh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới lần đầu được tổ chức tại Hàn Quốc cũng xem xét tình trạng bảo tồn của 148 di sản.
2: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng tại giải giao hữu vô địch châu lục Thái Lan 2026 khi thủ hòa đội tuyển Nga với tỷ số 2 đều. Ở trận đấu diễn ra chiều qua tại nhà thi đấu Notaburi, tuyển Nga dẫn bàn ở phút thứ 10 sau pha dứt điểm của Andrei Pavlov. Đoàn quân của huấn luyện viên Diego Justozzi sau đó sa bằng cách biệt từ pha vô lê đẹp mắt của Thịnh Phát trước khi vượt lên dẫn 2-1 ở phút 26 và người dứt điểm là Thái Huy. Alexander Pigorov ghi bàn gỡ hòa 2 đều cho đội tuyển Futsal Nga. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc hai đội hòa nhau 2 đều trong trận đấu hấp dẫn và giàu tính chuyên môn. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 gặp New Zealand vào chiều nay. Giải giao hữu vô địch Futsal châu lục Thái Lan 2026 quy tụ 5 đội tuyển tham dự gồm Nga, Afghanistan, Việt Nam, New Zealand và chủ nhà Thái Lan. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Tối qua, trận chung kết giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 diễn ra sôi nổi tại nhà thi đấu bóng đá bãi biển Quy Nhơn, Gia Lai. Thi đấu bản lĩnh và hiệu quả, Đà Nẵng đã đánh bại Huế Times Square với tỷ số 3-1 để chính thức đăng quang ngôi vô địch. Cúp vô địch là phần thưởng xứng đáng cho hành trình thi đấu thuyết phục của Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, vượt qua Tài Ngân Quy Nhơn ở bán kết trước khi đánh bại Huế Times Square trong trận đấu cuối cùng để bước lên ngôi cao nhất. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định một số chính sách đối với thành viên đội thể thao Hà Nội. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết.
11: Tháng 7 vừa qua, Hà Nội có ban hành 3 cái nghị quyết liên quan tới thể thao. Trong đó thì có hai nghị quyết là đề cập trực tiếp tới các cái cơ chế chính sách ưu đãi đối với các huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao Hà Nội. Trong hai nghị quyết này thì có quy định là 7 cái nội dung liên quan tới các cái chính sách đặc thù, quy định từ cái mức tiền công, tiền dinh dưỡng, các cái chế độ bảo hiểm, chế độ đặc thù đối với các vận động viên nữ, và đặc biệt thì có sửa đổi bổ sung một số các cái mức thưởng cho các cái huấn luyện viên và vận động viên.
10: Ông Phạm Xuân Tài khẳng định chính sách cho thể thao Hà Nội hiện nay khá toàn diện, ưu việt và đãi ngộ so với các tỉnh thành phố khác, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo trung ương, lãnh đạo thành phố đối với công tác phát triển của ngành.
11: Các chính sách của thành phố Hà Nội ban hành đối với thể thao thành tích cao khá là toàn diện và thể hiện cái sự vượt trội và có cái sự quan tâm rất là đặc biệt đối với các vận động viên. Đây là một cái nền tảng vững chắc để cho thể thao Hà Nội phát triển bền vững. Bởi là tất cả những cái cơ chế chính sách này nó giúp cho các vận động viên yên tâm hơn và quyết tâm hơn. Đặc biệt là nó có một cái bước chuyển về mặt nhận thức. Đó là tất cả những cái vận động viên đều xác định là thể thao thành tích cao là một cái nghề để cho mình cống hiến, để cho mình dấn thân và để cho mình quyết tâm.
10: Lễ khánh thành bể bơi và khai mạc lớp dạy bơi mô hình điểm vừa được tổ chức tại trường tiểu học Đông Vương, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh. Đây là hoạt động phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và Nestle Milo Việt Nam. Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh.
12: Bộ Giáo dục và Đào tạo rất quan tâm đến việc dạy cái kiến thức kỹ năng về bơi an toàn cho học sinh. Thì nếu học sinh của chúng ta được trang bị kỹ năng bơi an toàn thì những vụ đuối nước thương tâm sẽ giảm khoảng 70-80%. Cho nên chúng tôi rất nhấn mạnh cái câu chuyện là dạy bơi an toàn cho học sinh. Ngoài việc dạy bơi ra thì dạy các em có những kiến thức kỹ năng an toàn ở trong môi trường nước. Để tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn thì cần có nhiều yếu tố. Phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị, thầy cô giáo, phần kinh phí để duy trì cái việc tổ chức dạy bơi ở trong nhà trường.
10: Trong khuôn khổ chương trình Năng động Việt Nam, Nestle Milo tài trợ một bể bơi, cải tạo hai bể bơi, triển khai lớp học phổ biến kiến thức an toàn trong môi trường nước, góp phần tăng cường điều kiện học và thực hành kỹ năng bơi cho học sinh địa phương. Bà Trần Thị Thao Giang, quản lý quan hệ đối ngoại của Nestle Việt Nam cho biết.
13: Bơi lội không chỉ là một môn thể thao mà đây là một kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, trong nhiều trường hợp còn giúp các em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân cũng như là người thân và bạn bè. Đó cũng là lý do mà Nestle Milo đồng hành với các học sinh sinh viên Bộ Giáo dục Đào tạo trong chương trình ngày hôm nay. Mỗi bể bơi không chỉ là một cơ sở vật chất mà còn là một không gian học tập an toàn, nơi các em được tiếp cận môn bơi một cách bài bản và thường xuyên hơn.
14: Dự báo thời tiết.
15: Khu vực Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, phía Nam từ 27 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc sáng mai. Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang tích cực triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, trong đó xác định đột phá về thể chế là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực và tạo động lực đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc tổ chức kỳ họp không thường lệ nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, xử lý những vấn đề cấp bách của thực tiễn, tháo gỡ khó khăn, đồng thời giảm áp lực cho kỳ họp cuối năm. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương đưa vào thu phí các đoạn tuyến còn lại của cao tốc Bắc Nam trước ngày 15 tháng 8 này, đồng thời đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện sớm các trạm dừng nghỉ. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực nâng mức cảnh giác trước nguy cơ xung đột mở rộng. Các diễn biến mới tại các tuyến vận tải chiến lược như là eo biển Hormuz, Gaza và Biển Đỏ đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn an ninh và gián đoạn hoạt động hàng hải quốc tế. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hải Quân, Nguyễn Kiên và Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
14: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
16: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
17: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
16: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
17: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
16: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
17: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
16: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
17: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
16: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: chào quý vị đang theo dõi tạp chí Đảng với dân, dân với đảng của báo Chà Phát Thanh Truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, mỗi chủ trương của đảng đều hướng đến sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân. Để những định hướng ấy đi vào cuộc sống, cần có trách nhiệm của cán bộ, sự gương mẫu của đảng viên và niềm tin sự đồng hành của người dân. Khi ý đảng hòa cùng lòng dân, nghị quyết được chuyển thành hành động, niềm tin được bồi đắp bằng những đổi thay cụ thể. Tạp chí Đảng với dân, dân với đảng kỳ này xin gửi đến quý vị những câu chuyện như vậy tại thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đại hội 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương lần thứ 3 phải chuyển những định hướng đó thành các quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo lập năng lực phát triển mới. 13 nội dung được xem xét thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước. Các quyết sách phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược, nâng cao chất lượng vận hành của Đảng, nhà nước và hệ thống chính trị, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, đồng thời nâng cao khả năng phòng ngừa, thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Mỗi quyết sách phải làm rõ điểm nghẽn cần tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập và điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả.
2: Đề nghị các đồng chí ủy viên Trung ương tập trung thảo luận sâu tại tổ, thể hiện rõ quan điểm tại hội trường, góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, phát biểu cần ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn, góp phần trực tiếp hoàn thiện quyết sách của Trung ương. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết. Sau hội nghị này, mỗi nghị quyết kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả, kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm và hiệu quả chưa cao.
1: Một chủ trương đúng chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển thành hành động cụ thể và mang lại những đổi thay mà người dân có thể nhìn thấy, cảm nhận, thụ hưởng. Khi mỗi quyết sách đều hướng về lợi ích của nhân dân, ý đảng sẽ tìm được sự đồng thuận trong lòng dân, tạo nên sức mạnh chung cho sự phát triển đất nước.
0: Từ yêu cầu nhanh chóng đưa chủ trương chính sách vào cuộc sống, thành phố Cần Thơ đang cụ thể hóa trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai luật an ninh mạng, nghị định thi hành luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản hướng dẫn có liên quan, ông Lê Quang Tùng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho biết, luật an ninh mạng và nghị định số 356 năm 2025 của Chính phủ tạo lập hành lang pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng, đồng thời bảo vệ quyền của công dân và dữ liệu cá nhân, nguồn tài nguyên mới trong kỷ nguyên số. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân tại đơn vị mình.
3: Ban tuyên giáo dân vận Thành ủy, các cơ quan báo chí truyền thông cần đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền để luật và nghị định sau khi triển khai vào đời sống thì gần gũi nhất đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, và các đối tượng này sẽ được tự trang bị cái sức đề kháng số.
1: Công an thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm nòng cốt rà soát hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực về an toàn thông tin mạng. Trong đời sống số, mỗi người dân, doanh nghiệp cũng cần chủ động bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân, thận trọng khi cung cấp chia sẻ dữ liệu trên môi trường mạng. Đó vừa là cách tự bảo vệ mình, vừa góp phần xây dựng không gian số an toàn, lành mạnh.
0: Cùng với việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng ngừa và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
1: Phát biểu tại phiên họp lần thứ 5, Ban chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đề nghị Ban chỉ đạo tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và Thành ủy, tăng cường kiểm tra giám sát, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc công trình, dự án chậm tiến độ, tồn động kéo dài, đồng thời tập trung sắp xếp xử lý tài sản công, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và chấn chỉnh việc kê khai tài sản. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục phối hợp xử lý những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
0: Thưa quý vị, sắp xếp lại ấp khu vực nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thêm không gian phát triển. Dù địa giới thay đổi, cán bộ nhận nhiệm vụ mới thì việc của dân không thể chậm lại. Tại nhiều địa bàn thành phố Cần Thơ, bộ máy mới đang nhanh chóng ổn định, cán bộ bám sát cơ sở, giữ cho hoạt động phục vụ được liền mạch.
1: Sau 2 tuần xây dựng, căn nhà của bà Phạm Thị Kế, thân nhân người có công ở khu vực 8 phường Vị Thanh đang dần hoàn thiện. Ông Trần Minh Dân cùng cán bộ phường thường xuyên ghé thăm, vừa theo dõi tiến độ, vừa sẻ chia những khó khăn của gia đình trong những ngày dựng lại mái ấm. Khoản hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa làm căn nhà thêm vững chãi, sự đồng hành của cán bộ lại bồi đắp thêm hơi ấm nghĩa tình.
4: Mình là cán bộ là lời tới của nhân dân, mà khắc nghiệp lại thì mình phải giải quyết vấn đề của người dân như lo hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng với là hộ nghèo và các cái giấy tờ thủ tục hành chính ở trên địa bàn phục vụ cho nhân dân, không để cho nhân dân ứng dụng các cái giấy tờ thủ tục hành chính nào hết. Trong suy nghĩ tôi phải là làm cái gì cho dân, nhờ dân phát triển.
5: Bây giờ cũng quan tâm, cô mừng lắm.
6: Có nhà ấm cũng rồi, vui rồi, còn mong gì nữa đâu.
1: Sau sắp xếp, địa bàn trọng hơn, phần việc nhiều hơn, nhưng khoảng cách với người dân không thể xa thêm. Việc dân được tiếp nối từ chính sự có mặt kịp thời của cán bộ ở cơ sở. Tại xã Phụng Hiệp, ấp Sậy Níu B được đổi tên thành ấp Sậy Níu với gần 470 hộ dân. Ngay khi tổ chức thực hiện kiện toàn, chi bộ và ban nhân dân ấp vận động người dân vệ sinh hơn 3 cây số đường giao thông nông thôn, trồng qua trên tuyến đường dài gần 1 km. Từ công tác chuyên môn trở về đảm nhiệm hai chức danh bí thư chi bộ và trưởng ấp, anh Nguyễn Hoài Văn bắt đầu bằng việc đi từng tuyến, gặp từng hộ, học lại địa bàn từ những người đi trước. Qua những cuộc gặp gỡ, việc vận động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được triển khai gắn với hoàn cảnh và quyền lợi của từng gia đình.
7: Rất là quyết tâm để thực hiện các cái chỉ tiêu mà ở trên giao cũng như là các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế, góp phần đưa cái ấp Sậy Níu ngày càng phát triển cũng như là cái chăm lo đời sống cho bà con nhân dân ngày được tốt hơn.
1: Gần dân giúp cán bộ nắm chắc địa bàn để chủ trương được chuyển thành những việc làm gắn với cuộc sống, sự đồng thuận cũng được bồi đắp từ đó. Tại xã Quả Lựu, số ấp sau sắp xếp giảm từ 17 xuống còn 9, ấp Mỹ Hiệp 1 được giữ nguyên hiện trạng với gần 490 hộ dân, hơn 2.400 nhân khẩu. Sau khi được chỉ định giữ chức bí thư chi bộ, bà Lê Thị Kim Chánh nhanh chóng xuống địa bàn gặp gỡ người dân, tiếp nhận những vấn đề phát sinh ở cơ sở.
8: Cái đi chiến dịch 60 ngày đêm á, được đi cùng với mấy cô mấy chú xuống ấp á, để tiếp cận với người dân, để kích hoạt, để cài cái ứng dụng VNAD cho người dân á, thì được tiếp xúc với người dân thực tế hơn. Người dân và em cũng có hiểu, có cùng chung một tiếng nói là muốn giúp cho cái ấp ngày càng phát triển.
1: Tinh gọn bộ máy là chủ trương của đảng, giữ cho việc dân được thông suốt là trách nhiệm của cán bộ ở cơ sở. Khi cán bộ bám địa bàn, gần dân và lắng nghe dân, sự thay đổi về tổ chức sẽ trở thành điều kiện để phục vụ nhân dân tốt hơn.
0: Bộ máy mới có thể bắt đầu từ tên gọi, địa giới và nhiệm vụ mới, nhưng lòng dân được giữ lại từ những điều không đổi. Cán bộ vẫn có mặt khi người dân cần, quyền lợi chính đáng không bị bỏ sót và mọi chủ trương đều hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Giữ cho việc dân không bị gián đoạn

0: là trách nhiệm của bộ máy ở cơ sở. Để mỗi chủ trương đi xa hơn trong cuộc sống, cần những đảng viên biết đi trước, làm trước và khơi dậy sức dân. Tại ấp 3 xã Thạnh Hòa, từ sự vận động của chi bộ và những đảng viên tại địa bàn, người dân đã cùng nhau thắp sáng đường quê, trồng thêm màu xanh, giữ gìn an ninh trật tự.
1: Khi những ngọn đèn năng lượng mặt trời đồng loạt bừng sáng,

0: toàn và thêm an tâm về an ninh trật tự. Là đảng viên sinh sống tại địa bàn, chị Trịnh Nguyễn Trúc Linh hiểu rõ những bất tiện khi con đường thiếu ánh sáng. Chị cùng người dân vận động nhau trồng cây, phát quang, giữ gìn cảnh quan và thực hiện hệ thống chiếu sáng.
1: Tất cả người dân xung quanh đây thì trồng cây xanh dài dài dưới thì nó sẽ đẹp hơn. Cho nên là từ chỗ đó là chị phối hợp với các cô, các dì ở xóm thì mình trồng cây xanh. Về thắp sáng đèn này nè, tại lúc trước thì cái đường giao thông này thì nó không có đèn, không có đèn đường, cho nên là nó rất là khó khăn. Cái thứ nhất là an toàn giao thông, cái thứ hai nữa là về trộm cắp xảy ra. Cho nên là khi nhà nước có chủ trương thì lắp hệ thống đèn thì chị rất là đồng tình ủng hộ.
0: Trước khi những trụ đèn được dựng lên, các hộ dân đã tự nguyện chăm chút phần đường trước cửa nhà. Người phát quang bụi rậm, người thu gom rác, người trồng thêm cây xanh, những phần việc nhỏ cùng làm nên một con đường chung sạch hơn, đẹp hơn.
2: Cô thấy trồng cây cảnh nó đẹp, nó sáng. Rồi cô cũng động viên những người gần gần nè, trồng cho nó đẹp. Rồi sau đó chính quyền đồ lại động viên nặng mà. Dựng đèn đồ đó là cô thấy cái đó là cũng cái điều tốt, cho nên cô cũng cùng chung tay với chính quyền là động viên những hộ gần gần với nhau mà mình trồng cây cho nó đẹp, cảnh quan môi trường đẹp.
0: Để tạo sự đồng thuận, chi bộ ấp 3 phân công đảng viên trong các chi hội phụ trách từng nhóm hộ. Mỗi đảng viên vừa giải thích lợi ích của mô hình, vừa lắng nghe và cùng người dân thực hiện. Vì vậy, chủ trương không dừng lại trong cuộc họp mà được triển thành những công việc cụ thể trên từng đoạn đường.
3: Chia ra mỗi cái chi hội đó cũng là đảng viên luôn, là nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên, là mỗi chi hội khoảng 10 hộ. Người dân ở đây là đồng thuận rất là cao, chính vì thế tôi làm cái mô hình mới trong thời gian ngắn như vậy. Thì chính vì người dân thấy được cái lợi ích của cái tuyến đường đêm sáng ngày xanh này đó, là nó góp phần giữ gìn an ninh trật tự vào ban đêm, rồi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông nó an toàn hơn, nên người dân đồng tình rất là cao.
0: Chỉ sau một tháng, 30 trụ đèn năng lượng mặt trời, 2 camera an ninh, những hàng cây xanh và cờ tổ quốc đã tạo nên diện mạo mới cho tuyến đường. Phía sau, những kết quả có thể nhìn thấy là vai trò tập hợp của chi bộ, sự gương mẫu của đảng viên và niềm tin của người dân đối với một chủ trương mang lại lợi ích thiết thực.
4: Điều làm nên cái giá trị của công trình này không chỉ là cái ánh sáng từ những cái đèn năng lượng mặt trời hay là cái camera an ninh, mà là tinh thần đoàn kết của người dân xây dựng các cái mô hình để tạo cảnh quan cũng như là bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Ánh sáng từ những ngọn đèn rồi sẽ trở thành một phần quen thuộc của xóm làng. Điều ở lại lâu dài hơn là tinh thần đoàn kết được vun đắp khi cán bộ, đảng viên biết dựa vào dân và cùng dân hành động. Trên tuyến đường này, ý đảng hiện diện trong mong muốn giữ bình yên, làm đẹp quê hương và nâng cao chất lượng cuộc sống. Lòng dân được thể hiện bằng từng hàng cây được trồng, từng phần việc được sẻ chia và sự đồng lòng làm nên đổi thay.
5: Khi đảng viên đi trước bằng trách nhiệm và người dân cùng bước bằng niềm tin, một con đường không chỉ được thắp sáng mà khoảng cách giữa chủ trương với cuộc sống cũng được nối gần hơn. Đến đây tạp chí Đảng với Dân, Dân với Đảng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia. Đồng cảm và sẻ chia. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những gia đình chỉ vì một cơn bạo bệnh mà mọi dự định, mọi niềm hy vọng đều bị đảo lộn. Khi sức khỏe dần cạn kiệt, gánh nặng mưu sinh, chi phí thuốc men và những lo toan thường nhật cứ thế đè nặng lên vai những người vốn đã nhiều vất vả. Đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia kỳ này, mời quý vị cùng gặp gỡ bà Hồ Thị Bảy, 65 tuổi, và ông Nguyễn Văn Đạt, 66 tuổi, ngụ ấp Đông Thới, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ. Nhiều năm qua, bệnh tật liên tiếp bủa vây cả hai vợ chồng, khiến cuộc sống gia đình ngày càng túng quẫn, nợ nần chồng chất và tương

0: lại phía trước thêm nhiều nỗi lo. Buổi sáng trong căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Hồ Thị Bảy bắt đầu trong sự tĩnh lặng. Những tia nắng len qua các khe hở của vách tôn cũ hắt xuống nền nhà những vệt sáng nhỏ. Giữa căn nhà đơn sơ ấy, chiếc võng là nơi bà Bảy nghỉ ngơi sau những cơn đau do bệnh tật hành hạ. Hơn 22 năm qua, cuộc sống của bà Bảy phải gắn liền với thuốc men và những lần điều trị kéo dài. Mang trong mình căn bệnh đái tháo đường cùng nhiều bệnh lý khác, sức khỏe của bà ngày một suy kiệt. Điều đau lòng hơn cả là đôi mắt của bà đã không còn nhìn thấy ánh sáng. Từ việc đi lại, ăn uống đến những sinh hoạt thường ngày, bà đều phải nhờ vào sự chăm sóc của người thân. Bà Hồ Thị Bảy chia sẻ:
1: cái bao tử nó hoành hành quá chừng quá đổi à. Ăn đêm ngủ không có được, nó chóng mặt, nó nhức đầu, đủ thứ hết trơn luôn.
0: Nhiều năm trước, ông Nguyễn Văn Đạt, chồng của bà Bảy, không may bị tai biến mạch máu não. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của ông dần ổn định. Dù việc đi lại không còn nhanh nhẹn, nhưng ông vẫn cố gắng chăm sóc vợ từng bữa ăn, viên thuốc và dìu bà trong từng bước đi, trở thành điểm tựa của bà giữa những ngày bệnh tật. Thế nhưng biến cố lại một lần nữa ập đến. Năm 2025, ông Đạt mắc bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và phải trải qua ca phẫu thuật. Đến nay, những cơn đau do thần kinh tọa vẫn thường xuyên hành hạ, khiến cho việc đi lại hết sức khó khăn. Người từng lặng lẽ chăm sóc đỡ đần vợ trong những ngày đau yếu, giờ đây cũng phải chống chọi với bệnh tật, khiến cuộc sống của đôi vợ chồng già càng thêm chật vật. Ông Đạt chia sẻ thêm:
2: nhức tê quá thì nó mệt, còn đêm ngủ gì ngủ hồi à. Ngủ hồi là nó bắt đầu tê cứng hai tay, bắt đầu ngồi gì, hai tay gồng bóp, bóp vô bóp ra cho nó giãn. Giãn hồi mới nằm xuống được nữa. Thôi nó căng ngang cái vai mình đó, căng ngang cứng ngắc à. Rồi mang bệnh tới giờ 6 năm trước rồi bị tai biến. Còn phần bả thì thôi bây giờ thì bả yếu quá trời yếu, bị bả bị tiểu đường đó. 22 năm rồi mà bả nó phát hiện qua bên tim. Bị suy tim cấp 3. Khi mệt khi không mệt. Mong cho hai chồng được khỏe mạnh, cho con cái nó đỡ lo một chút.
0: Cha mẹ lần lượt lâm bệnh, mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên đôi vai của người con trai hiếu thảo là anh Nguyễn Văn Bò. Không có nghề nghiệp ổn định, anh phải bươn chải đủ nghề, từ dặm lúa, làm cỏ đến bốc vác. Hễ có người thuê, dù công việc nặng nhọc hay vất vả đến đâu, anh cũng nhận, chỉ mong có thêm thu nhập để lo thuốc men cho cha mẹ và trang trải cuộc sống gia đình. Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, anh vẫn cặm cụi ngoài đồng, chẳng dám nghỉ ngơi. Bởi với anh, nghỉ một ngày cũng đồng nghĩa gia đình sẽ dơi đi một khoản tiền để lo những chi phí trước mắt. Đồng tiền làm thuê vốn chẳng được bao nhiêu, lại bấp bênh theo mùa vụ. Có ngày quần quật từ sáng đến chiều, tiền công chỉ vừa đủ trang trải những khoản chi thiết yếu. Mỗi đồng tiền kiếm được, anh đều chắt chiu. Tiền thuốc của cha, tiền khám bệnh của mẹ, tiền ăn, tiền điện nước và việc học của con gái, tất cả đều trông chờ vào những buổi làm thuê. Nhiều khi vừa nhận tiền công, anh lại vội ghé tiệm thuốc hoặc thanh toán những khoản còn thiếu. Trong túi gần như chẳng còn lại bao nhiêu. Những ngày cha đau nặng, mẹ lại không còn nhìn thấy ánh sáng. anh vừa là lao động chính,

0: như là chỗ dựa của cả gia đình. Dẫu cuộc sống còn nhiều gian khó, anh vẫn chưa một lần nghĩ đến chuyện buông xuôi. Điều anh mong mỏi nhất là còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm lụng, có tiền chữa bệnh cho cha mẹ và lo cho con gái được học hành đến nơi đến chốn. Anh Nguyễn Văn Bò tâm sự.
1: Ai muốn gì thì em mặn đấy. Ví dụ giờ hết mặn động đây thì em đi chỗ khác mặn. Còn giờ cha mẹ bệnh đau thì giờ con cái gán lo chứ giờ đâu có nói trước được. Bây giờ con cái cũng còn học, gán mặn cho nuôi cha mẹ rồi cũng cho con cái ăn học tới đâu tới đó chị ơi. Con gái giờ cũng đang đi làm thuê, con mình còn nhỏ cũng đi mặn mướn. Mới có 5 giờ sáng đi thấy cũng tội nghiệp, bức xúc trong lòng muốn chết. Bây giờ hoàn cảnh vậy thấy cũng đau là đau xót lắm.
0: Ông Ngô Văn Đức ở ấp Đông Thới, xã Đông Thuận cho biết thêm.
2: Cháu bò ngắn là đi làm mướn, làm thuê. Thì nói chung thì ở địa phương là có khi lúc có khi thì lúc không, lúc mưa gió này kia nó không làm được. Thì là cái trang trải gia đình rất gặp khó khăn. Thì phải nói là cháu bò cũng có cái có hiếu với gia đình, cũng là cố gắng là lao động là kiếm tiền về chăm sóc cho cha mẹ trong gia đình, nhưng mà là số tiền cũng không có nhiều.
0: Phía sau những ngày tất bật mưu sinh của anh Nguyễn Văn Bò là người vợ luôn lặng lẽ dung dán cho gia đình. Mỗi sáng, chị Huỳnh Thị Ngọc Quyền thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa cơm, lo thuốc men, chăm sóc cha mẹ chồng, rồi mới tranh thủ đi làm kiếm thêm thu nhập. Những công việc trong nhà cứ nối tiếp nhau từ sáng đến tối, nhưng chỉ chưa một lần than vãn. Hiểu được những nhọc nhằn mà chồng đang gánh trên vai, chị luôn cố gắng san sẻ từng việc nhỏ, từ việc chăm sóc cha mẹ, quán xuyến nhà cửa, đến chắt chiu từng đồng để cuộc sống gia đình bớt chật vật. Với chị, chỉ cần cha mẹ được chăm sóc chu đáo, chồng yên tâm làm lụng và con gái được tiếp tục đến trường, thì mọi cố gắng đều trở nên xứng đáng. Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, tình yêu thương và sự đùm bọc vẫn luôn hiện hữu. Mỗi người một việc, cùng sẻ chia những nhọc nhằn để gìn giữ mái ấm gia đình. Chính sự hy sinh thầm lặng của người vợ, người con dâu hiếu thảo đã tiếp thêm sức mạnh để anh Nguyễn Văn Bò vững vàng gánh vác gia đình, nuôi dưỡng niềm hy vọng về những ngày mai tươi sáng hơn. Chị Ngọc Quyền, vợ của anh Nguyễn Văn Bò, chia sẻ.
3: Sáng đó là 3 giờ làm thức. Em thức em bắt nồi cơm lên đồ để sẵn đó. Rồi em mới đi ra tiệm em nấu em bán. Rồi sáng em cũng đem đồ ăn sáng vô cho cha mẹ chồng em ăn trước vậy đó. Rồi tới chừng em vô rồi mới làm cơm nước, rồi dẹp dọn nhà cửa, rồi giặt giũ cho cha với mẹ sau. Em bán tiệm nhỏ rồi, em bán bún với cháo. Cái tiệm giờ nó cũng banh hết rồi, nó mục rồi, nó dột trong lắm chứ. Trời nắng đồ này kia bình thường thì bán được, thì nó có lời. Còn bữa nào mưa, trời bão đồ này kia mưa là em phải nghỉ. Tại vì không có khách đó.
0: Ông Quỳnh Tứ Hải, bí thư ấp Đông Thới, và ông Trần Văn Bê, chi hội người cao tuổi ấp Đông Thới, xã Đông Thuận, chia sẻ.
4: Hai chồng thường xuyên đi bệnh viện hết. Chú về thì mệt, ngồi mệt cầm canh hoài đó. Chân cẳng thì đi đứng rồi khiểu khạo, rất là khó khăn. Mỗi lần đi thì phải tốn tiền xe thì bao xe từ đây xuống Cần Thơ rồi bao về. Đi lần thì hết cũng hết 700 ngàn rồi. Rồi chưa kể là thuốc than bệnh hoạn nữa.
5: Chú Đạt này thì hồi đương thời á, hai vợ chồng mình cũng giỏi, ai kêu gì bằng nấy, cũng rất là giỏi. Hồi bắt đầu gây vô bệnh tới bây giờ coi như là gia đình không ruộng, chỉ có con dâu với thằng con trai để lo thôi. Mà lo như bán cháo không có lời bao nhiêu, thì gia đình cũng hơi gặp khó.
0: Bà Trần Thị Kim Thủy, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Đông Thới, cho biết thêm.
6: Hồi đó bà cũng đi mằng mướn, đi đào đất mướn gì đó. Ảnh thì ai mướn đào đất, đào mương, đào gì thì đi đào, rồi chỉ cũng đi theo. Chỉ đi theo, chỉ đào đất. Rồi ai mướn gì chỉ cũng làm mấy. Đi cắt lúa, cắt gì, làm mọi cách. Nếu mà cách nào ai mướn có tiền là chỉ đi làm. Giờ bệnh không có làm được nữa. Mà giờ nếu mà ảnh đi chị nữa thì không có kinh phí để đi chị.
0: Thông qua sự kết nối của chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao phần kinh phí hỗ trợ cho gia đình.
7: Đại diện bên công ty Vinataba Philip Morris thì em có gửi cho chị số tiền là 5 triệu và cũng chúc cho cô chú lúc nào cũng khỏe mạnh, lạc quan và để có thể vượt qua được căn bệnh.
8: Thì hôm nay thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, em cũng có món quà gửi cho gia đình, chủ yếu là nhu yếu phẩm để hỗ trợ tiếp một phần nào đó để anh chị lo cho cô chú.
1: Em cũng cảm ơn nhà tài trợ và nhà hảo tâm với các ấp chính quyền ở xã đây cho hỗ trợ cho gia đình em và cha mẹ em.
0: Món quà trao gửi hôm nay không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để vợ chồng bà Hồ Thị Bảy và ông Nguyễn Văn Đạt có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật. Thế nhưng những nhọc nhằn của cuộc sống vẫn chưa thể vơi đi. Chi phí thuốc men hàng ngày cùng những khoản nợ sau nhiều năm chữa bệnh vẫn là nỗi trăn trở thường trực của cả gia đình. Chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý khán thính giả gần xa, để vợ chồng bà Hồ Thị Bảy và ông Nguyễn Văn Đạt có thêm nguồn lực chữa bệnh, vơi bớt gánh nặng cuộc sống và vững tin hơn trên chặng đường phía trước. Mọi sự hỗ trợ sẻ chia của quý vị dành cho gia đình xin vui lòng gửi về địa chỉ bà Hồ Thị Bảy, ông Nguyễn Văn Đạt, số nhà 43, ấp Đông Thới, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của ông Đạt là 0332 629 167. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tật có thể khiến hành trình mưu sinh trở nên nhọc nhằn hơn, nhưng tình người luôn là điểm tựa quý giá, tiếp thêm niềm tin để những hoàn cảnh kém may mắn vững vàng vượt qua nghịch cảnh. Mỗi sự sẻ chia dù lớn hay nhỏ đều góp phần giúp gia đình bà Hồ Thị Bảy và ông Nguyễn Văn Đạt vơi bớt gánh nặng, có thêm điều kiện chữa bệnh và từng bước ổn định cuộc sống. Chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris, chính quyền địa phương cùng những tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành, chung tay lan tỏa yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn. Xin kính chúc quý khán giả nhiều sức khỏe. Xin kính chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình trưa nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8 năm 2026, chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tiếp đoàn đại biểu thành phố sáng đầu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, do ông Thái Vĩnh Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy sáng đầu, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, thành phố sáng đầu, làm trưởng đoàn.
1: Tại buổi tiếp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khẳng định, Cần Thơ có không gian phát triển mới, tiếp tục giữ vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với nhiều tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại và kinh tế số. Thành phố luôn xem trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Trung Quốc, trong đó sáng đầu là địa phương có quan hệ hữu nghị truyền thống gần 30 năm.
0: Đánh giá quan hệ hợp tác hai địa phương còn nhiều dư địa phát triển, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư vào chế biến, nông, thủy sản, logistics, hạ tầng khu công nghiệp, trao đổi kinh nghiệm phát triển cảng biển, mở rộng hợp tác giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, thể dục thể thao và giao lưu nhân dân. Mục tiêu là cụ thể hóa các bản ghi nhớ đã ký kết bằng những chương trình, dự án hợp tác thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị giữa Cần Thơ và sáng đầu trong giai đoạn mới. Đảng ủy phường Vĩnh Châu vừa tổ chức buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Toàn phường tổ chức hơn 430 cuộc tuyên truyền với gần 24.000 lượt người tham dự, tăng cường giám sát phản biện xã hội, chăm lo an sinh xã hội và vận động quỹ vì người nghèo đạt hơn 546 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
0: Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm 2026. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Đồn Biên phòng phường Vĩnh Châu vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Trong 7 tháng của năm 2026, ba lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, chủ động trao đổi 31 nguồn tin, triển khai hiệu quả các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời tổ chức 210 cuộc tuần tra với 1.440 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm và chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU.
0: Thời gian tới, ba lực lượng tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, chủ động nắm tình hình, giữ vững an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ở xã Hòa Tú, Ủy ban Nhân dân xã vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2026.
1: Trong tháng 7, kinh tế xã hội của xã tiếp tục phát triển ổn định. Đến nay, 7 trong số 13 chỉ tiêu chủ yếu đạt trên 50% kế hoạch năm. Trong đó, 3 chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản duy trì đà tăng trưởng. Công tác thủy lợi xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Tú đã công bố và trao quyết định công nhận 13 đồng chí giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nhân dân các ấp trên địa bàn, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số của xã Hòa Tú cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong 6 tháng đầu năm.
1: Trong đó, địa phương tập trung phát triển hạ tầng số. đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, tôm lúa hữu cơ, lúa thơm, tôm sạch, tăng cường ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền. Toàn xã có 17.663 tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 78,69%. Các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ số và ứng dụng VNEID.
0: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nghị quyết số 57 trong thời gian tới. Phóng viên Bảo Trân ghi nhận, hưởng ứng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy phường Thới An Đông đang tập trung triển khai chiến dịch 100 ngày đêm số hóa hồ sơ đảng viên với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới.
1: Hiện nay, toàn đảng bộ phường Thới An Đông đang quản lý 3.178 hồ sơ đảng viên. Theo kế hoạch, toàn bộ hồ sơ giấy sẽ được số hóa, cập nhật lên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, phường đã hoàn thiện hơn 822 hồ sơ, đạt tiến độ gần 26% kế hoạch đề ra của chiến dịch. Theo bà Nguyễn Thị Quệ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Thới An Đông, để đạt được kết quả này, Ban Xây dựng Đảng cùng các chi bộ đảng bộ trực thuộc đã chủ động rà soát, đối chiếu thông tin, sắp xếp hồ sơ khoa học, thực hiện quét tài liệu, kiểm tra chất lượng và cập nhật dữ liệu theo đúng quy trình, bảo đảm hồ sơ điện tử phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực nội dung của hồ sơ giấy gốc.
2: Góc độ của ban sẽ chủ động tham mưu cho Thường trực Đảng ủy và phân công rất là rõ ràng đối với từng cái chi bộ, mà nhất là chi bộ địa bàn dân cư thì sẽ có cái phân công chi bộ nào thì sẽ phụ trách là đảng viên của chi bộ đó. Do đó là trong cái phối hợp giữa các cấp ủy đảng trực thuộc á, đối với ban xây dựng đảng cũng như các cơ quan thông tin quyền thì phối hợp là rất là tốt trong cái nội dung này.
1: Khác với phương thức lưu trữ truyền thống, việc số hóa hồ sơ đảng viên giúp chuyển đổi toàn bộ quá trình quản lý từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử và dữ liệu số. Mỗi đảng viên sẽ có một hồ sơ điện tử đầy đủ được quản lý tập trung trên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, thống kê, tổng hợp, báo cáo cũng như thực hiện các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số. Không chỉ phục vụ trước mắt, nguồn dữ liệu tập trung còn là nền tảng quan trọng để kết nối, chia sẻ và tái sử dụng thông tin, hạn chế việc nhập liệu nhiều lần, nâng cao chất lượng dữ liệu, từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung, tạo tiền đề ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong công tác tổ chức xây dựng đảng. Tại khu vực chính, phong trào số hóa hồ sơ được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành số hóa tất cả 36 hồ sơ đảng viên. Bà Nguyễn Hoàng Xuân Tươi, Bí thư khu vực chính chia sẻ.
3: Cái việc mà số hóa hồ sơ đảng viên là rất cần thiết và cũng như là rất là thuận lợi trong cái công tác đảng sau này. Thứ nhất là nó sẽ lưu trữ hồ sơ của đảng viên được lâu, sau này có trích lục hồ sơ hay xác minh lý lịch gì đó thì nó sẽ dễ dàng hơn cho đảng viên của mình. Số hóa thì em thấy nó rất là tiện lợi.
1: Theo kế hoạch triển khai việc số hóa được thực hiện trên cơ sở hồ sơ giấy gốc đang được cấp ủy quản lý, bảo đảm không làm thay đổi nội dung, thành phần, giá trị pháp lý và giá trị lưu trữ của hồ sơ. Toàn bộ quy trình từ số hóa, kiểm tra chất lượng, ký số xác nhận đến cập nhật trên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đều được thực hiện thống nhất theo quy định của ngành tổ chức xây dựng đảng. Bên cạnh yêu cầu về tính chính xác, công tác bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng cũng được đặc biệt chú trọng. Hồ sơ điện tử sau khi hoàn thành sẽ được lưu trữ tập trung, quản lý theo phân quyền, phục vụ lâu dài cho công tác quản lý đảng viên và xây dựng tổ chức đảng. Điều này được ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thới An Đông cho biết thêm.
4: Đảng ủy lựa chọn các cái nhân sự là đảng viên ưu tú, có am hiểu về cái văn phòng và chuyển đổi số ở các cái trường học, các cái cơ quan, khu vực để thực hiện cái công tác chỉnh lý hồ sơ, sau đó thì bị số hóa. Và đảng ủy cũng đã huy động được 8 cái bộ máy tính và máy kem và đã được chuyển lên công an để dán tem bảo mật an toàn, thực hiện cái phân công rõ cái nhiệm vụ chia làm 4 đội, trong đó thì chẳng hạn như đội dân phòng thì thực hiện khối trường học, khối ngành. Đội của ban xây dựng đảng thì thực hiện khối khu vực. Đội ủy ban kiểm tra thì thực hiện khối doanh nghiệp. Công an thì phụ trách khối công an và cái an ninh cơ sở. Và thực hiện yêu cầu báo cáo hàng ngày. Và có cái khuyến khích, động viên và thi đua giữa bốn đội thực hiện cái 3K 4 kiếp làm

0: buổi sáng, buổi chiều, buổi tối và ngay cả thứ bảy chủ nhật cũng làm. Dự kiến cho đến 30 tháng 8 là mình hoàn thành 100% hồ sơ số hóa đúng đủ sạch sống và an toàn, cũng như là mình đã rút ngắn được so với cái kế hoạch trên giao là một tháng.
1: Theo lộ trình từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, các chi bộ đảng bộ trực thuộc tiếp tục rà soát đối chiếu thông tin và thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ đảng viên còn lại. Sau khi kiểm tra chất lượng và ký số xác nhận, các hồ sơ sẽ được cập nhật lên cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 để phục vụ quản lý tập trung, khai thác và sử dụng thống nhất trong toàn ngành. Việc số hóa hồ sơ đảng viên không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy, mà còn xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung đồng bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời kỳ chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền hành chính đảng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, đến đầu tháng 8 này, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các xã phường hoàn tất phương án sáp nhập các trường công lập theo chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn bị năm học mới 2026-2027.
2: Toàn thành phố có 1.153 cơ sở giáo dục công lập, sau sắp xếp dự kiến sẽ giảm 525 trường, tương đương 45,5%.
1: Việc sắp xếp cơ cấu lại trường học được thực hiện theo hai mô hình: trường một cấp học quy mô lớn và trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đồng bộ trên nền tảng số, giảm thủ tục hành chính và bảo đảm quyền học tập của học sinh, cũng như nâng cao chất lượng giáo dục. Theo kế hoạch thì trước ngày 25 tháng 8, các trường sẽ hoàn tất việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo chính thức vận hành ổn định trước thời điểm khai giảng năm học mới. Tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên yên tâm cống hiến, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho công tác phổ cập giáo dục mầm non. Sẽ có hơn 3.100 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên mầm non công lập tại Cần Thơ sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ này.
2: Theo đó, mỗi người được hỗ trợ 960.000 đồng một tháng, tối đa là 9 tháng trong năm học. Tổng kinh phí thực hiện hơn 27 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách thành phố. Chính sách nhằm tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, góp phần chuẩn bị nền tảng cho trẻ trước khi bước vào bậc tiểu học. Chính sách này được xây dựng trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.
1: Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai vừa tổ chức hội nghị chuyên đề sơ kết công tác thực hiện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua, phân tích những khó khăn, hạn chế và đề ra các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2026.
2: Tính đến ngày 20 tháng 7, toàn xã có 20.177 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 80% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 477 người, đạt 54% chỉ tiêu. Mặc dù công tác tuyên truyền, vận động đã được các ngành đoàn thể và các ấp quan tâm thực hiện, tuy nhiên tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế vẫn còn thấp so với yêu cầu.
1: Tại hội nghị, đại diện các đơn vị liên quan và các ấp đã trình bày nhiều tham luận, tập trung phân tích những khó khăn vướng mắc trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và lực lượng ở ấp để hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho mọi công dân và đẩy mạnh cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường Phú Lợi vừa phối hợp cùng Công an phường tổ chức đợt cấp căn cước công dân và định danh điện tử lưu động tại Trung tâm Công tác Xã hội Cơ sở 3 thành phố Cần Thơ, tọa lạc tại phường Phú Lợi.
2: Đối với những người già yếu, người khuyết tật, bệnh nhân tâm thần hay trẻ mồ côi đang sinh sống tại Trung tâm Công tác Xã hội, việc di chuyển đến các trụ sở hành chính để làm thủ tục giấy tờ là một trở ngại. Hiểu được sự khó khăn đó, lực lượng cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Công an phường Phú Lợi đã chủ động mang thiết bị chuyên dụng đến tận nơi để hỗ trợ, từ khâu đối chiếu thông tin cá nhân, chụp ảnh chân dung đến thu nhận vân tay. Với những trường hợp đặc biệt khó khăn trong vận động hoặc đang điều trị, tổ công tác đã trực tiếp đến tận giường bệnh, phòng ở để hoàn thiện hồ sơ. Hoạt động phối hợp này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú và làm sạch dữ liệu dân cư theo đề án 06 của chính phủ, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người cán bộ hành chính, chiến sĩ công an, vì nhân dân phục vụ.
1: tại xã Hòa Tú, câu lạc bộ Hy vọng Xanh phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã cùng các mạnh thường quân tổ chức trao mô hình đàn gà yêu thương cho anh Trần Văn Lâm ở ấp Hòa Đức, xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ nhằm tạo sinh kế, giúp cho gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
2: Trước đây anh Trần Văn Lâm là công nhân lao động, tuy nhiên sau khi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, anh bị mù cả hai mắt. Từ đó anh trở về sống cùng cha mẹ già trong hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, câu lạc bộ Hy vọng Xanh cùng đoàn thanh niên đã khảo sát thực tế và lựa chọn mô hình đàn gà yêu thương để hỗ trợ gia đình anh Lâm phát triển kinh tế. Theo đó, đoàn đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 24 con gà giống cùng 150 kg lúa làm thức ăn. Tổng giá trị gần 8 triệu 500 ngàn đồng. Khi đàn gà phát triển, gia đình có thể nhân giống, bán gà thương phẩm hoặc gà giống trứng gà để có thêm nguồn thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.
1: Đoàn Thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thạnh Quế phối hợp với Ban Nhân dân ấp G1 vừa tổ chức ra mắt công trình thanh niên tuyến đường xanh sạch đẹp tại tuyến kênh F, kênh H, ấp G1.
2: Với tinh thần xung kích tình nguyện, đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng địa phương đã trồng 750 cây sao dọc tuyến kênh, góp phần phủ xanh cảnh quan, tạo không gian xanh và cải thiện môi trường sinh thái. Công trình không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo tuyến kênh mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền mà còn cần sự chung sức của cả cộng đồng. Thời gian qua, tuổi trẻ xã Thạnh An đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần làm cho quê hương ngày càng khởi sắc. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
2: Tuyến đường cờ Tổ quốc dài 1.500 m trên tuyến kênh ấp C1 vừa được lực lượng đoàn viên thanh niên xã Thạnh An hoàn thành với 32 trụ và 100 lá cờ, tạo nên cảnh quan khang trang rực rỡ cho tuyến đường. Ngoài ra, trên tuyến này, các bạn còn lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, giúp việc đi lại của người dân vào ban đêm thuận tiện và an toàn hơn. Chú Vũ Văn Võ, người dân kênh C1 phấn khởi nói.
3: Vì ánh sáng là quá tuyệt vời rồi, về cái an toàn giao thông, lưu thông rồi có ánh sáng là đỡ gây ra tai nạn, không? Tránh nhiều vấn đề mà trộm cắp rồi đêm thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Đoàn đóng góp về vấn đề tinh thần với công việc, không? Đóng góp cho bà con rất là nhiều.
2: Không chỉ vậy, các bạn còn trao tặng thêm 400 lá cờ cho các hộ dân dọc quốc lộ 80, thực hiện nhiều tuyến đường cờ ở các ấp khác để góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Các công trình không chỉ nhận được sự đồng thuận của người dân mà còn tạo sức lan tỏa để mỗi người cùng chung tay giữ gìn, chăm chút tuyến đường ngày càng khang trang. Chị Trần Thị Tuyết Trinh, bí thư xã đoàn Thạnh An cho biết.
4: Qua thực hiện tuyến đường cờ Tổ quốc của các ấp như ấp Phụng Quế B, ấp Phụng Lợi, rồi ấp Phụng Quế A, cũng như là ấp C1, thì qua đó đã góp phần vào cái việc chỉnh trang đô thị, cũng như là góp phần cho cái tuyến đường nó xanh sạch đẹp hơn, góp phần xây dựng nông thôn mới.
2: Không dừng lại ở đó, tuổi trẻ xã Thạnh An còn duy trì hoạt động bảo vệ môi trường bằng việc phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và nhà thờ giáo xứ trên địa bàn xã, tổ chức ra quân vớt rác trên sông, tuyên truyền người dân thu gom, phân loại rác thải đúng quy định, tổ chức phát quang, làm vệ sinh trên các tuyến đường, trồng cây xanh để tạo vẻ đẹp mỹ quan, phòng chống sạt lở. Hoạt động này được duy trì định kỳ mỗi tháng một lần. Từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường sống, từng bước hình thành nếp sống xanh, sạch, đẹp ở khu dân cư. Từ sự đồng hành của lực lượng đoàn viên, nhiều người dân đã tích cực hưởng ứng cùng chung tay bảo vệ dòng sông và cảnh quan nông thôn. Nhiều người dân phấn khởi nói.
5: Một tháng lực lượng đoàn viên tổ chức vét rác một lần, nó làm cho địa phương mình sạch đẹp. Con đường thì nó cũng đẹp hơn hồi trước. Người ta cũng dọn tương đối này, lắp ráp cái đèn ánh sáng, thấy bà con cũng phấn khởi, không có trộm cắp mà. Sinh hoạt cộng đồng thì cũng nhộn nhịp, sôi nổi hơn.
6: Thì công tác vớt rác trên sông thì trước tiên là lan tỏa cho cộng đồng. Thứ nhất là tuyên truyền, cái thứ hai là cho người ta biết tự giác vệ sinh môi trường, rồi cũng tuyên truyền cho người ta biết phân loại rác. Từ đó bà con có ý thức nhiều hơn trong việc vệ sinh môi trường với xả rác. Không có vớt rác xuống sông, xuống kênh rạch nữa, mà ta biết tự đốt rác hoặc là phân loại rác tại nhà.
2: Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ xã Thạnh An còn duy trì hiệu quả các hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, Thông qua các đợt ra quân, đoàn viên thanh niên đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực như xóa các điểm đen về rác thải, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, sửa chữa cầu giao thông nông thôn, giảm giá các tuyến đường xuống cấp, góp phần cải thiện hạ tầng, bảo đảm mỹ quan và an toàn cho người dân. Những công trình phần việc thiết thực đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đồng thời quy động sự chung tay của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Chị Trần Thị Tuyết Trinh, bí thư xã Đoàn Thành An nhấn mạnh.
4: Qua các cái công trình phần việc thì cũng khẳng định vai trò của tuổi trẻ là lực lượng xung kích tiên phong đi đầu trong các cái hoạt động tình nguyện để góp phần xây dựng cho quê hương Thành An ngày càng giàu đẹp và văn minh. Và trong cái thời gian tới thì đoàn xã Thành An sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các bạn đoàn viên thanh niên tiếp tục hăng hái ra quân tiên phong cũng như là thể hiện cái tinh thần xung kích tình nguyện của mình để tham gia các cái công trình phần việc ý nghĩa hơn nữa để góp phần xây dựng cho xã Thành An đạt chuẩn cái nông thôn mới kiểu mẫu cũng như là hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh.
1: Mỗi công trình phần việc của tuổi trẻ Thành An đều mang ý nghĩa thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Quan trọng hơn, từ những việc làm cụ thể ấy đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng quê hương. Với sức trẻ, tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến, đoàn viên thanh niên xã Thành An đang tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng. Những công trình thanh niên hôm nay không chỉ góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới mà còn tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững, văn minh và giàu đẹp hơn trong thời gian tới.

0: vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo đây là thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, Công an phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ vừa bắt giữ đối tượng Thạch Hoàng Nam, sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại số 38 Cao Thắng, phường Sóc Trăng, để điều tra, làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.
1: Trước đó, vào chiều ngày 31 tháng 7, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Sóc Trăng tiến hành kiểm tra căn nhà không số trên đường kênh An Hiệp thuộc khu vực 2 phường Sóc Trăng, do Thạch Hoàng Nam thuê để ở. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Nam không thực hiện đăng ký tạm trú theo quy định. Làm việc với lực lượng chức năng, Nam thừa nhận có sử dụng trái phép chất ma túy và cất giấu ma túy cùng các dụng cụ sử dụng ma túy trong khu vực nhà vệ sinh. Tiến hành kiểm tra, công an thu giữ một số ma túy cùng các dụng cụ có liên quan.
0: Quá trình kiểm tra căn nhà, lực lượng công an còn phát hiện nhiều đoạn dây cáp điện cùng với các dụng cụ nghi dùng để cắt, tháo dây cáp điện. Qua đấu tranh, Thạch Hoàng Nam khai nhận số dây cáp điện trên là do Nam cùng với một số đối tượng khác thực hiện hành vi trộm cắp tại nhiều địa điểm trên địa bàn lân cận phường Sóc Trăng. Hiện Công an phường Sóc Trăng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Đoàn Y bác sĩ tình nguyện thành phố Cần Thơ và Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phường Vĩnh Châu tổ chức chương trình khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo năm 2026.
1: Chương trình đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật và các hoàn cảnh khó khăn. Người dân được khám tổng quát, đo huyết áp, điện tim, siêu âm, xét nghiệm. Chương trình không chỉ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế, phát hiện sớm bệnh tật để điều trị kịp thời, mà còn nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe thông qua tư vấn phòng bệnh, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng và khuyến khích khám sức khỏe định kỳ.
0: Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8, Trung tâm Đào tạo bóng đá Văn Đa phối hợp với Trung tâm Văn hóa ẩm thực HD xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhi đồng hè năm 2026.
1: Tham dự giải có 41 đội thuộc 3 nhóm tuổi U10, U12 và U14 đến từ các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các đội thi đấu theo thể thức chia bảng thi đấu vòng loại để chọn các đội có thành tích tốt vào vòng chung kết tranh cúp được phân chia theo hệ Serie A, B, C và D. Theo từng nhóm tuổi, giải đấu thu hút đông đảo các em thiếu nhi trên địa bàn cùng tham gia là dịp để các em thỏa sức đam mê với bóng đá. Bên cạnh đó còn góp phần khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và phát hiện những tài năng bóng đá trẻ cho địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 hàng năm, tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ được các quốc gia trên toàn thế giới tổ chức nhằm khuyến khích, hỗ trợ và tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ. Với chủ đề nuôi con bằng sữa mẹ cho một khởi đầu bền vững, phát huy những thực hành tốt, sẵn có. Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026 kêu gọi các quốc gia cùng nhìn lại tiến độ thực hiện các mục tiêu toàn cầu về dinh dưỡng, đánh giá tác động của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với dinh dưỡng, an ninh lương thực và giảm nghèo, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp đã được chứng minh là hiệu quả nhằm bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Tại Việt Nam, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện sản nhi, bệnh viện đa khoa có khoa sản, khoa nhi trực thuộc về việc triển khai hưởng ứng tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8.
1: Theo Bộ Y tế, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn chỉnh, là vaccine tự nhiên giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật và hỗ trợ phát triển toàn diện. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu tại Việt Nam vẫn thấp hơn mục tiêu toàn cầu và chiến lược quốc gia, do nhiều phụ nữ phải quay trở lại làm việc sớm sau sinh. Để cải thiện tình trạng này, Bộ Y tế đề nghị tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ, huy động sự phối hợp của ngành y tế, bảo hiểm xã hội, hội liên hiệp phụ nữ, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, chính quyền địa phương nhằm xây dựng môi trường thuận lợi cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Đồng thời, cần thúc đẩy các giải pháp bảo vệ thai sản, mở rộng các chính sách an sinh xã hội, đối với nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, lao động trong khu vực phi chính thức, khuyến khích các địa phương, cơ sở y tế và doanh nghiệp chia sẻ các mô hình, sáng kiến hiệu quả để nhân rộng những giải pháp đã được chứng minh có tác động tích cực đối với sức khỏe, dinh dưỡng và sự phát triển bền vững của trẻ em.
0: Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Phi dẫn tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan với tốc độ khác thường, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực tăng cường các biện pháp ứng phó.
1: WHO ghi nhận đây là đợt bùng phát dịch Ebola lớn nhất từng được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đợt bùng phát dịch hiện nay được công bố từ ngày 15 tháng 5 và do chủng Bundibugyo gây ra. Chủng virus hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 30 tháng 7, Cộng hòa Dân chủ Congo đã xác nhận 3.605 ca bệnh, trong đó có 1.587 người tử vong, tỷ lệ tử vong khoảng 44%. WHO cảnh báo dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khi chuỗi lây truyền chưa bị cắt đứt và số ca mắc mới cũng như số người tử vong không ngừng gia tăng.
1: Ebola lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể người hoặc động vật nhiễm bệnh. Trong 50 năm qua, căn bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người trên khắp châu Phi. WHO nhận định tình trạng mất an ninh, làn sóng người dân di chuyển nơi ở, hoạt động đi lại thường xuyên ở trong nước và xuyên biên giới đang gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát dịch, đồng thời làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh hết sức nguy hiểm này tiếp tục lây lan sang các khu vực khác.
0: Sau cùng là thông tin từ Brazil. Ba chị em có tổng số tuổi là 316, đang giúp cho các nhà khoa học tìm lời giải cho bí mật sống lâu, sống khỏe mạnh sau tuổi 100. Trường hợp đặc biệt của ba chị em được ghi nhận là bộ ba chị em còn sống cao tuổi nhất thế giới. Câu chuyện của họ không chỉ gây ấn tượng bởi sức sống bền bỉ, mà còn cho thấy tuổi già vẫn có thể là những năm tháng tràn đầy niềm vui và tình yêu cuộc sống. Ở tuổi 104, cụ Zorat vẫn cẩn thận tô một chút son trước gương. Người em gái Julina, 103 tuổi, lấy chiếc lược nhỏ trong túi xách để chải lại mái tóc. Trong khi đó, người chị cả là Levita, 109 tuổi, vẫn đi đôi tất len do chính tay mình đan. Ba cụ bà vừa được Tổ chức Nghiên cứu Tuổi Thọ và Sách Kỷ lục Guinness Thế giới xác lập kỷ lục với tổng số tuổi lên tới 316. Điều khiến cho nhiều người ngạc nhiên không chỉ là số tuổi của họ, mà còn là sự minh mẫn, niềm vui sống và tình cảm gắn bó mà ba cụ vẫn dành cho nhau. Dù đã bước qua hơn một thế kỷ, họ vẫn thích ngồi cạnh nhau, trò chuyện và cười đùa như thuở còn bé. Theo cụ Zoret, bí mật của cuộc sống trường thọ bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Trong ba người phụ nữ, một người làm nội trợ, một người làm y tá, người còn lại từng gắn bó với nghề thủ công rồi làm việc tại một đài truyền hình. Không ai trở nên nổi tiếng nhờ sự nghiệp, nhưng hôm nay họ được cả thế giới biết đến nhờ

0: một cuộc đời khỏe mạnh và viên mãn. Ở độ tuổi mà nhiều người coi mỗi ngày là một món quà, thì ba chị em người Brazil vẫn tiếp tục ngồi bên nhau trò chuyện và cười đùa. Ba cuộc đời bình dị mang đến một thông điệp giản đơn. Sống lâu không chỉ là sống thêm nhiều năm, mà còn là giữ được niềm vui và tình yêu cuộc sống trong từng ngày trôi qua. Đằng sau câu chuyện ấy, các nhà khoa học nhìn thấy một cơ hội hiếm có để tìm lời giải cho bí mật của sự trường thọ. Các nhà khoa học cho rằng yếu tố di truyền có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tim mạch, cơ bắp và chức năng nhận thức khi về già. Bên cạnh việc phân tích ADN thì các nhà nghiên cứu cũng tìm hiểu những đặc điểm về sức khỏe và tuổi thọ trong gia đình qua nhiều thế hệ. Nghiên cứu đặt mục tiêu khảo sát 500 người sống trên 100 tuổi nhằm tìm ra những đặc điểm sinh học giúp cho con người không chỉ sống lâu hơn mà còn khỏe mạnh hơn. Với các nhà khoa học, trường hợp của ba chị em người Brazil này không chỉ là những đối tượng nghiên cứu đặc biệt mà còn có thể là chìa khóa mở ra những hiểu biết mới về quá trình lão hóa của con người. Chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
1: Ca khúc quốc tế ấy trong tuần.
2: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Ca khúc quốc tế hit trong tuần. Quý vị thân mến, ở mỗi thời đại đều có những nghệ sĩ làm nên xu hướng, nhưng chỉ rất ít người trở thành huyền thoại. Những dòng ca mà dù nhiều năm trôi qua, âm nhạc của họ vẫn được yêu mến, truyền cảm hứng và liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng nghe nhạc cũng như trong trái tim người hâm mộ. Mở đầu chương trình là người được mệnh danh ông hoàng nhạc pop, không chỉ sở hữu hàng loạt kỷ lục về doanh số, Michael Jackson còn thay đổi cách thế giới nhìn về âm nhạc đại chúng bằng những màn trình diễn mang tính biểu tượng. Xin mời quý vị cùng đến với một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của ông.

nếu Michael Jackson mang đến những bước nhảy huyền thoại của Billie Jean, thì cái tên tiếp theo là chinh phục người nghe bằng chất giọng mạnh mẽ, giàu nội lực và khả năng trình diễn cảm xúc. Whitney Houston để lại di sản âm nhạc đồ sộ cùng một trong những bản tình ca bất hủ mọi thời đại. Đó là I Will Always Love You.

Quý vị thân mến, âm nhạc của Elton John lại luôn gắn liền với những giai điệu piano đẹp, ca từ giàu chất thơ và giọng hát ấm áp. Trong sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ của mình, ông đã để lại hàng loạt ca khúc kinh điển. Và tiếp đây là một trong những bản nhạc yêu thích nhất, Your Song, của Elton John. Mời quý vị cùng nghe.

Còn bây giờ đây là người phụ nữ được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop. Madonna thì không chỉ tạo nên những bản hit đình đám mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo của nền công nghiệp âm nhạc bằng sự sáng tạo và tinh thần tiên phong. Chúng ta cùng nghe Like a Prayer.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những giai điệu đã trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng suốt nhiều thập kỷ. Và chương trình sẽ tiếp tục đưa quý vị đến với ba giọng ca huyền thoại khác. Những nghệ sĩ đã biến mỗi ca khúc thành một câu chuyện, mỗi sân khấu thành một khoảnh khắc không thể quên. Đó là Celine Dion với chất giọng trong trẻo, kỹ thuật thanh nhạc xuất sắc và khả năng truyền cảm xúc. Bà đã tạo nên một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh với My Heart Will Go On. Chúng ta cùng nghe nhạc.

Tiếp theo là một quyền thoại của dòng nhạc Soul and R&B. Không chỉ sở hữu giọng hát đầy cảm xúc, Stevie Wonder còn là một nhạc sĩ thiên tài với những sáng tác vượt qua mọi giới hạn về thời gian. Chúng ta cùng nghe Isn't She Lovely?

Khép lại chương trình hôm nay là một trong những giọng ca được yêu mến nhất lịch sử âm nhạc, Barbara Streisand. Chinh phục khán giả bằng chất giọng sang trọng, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và khả năng kể chuyện qua từng câu hát. Và bài hát sau đây cũng là một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của bà. The Way We Were, chúng ta cùng nghe.

Quý vị thân mến, âm nhạc có thể thay đổi theo từng thời đại, nhưng những giọng ca huyền thoại luôn có một vị trí đặc biệt. Họ không chỉ tạo nên những bản hit mà còn để lại những tác phẩm có sức sống lâu bền, kết nối nhiều thế hệ người yêu nhạc trên khắp thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Ca khúc quốc tế hit trong tuần hôm nay. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe và sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong những chương trình tiếp theo. Mến chào tạm biệt.

0: chương trình âm nhạc cho cuộc sống.
1: Chương trình âm nhạc cho cuộc sống. Mến chào quý thính giả thân yêu đang đến với chương trình âm nhạc cho cuộc sống ngày hôm nay. Để mở đầu chương trình sẽ là ca khúc với những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, được thể hiện qua giọng ca nhiều cảm xúc của ca sĩ Vũ Cát Tường. Ca khúc có tựa đề Người Bình Thường. Mời quý thính giả cùng bắt đầu thưởng thức.

0: Ngay sau đây, Á quân cuộc thi giọng hát Việt 2017, anh Tú sẽ mang đến cho chúng ta sản phẩm âm nhạc có tựa đề Cuộc sống em ổn không? Trong sản phẩm này, anh Tú sẽ hóa thân thành một chàng nghệ sĩ trẻ mộng mơ khi luôn luôn khao khát có một tình yêu đẹp. Và rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Cùng khám phá ngay thôi quý vị nhé!
1: Ngày hôm nay, mình xa nhau được mấy ngày, tại sao anh lại thế này? Lệ anh sao cứ tuôn chảy? Em vẫn yêu ai đúng không vậy? Đừng nói với anh đã chia tay. Sẽ chẳng

Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng qua vào không khí lãng mạn tại một thung lũng nền thơ ở Đà Lạt. Trong sản phẩm âm nhạc có tựa đề Từ Thích Thích Thành Thương Thương, qua phần thể hiện của Amy và Hoàng Chủng.

Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là sản phẩm âm nhạc của Karik và Shidaki có tựa đề Bạn Đời. Xuyên suốt trong sản phẩm này là những hình ảnh đời thường và chân thật nhất của những con người nhỏ bé ở nơi đô thị, được khéo léo lồng ghép vào nhau. Cùng khám phá nghề thôi quý vị nhé!

tâm theo người duyên, chọn ở bên nhau vì bình yên. Quá khứ hiện tại là tình nguyện, tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn. Vì lời hứa không thắng nổi thời gian, chịu sự cố gắng cả hai thì có thể. Nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm xuống, liệu lòng chung thủy có bị làm khó dễ? Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường, may mắn gặp và trở thành người thương. Nên anh chẳng mong gì xa xôi, ngoài sự tử tế nó lỡ người muốn. Dù ở lại hay là lỡ thương ai, đừng dành nữa kia lòng thương hại. Cả khi điều vẫn nghĩ là suốt đời, hồi đáp lại rằng không có.

bạn đời lại nở một nụ cười bất giác, bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát. Anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác, nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em nhiều hơn mất rap. Bởi vì mẹ nói yêu có thể dễ, nhưng mà đâu dễ để con kiếm được bạn đời, chung sống với nhau sinh con để cái trăm năm thì đâu có thể là chuyện tạm thời.

Nối tiếp chương trình, ca sĩ Văn Mai Hương với hình tượng ngọt ngào sẽ mang đến cho quý thính giả sản phẩm âm nhạc có tựa đề Món Quà. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

được xem như một thể nghiệm âm nhạc độc đáo kết hợp giữa ngũ cung dân gian, dân ca Bắc Bộ với nhạc country, thể loại nhạc đồng quê được ưa chuộng trên thế giới. Ca khúc có tựa đề Chàng trai sơ mi hồng và ca khúc này sẽ được mang đến cho quý thính giả qua phần thể hiện của giọng hát Hoàng Duyên.

0: quý thính giả thân mến, sản phẩm âm nhạc vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình ngày hôm nay. Chúc quý thính giả sẽ luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកណ្ដាល។

0: men peu lẻ nó dần màu son nâu à quay đại dân có bị mất nhân chay chinh bị quạt nó quấn thì chẳng son nó oi quạt quỳnh
1: lục rú lâm bình dương sân cách mỹ xuyên tì krong cần thơ ở đằng
0: nhóm chuyện nó rú bằng riêng bằng hát nó pe rú bị lẻ nó quý sa mạc ca đó pe rú bị lẻ nó dương nhóm ai đại nhà chất một đập bay chuối bằng hát bằng riêng oi côn châu nó bọc hôm ban chế ạc so sa nó bọc chiết đâm bay đặc xa nó ạc ta sinh nhán nó bọc luôn mình đâm bay thao vị ca ông pi rót rư mô ông pi hát thà ai cái chuyện nào mua thế đi mô ông pi đây sẽ đây sẽ mắc chất rốt bọc là dư khi ông khâu rút đi tặng ọ tặng pram nè khăn nửa ong đâm bay chuối bằng hát oi côn châu dư khi ông oi mình ban chế đơn nó ạc so sa nó bọc chiết
1: Bà đây chỉ cần thạch siêu hến, vô trời tâm chắc. Sân cách mỹ xuyên tì krong cần thơ ở đằng
2: tăng bị pel sẽ đây sản phẩm chất lệ sai sản phẩm buôn ban ăn uống mát đầm bay chuối ốp thâm bạc khai đo nẹp bằng hạt bằng riêng biệt sạc máy nâu tam vót dương nhóm men cách đây rầm hợp dạng cây lên ca dọc chất tục đặt ní ban chấm nuôi cầm lăng chất đo dương nhóm trên nẹp bằng hạt bằng riêng toal đầm bay bằng to ca rẽ xa nâu ắt sẽ nhàn chiết chia biệt sai cứ biệt xa nâng ắt do sạc chiết
1: sắc đây xâm rạch lệch sai sắp rầm uốn, mân trâm tay chức lâm xá. Chùm nuôi thạo vi cao bằng đầu tế, thêm tên kia ai cơ xa bằng bệnh lạc nạn dụ thật sắc, bằng coi chiều mùa lật thán xâm rạp ca ạ phí vọt thê rập hiếp, rồi bỏ ca nghi ạ phí rẹ phía xa định dế, nâng ạ xa xa xế rồi bỏ chân chịt phía tách nơi phù mì phía. Đau đầm nà ạ nơ vọt đón chân nam phí vọt xám sắp, cô nơi dô bài ní, ban chùm nuôi bộ phục thuần thiến, ban toàn bến, đoàn bản đá thân ạ riêng nơi tam vọt ả rám, rùm chùm này bồng rứng tùm nục chất, nâng xe mở đầy sắp chóp chùm mùi bộ bà hẹt ọp rùm rùm bọc bạc sóng ả chá nâng cử rù bằng riêng. Rùm chùm mùi ca rùm đầm ná, chùm nuôi sạc cắm bì xa mạc cùm xa mạc kì bạc sóng xe này hạt chìa tì kỳ sạc đầy xâm rạch lệch xoay xa bồng bốn, ban khai chìa dân tạc ca biên áp thị bốn, xóm khánh, thiên nhiên sẽ thay đập hiếp, khăn sạc cắm bạc hiếp bằng hạt bằng riêng. Rồm tén có nơi dốt bái, bóng con mô lật thành cử ngây xuống, xâm rạp ca nghiệp bệnh đọc bệnh đáng, nâng bóng bóng con chua nẹ bệnh tàu bến, xâm đau thì nghiệp hiệp chọc chuốn, nâng thể đẹp hiếp năm ca thay rạ xá, bông riêng đâm lây vào bạc thọ bạc bây ní rồi bỏ chôn rùm chiết, lơ phô mì than tì cọng. Bạc ốc bạc chia tăng nó, sau thăm mê thập đại rốn, cử đông bạc xa vì nây thó, xa mạc công bốt xã xã nà Việt Nam, bạc thiên xa mạc công bạc xong xa mạc kì xa hạ chia tì cọng cần thơ miên thay rạ đầy cả.
3: Sai cái đấy sầm lạnh chứ sai sầm cầm buồn nó cứ sầm nóng pua nên sầm ơi cứ cháu ăn thịt ca cháu ăn thịt ca hay củ sốt hay đặt đầy bệnh viện không qua tài ra tài ở tăng đầu vô chất tốt đắc bệnh viện đó sao thì đặt ra được chú viện mình sẽ thay cái máy để giật nào mấy đã có chú viện các bạn đấy dân tàu vô chất tốt đắc không bệnh viện rồi cục pe hay bệnh viện này toàn pe bây giờ đang bay rồi cái ca vô chất tốt đắc là bao rớt bắt là mấy ơi phải chế cho dân đang nấu kia xa rồi bọc luôn đang nấu từ đêm đọc rồi bọc luôn đây là chả xa xa rồi bọc luôn cho mọi dân click dân không bao giờ
1: ác ác ăn thá có nơi dựa bài chùm núi tam sạc đây xâm rạch lệch xe sạp rộng bốn chia sạc hay phép giang rô rơ phớt nê cô ca bà hà xa mạ kì chùn chiết chạy lẹ rồi bọc cả nạ gà mạ thị ca bác nâng rọt ẩm nang tì krong cần thờ mang trầm tay chia ca chùm nuôi cầm lăng toàn bé bị xâm phê đẹp bằng đầu tế, thêm tên chia bật phục cầm lăng cho lọc coi giang kẹt sạch đánh, bằng coi chia mùa lật thang cử, đang bay bật sóng á chá nâng cử bằng riêng, căng tay miền phiếp chư chá, nâng khách khóm, khăn ông ca nghe bằng hạt bằng riêng nâng ạ phía rẽ, phía xa rồi bỏ chuẩn chiệt. Khăn ông lùm hồ dù kẹt xa mây thập mấy, ca thay rẽ xa nâng bằng riêng phía xa để dế, nâng ạ xa xa xế, mình mến con ta chia ca ạ phía rẽ ạ tạ sân nhan đòi lái của bó chân chết phía tạch bằng đầu tế, thêm tên chia đầm nào buôn trúng, công lăng xa mạc kỳ bà tế khăn nóng, xâm ra phai mạ xa mạc kỳ tu tên chân chết. Mong sạc xa ni mùi ban rẽ xa, ạ xa ni mùi ban bà tế chuôn sọt thay, cứ chia spiên tòp chọp ạ tay tạ, chứ mùi nâng ạ nà cốt, rùm chùm này thưa ở bà tàng tạc sân này dập hiệp và bà thoa sập bộ bếp nơi đồng bọn Cần Thơ, canh tay sập bộ sập bài. Nú, cứ chìa mùa thang giang rừng móm, đang bây tì krong bàn to con sang ạ nà cốt ạ phì hoa sẽ đập hiếp, chìa còn lại đồng lây bà bây ní là ô bà xá, ban lợt đồng cán bàn to vến, nâng sọp sai tù lùm tụ lý ớt chộp chổ.
4: Bạn đã đọc cho bạn bà rối, công bông phê sự chết, siêu phơ chá chá, đã bạn chặt tục thà chia sầm rám, ឥឡូវបាយជានាំមកនៅតម្លៃថ្មីមួយ

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo của chiều và tối nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 8 2026. Mở đầu chương trình là Lời hay ý đẹp, tiếp theo là chương trình Ca nhạc cải lương theo yêu cầu, 16:35 chuyên đề Nông nghiệp công nghệ cao, 17:00 trực tiếp chương trình thời sự, 17:30 chương trình Lực lượng vũ trang quân khu 9, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19:00 chương trình du lịch qua radio và chương trình Thưởng thức cuộc sống, 19:30 chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 19:55 chương trình Kỹ năng sống cho trẻ với nội dung Những lưu ý cha mẹ cần biết để trẻ học bơi an toàn và hiệu quả, 20:30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu và ca nhạc tình bolero, 21:40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Tấm lòng của biển. Những tin tức sự kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp sẽ có bản tin của ngày phát sóng vào lúc 23:45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ta thường lịch sự với người lạ và cộc cằn với người thân, dùng sự tử tế cho người lạ mà bỏ quên những người sẽ ở bên bạn tới cuối cùng. Để ý sẽ thấy, với khách hàng, với người lạ, bạn thường nhã nhặn hết mức. Nhưng khi mẹ gọi điện hỏi thăm, bạn lại buông một câu cục lũng: con bận, để sau. Hay với người yêu, vợ chồng, bạn cũng để dành cái giọng mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn nhất. Sự thân quen sinh ra cẩu thả. Vì ta chắc chắn họ sẽ không bỏ đi, nên ta thôi giữ ý. Ta dễ cư xử tệ nhất với những người mà ta tin là sẽ luôn ở lại. Đây mới là vấn đề khó nhất. Thương một người lạ vài phút thì dễ. Thương một người sống cùng bạn mỗi ngày, nhìn rõ từng tật xấu của bạn và để bạn nhìn rõ từng tật xấu của họ năm này qua năm khác, đó mới là khó. Với cha mẹ, có một sự thật mà ta hay tránh nhìn. Cái cửa sổ đang khép lại. Số lần bạn còn được ngồi ăn cơm với cha mẹ, nếu đếm ra, con số thật thường ít đến giật mình. Sự kiên nhẫn và có mặt bạn dành cho họ để dành tới khi nào? Hay ta cứ hẹn đến một ngày nào đó, cho đến khi ngày ấy không còn đến nữa? Cách khắc phục không phải là ráng yêu thương trừu tượng. Nó rất cụ thể. Hãy nhìn người thân như một người mới. Ta thường đóng khuôn người thân trong một vai: mẹ thì phải hiểu mình, cha thì phải mạnh mẽ, vợ chồng thì phải biết ý, con cái thì phải ngoan hiền. Nhưng họ cũng là những con người đang già đi, mệt mỏi,

sợ hãi, tổn thương và thay đổi từng ngày. Gia đình vì thế đôi khi trở thành nơi nhận lại những phần cảm xúc tệ nhất của mỗi người. Ta nghĩ vợ sẽ hiểu vì đã sống cùng nhau nhiều năm. Ta cho rằng chồng phải chịu đựng vì là người một nhà. Ta tin cha mẹ sẽ không chấp nhận, còn con cái rồi sẽ quên. Nhưng tình thân không phải là giấy phép để chúng ta cư xử tùy tiện. Người thân có thể tha thứ nhiều lần, song điều đó không có nghĩa họ không biết tổn thương. Có những câu nói được thốt ra trong cơn nóng giận, nhưng ở lại rất lâu trong lòng người nghe. Một người chồng nói với vợ: cô có thể làm được gì cho gia đình đâu. Có thể quên câu ấy sau một đêm, nhưng người vợ đã âm thầm chăm sóc con cái, quán xuyến nhà cửa nhiều năm, sẽ nhớ mãi cảm giác mình bị phủ nhận. Một người mẹ nói với con: sao con không được như con nhà người ta? Có thể chỉ muốn con cố gắng hơn, nhưng đứa trẻ lại nghe thành: con chưa bao giờ đủ tốt trong mắt mẹ. Nhiều người tin rằng chỉ cần gia đình vẫn còn sống chung, vẫn ăn cùng một mâm cơm và xuất hiện đầy đủ trong các dịp lễ Tết thì mọi thứ vẫn ổn. Thực tế có những người ở rất gần nhưng đã xa nhau từ lâu. Họ không còn kể cho nhau nghe chuyện trong ngày, không biết người bên cạnh đang sợ hãi điều gì, cũng không nhận ra những tổn thương đang lớn dần sau vẻ ngoài bình thường. Một mái nhà không tự nhiên trở thành mái ấm chỉ vì có đủ các thành viên. Mái ấm được tạo nên từ những điều nhỏ bé lặp lại mỗi ngày. Đó là khi người chồng thấy vợ mệt và chủ động làm phần việc còn lại. Không gọi đó là giúp vợ vì hiểu đây là trách nhiệm chung. Là khi người vợ góp ý với chồng mà không xúc phạm hay so sánh anh với người khác. Là khi cha mẹ biết gõ cửa phòng con, biết lắng nghe trước khi phán xét, biết xin lỗi khi mình đã nói sai. Sống tử tế với người nhà còn là nhớ rằng cha mẹ đang già đi. Đừng chỉ chụp ảnh sum họp vào ngày lễ rồi để họ cô đơn trong những ngày bình thường. Một cuộc gọi đều đặn, một bữa cơm không vội vàng hay vài phút ngồi nghe cha mẹ kể lại chuyện cũ có thể quý giá hơn những món quà đắt tiền. Tử tế cũng là không mang khuyết điểm của người thân ra làm câu chuyện mua vui. Có người kể tật xấu của vợ hoặc chồng trước bạn bè rồi cho rằng đó chỉ là đùa. Có cha mẹ công khai sai lầm của con trước họ hàng để dạy cho con nhớ. Những lời nói ấy có thể tạo ra tiếng cười trong chốc lát, nhưng lại làm người thân mất thể diện và cảm giác an toàn. Gia đình hạnh phúc không có nghĩa là không xảy ra bất đồng. Vợ chồng vẫn có thể tranh luận, cha mẹ và con cái vẫn có lúc không hiểu nhau. Điều làm nên sự khác biệt là khi giận dữ, người ta vẫn biết dừng lại trước những lời có thể làm tổn thương. Khi bất đồng, vẫn tôn trọng phẩm giá của nhau. Sau mâu thuẫn, vẫn có người chủ động nói lời xin lỗi. Thử tuần này là một việc thôi, một cuộc trò chuyện trọn vẹn với người trong nhà. Điện thoại úp xuống, không vừa nghe vừa lướt, nhìn vào mắt họ mà nghe. Đơn giản vậy, nhưng với nhiều gia đình, đó là điều đã lâu không có. Đừng dành phần đẹp nhất của sự tử tế cho người lạ, rồi để những người thân nhất sống bằng phần mệt mỏi còn lại của ta.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài giọng cổ Trên dòng sông Hậu do nghệ sĩ Phương Thúy và nghệ sĩ Thanh Nhường thể hiện sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài hát này đáp ứng theo yêu cầu của anh Năm ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, chú Năm Quốc, cô Út Nhã ở xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.

đáp ứng theo yêu cầu của anh Năm Căn, Út Mận ở xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ. Kim Lâu ở xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ tặng bài hát này cho chị Sáu Tuấn, em Hồng Lụa ở xã Phú Quế, tỉnh Vĩnh Long. Anh Tâm Lên ở xã Châu Phú, An Giang tặng bài hát này cho hai anh Nam Hậu và Út Kiệt ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ. Sau đây mời quý vị nghe bài vọng cổ Anh ở đầu sông, em cuối sông. Nhạc của Sơn Hà, viết lời vọng cổ Xích Long, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và nghệ sĩ Trịnh Ngọc Quyền.

Với bài tân cổ Mối Duyên Quê, nhạc Khánh Băng viết lời giọng cổ Trịnh Văn Mới, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và nghệ sĩ Đặng Thùy Dương. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của Hoàng Nhơn ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, Mỹ Phụng, Hoàng Lâm, Thanh Thúy ở xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau, Quốc Trường ở xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ, tặng bài hát này cho Hồng Son, Hoàng Chiến, Hữu Tài ở phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, bạn Hùng Thiên, Kim Lài ở xã Nhân Phú, tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là yêu cầu của bạn Ngọc Tuyết ở xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang, tặng thính giả nghe chương trình.

Chương trình Ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.

0: công nghệ cao.
1: Thưa quý thính giả, mỗi ngày từ những cánh đồng rau ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, hàng tấn rau xanh được đưa đến các chợ, siêu thị, bếp ăn và nhiều điểm tiêu thụ trong khu vực. Để những bó rau luôn giữ được độ tươi ngon và an toàn khi đến tay người tiêu dùng là sự cần mẫn của người nông dân cùng hành trình hơn 15 năm bền bỉ xây dựng thương hiệu của Hợp tác xã Rau An Toàn Hòa Phát. Không chỉ tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, mô hình còn cho thấy khi người nông dân biết liên kết sản xuất theo hướng an toàn và chú trọng chất lượng, giá trị của nông sản sẽ ngày càng được nâng lên.
2: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp thành phố, nghiên cứu bào chế viên nang thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ cao chiết hành tím trồng tại Vĩnh Châu. Đề tài do Phó Giáo sư Tiến sĩ Quỳnh Thị Mỹ Duyên làm chủ nhiệm, tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện. Sau gần 3 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã bào chế thành công viên nang cứng chứa cao chiết hành tím đạt tiêu chuẩn cơ sở, có độ ổn định tối thiểu 6 tháng, và được đánh giá có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ hạ đường huyết, giảm lipid trên mô hình thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu góp phần phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nguồn nguyên liệu trong nước, đồng thời nâng cao giá trị kinh tế, mở rộng đầu ra cho cây hành tím và gia tăng giá trị nông sản địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo phổ biến các quy định về thiết lập, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Các đại biểu được cập nhật quy định mới về trình tự thủ tục cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đồng thời trao đổi các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và nâng cao hiệu quả quản lý. Hiện thành phố Cần Thơ có 665 mã số vùng trồng với gần 12.000 ha và 49 mã số cơ sở đóng gói của 17 doanh nghiệp, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Việc duy trì mã số vùng trồng đã được người dân và ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tại xã Nhân Mỹ, các hộ trồng thanh nhãn đã thực hiện nghiêm quy trình sản xuất an toàn, ghi chép nhật ký canh tác, quản lý sinh vật gây hại và đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm được nâng cao, đầu ra ổn định và hiệu quả kinh tế được cải thiện. Hiện thành phố Cần Thơ có 477 mã số vùng trồng cây ăn trái với tổng diện tích hơn 6.270 ha. Riêng xã Nhân Mỹ có 4 mã số vùng trồng, trong đó thanh nhãn có 2 mã số với diện tích 20,4 ha. Ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân duy trì các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm giữ vững thị trường xuất khẩu. Ủy ban Nhân dân xã Liêu Tú vừa tổ chức ký kết hợp đồng liên kết sản xuất bao tiêu lúa ST25 vụ hè thu năm 2026 giữa Hợp tác xã Nông nghiệp Lao Vên và Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật. Theo hợp đồng, 46,3 hecta lúa của 27 hộ dân sẽ được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản lượng. Diện tích sản xuất áp dụng quy trình 1,5 giảm, 3 giảm 3 tăng gắn với đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Địa phương cũng định hướng mở rộng vùng sản xuất lúa hữu cơ, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và phát triển tín chỉ carbon nhằm nâng cao giá trị hạt gạo ST25. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Trần Đề tổ chức hội nghị chuyên đề về và phát triển nuôi tôm nước lợ trong mùa mưa. Các đại biểu tập trung trao đổi các giải pháp quản lý môi trường ao nuôi, kiểm soát chất lượng con giống, phòng chống dịch bệnh và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngành Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường quan trắc, cảnh báo môi trường, hướng dẫn người nuôi, tuân thủ lịch thời vụ, kiểm soát chất lượng, vật tư đầu vào để phát triển ngành tôm nước lợ theo hướng bền vững. Hợp tác xã Nông nghiệp Ổi Ruột Hồng Thới Tân, xã Thới Lai đang phát huy hiệu quả mô hình kinh tế tập thể, gắn với sản xuất nông nghiệp an toàn, mang lại doanh thu trên 200 triệu đồng một hecta một năm. Thành lập năm 2023, hợp tác xã hiện có 45 thành viên với hơn 42 hecta sản xuất. Sản phẩm ổi ruột hồng đạt chứng nhận OCOP 3 sao, được canh tác quy trình an toàn và liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp, góp phần đảm bảo đầu ra ổn định.

0: Ngay từ những cánh đồng rau ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, hàng tấn rau xanh được đưa đến chợ, siêu thị, bếp ăn và nhiều điểm tiêu thụ trong khu vực. Để những bó rau luôn giữ được độ tươi ngon và an toàn khi đến tay người tiêu dùng là sự cần mẫn của người nông dân, cùng hành trình hơn 15 năm bền bỉ xây dựng thương hiệu của Hợp tác xã Rau An Toàn Hòa Phát. Không chỉ tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, mô hình còn cho thấy khi người nông dân biết liên kết sản xuất theo hướng an toàn và chú trọng chất lượng, giá trị của nông sản sẽ ngày càng được nâng lên.
1: Mỗi ngày, những chuyến rau xanh lại rời vùng sản xuất Hòa Phát để đến với người tiêu dùng. Trên cánh đồng và trong sân nhà, các thành viên hợp tác xã tất bật thu hoạch, phân loại, bó rau rồi nhanh chóng vận chuyển đi điểm tập kết. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận để giữ được độ tươi của sản phẩm trước khi giao cho thương lái và các đơn vị thu mua. Đối với người trồng rau, niềm vui không chỉ là một vụ mùa đạt năng suất mà còn là những bó rau được thị trường đón nhận, có đầu ra ổn định và mang lại thu nhập cho gia đình. Ít ai biết rằng, trước khi có những cánh đồng rau xanh đồng đều như hôm nay, nơi đây từng là những mảnh ruộng sản xuất nhỏ lẻ. Mỗi hộ làm theo một cách, đầu ra phụ thuộc thương lái nên giá cả bấp bênh. Nhiều năm gắn bó với nghề trồng rau, ông Nguyễn Văn Bi luôn trăn trở phải tìm một hướng đi khác để bà con không còn nỗi lo được mùa mất giá. Ông nhận thấy rau muống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, dễ chăm sóc, thời gian thu hoạch ngắn và có thể sản xuất quanh năm. Nhưng muốn cây rau mang lại giá trị lâu dài thì chỉ năng suất thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là sản phẩm phải an toàn và được thị trường tin tưởng. Từ suy nghĩ ấy, năm 2010, Hợp tác xã Rau An Toàn Hòa Phát ra đời. Đến nay, Hợp tác xã có 10 thành viên với khoảng 6 hectare sản xuất. Điều đáng quý hơn cả là từ những hộ sản xuất riêng lẻ, các thành viên đã cùng nhau xây dựng vùng rau an toàn, thống nhất quy trình sản xuất và từng bước tạo dựng uy tín cho nông sản địa phương. Ông Nguyễn Văn Bi, giám đốc thành viên Hợp tác xã Rau An Toàn Hòa Phát phường Ô Môn nói:
2: là mình có cái ý là mong muốn là mình làm sao mà để cho trong làng xóm của mình được phát triển, được bền vững, và là cái tâm đắc nhất là mình thành lập hợp tác xã đó là nhờ được là có thương hiệu. Mình chọn rau muống này là mình sẽ thấy chú nghĩ là cây rau muống này là nó dễ làm, cái tiêu thụ nó hàng ngày là cũng ổn định, là bởi vì cái cây rau muống này là làm được nhiều cái món ăn, cái phân thuốc nó cũng nhẹ hơn các loại kia. Sâu bệnh cũng ít nữa. Ở đây đó là khu vực này là nhờ cây rau muống mà bà con là nông dân là phát triển rất ổn định. Mình phải tuân thủ theo cái quy trình, vẫn còn xài phân thuốc nhưng mà mình xài phải cách ly cho nó đúng. Hai nữa là bây giờ mình xài có cây rau muống này nó rất là nhẹ sâu, mình xài thuốc sinh học thì cách ly có 3 ngày . Mình làm phân thuốc thì mình làm đúng theo cái quy trình. Đó là nằm trong danh mục loại phân thuốc nào mà nhà nước cho phép. Lần đầu thì từ lúc gieo hạt cho tới lúc mình thu hoạch là 18 ngày. Rồi mình tới khi 18 ngày mình nhổ, rồi là mình dưới nay mình nhổ 500 kg 5 lít thì chiều mình xả lên 5 lít. Rồi mơi mình nhổ 5 lít chiều mình xả 5 lít hoài, với cuốn chiếu hoài hàng ngày với suốt năm vậy đó. Giá cả thì nó lên xuống, nó dao động từ là thấp nhất là 6 ngàn, nó cao nhất là 12 ngàn, 10 ngàn, 8 ngàn, rồi tùy theo cái lúc mà nó mình không có đụng ứ với những cái loại rau đó Đà Lạt gì đó thì rau mình nó có giá, còn mình đụng với cái ba rau kia thì nó hơi rẻ hơn chút, nhưng mà nếu mà cái giá 6.000 đó thì mình lời được 1 ký, mình bỏ vô vốn liếng cả 3.000, mình lời 3.000 thôi, thì một công đó là mình thu nhập là 2,5 tấn thì giá 3.000 đó là 2,5 tấn là nó được là 7,5 triệu.
1: Giữ được chất lượng sản phẩm là một chuyện, nhưng để người trồng rau yên tâm gắn bó với đồng ruộng thì điều quan trọng hơn cả vẫn là đầu ra ổn định. Nhiều năm qua, Hợp tác xã Rau An Toàn Hòa Phát duy trì mối liên kết với thương lái và đơn vị thu mua. Nhờ đó, phần lớn sản lượng đều được tiêu thụ ngay sau khi thu hoạch. Bình quân mỗi ngày, Hợp tác xã cung ứng từ 5 đến 6 tấn rau các loại ra thị trường. Trong đó, rau muống vẫn là sản phẩm chủ lực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài thành phố. Theo các thành viên hợp tác xã, chi phí sản xuất bình quân khoảng 3.000 đồng cho mỗi kg rau. Tùy từng thời điểm và từng loại rau, giá bán dao động từ 6.000 tới 18.000 đồng mỗi kg. Khoản chênh lệch ấy không chỉ là mang lại lợi nhuận cho người trồng rau, mà còn tạo động lực để bà con tiếp tục duy trì phương thức sản xuất rau an toàn, hướng đến chất lượng thay vì chạy theo sản lượng. Chị Trần Thị Thơ, thành viên hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát, phường Ôn Môn, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Xã rau bà con đây khấm khá hơn. Chưa tám bên hợp tác xã nhưng mà cũng như mặn thì trao đổi nhau thôi. Phân thuốc hoặc là rau bệnh gì đó thì mình hỏi thì chỉ nhiệt tình luôn. Xã này là theo mối, như mối người ta đặt nhiều thì người ta lấy nhiều thì nó ổn định cái đó đó. Thì mình cũng làm theo cái quy trình hoại gì đó thì nó an toàn. Người ta đặt nhiều là mình giao đủ số lượng nó hoại gì đó. Mình không có ngưng. Nhà có để nó cực cái là nhà mình có đám tiệc đồ mình cũng không có ngưng nữa. Ngưng là không có đồ cho người ta đi.
1: Từ chỗ sản xuất riêng lẻ, các thành viên hợp tác xã hôm nay không chỉ có thêm nơi để cùng trao đổi kinh nghiệm mà còn có thêm niềm tin vào đầu ra của sản phẩm. Sự liên kết giữa người sản xuất và đơn vị thu mua đã giúp bà con chủ động hơn trong kế hoạch canh tác, hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và ngành chức năng trong kết nối cung cầu, rau an toàn Hòa Phát đã từng bước tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại, trong đó có Bách Hóa Xanh. Từ những luống rau xanh, một chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ đang dần được hình thành, giúp người nông dân yên tâm gắn bó với nghề để tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Lâm Chí Thành, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Ôn Môn, thành phố Cần Thơ nói thêm.
4: Hòa Phát là đây là một trong những hợp tác xã trồng rau an toàn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn của phường. Hợp tác xã không những là tạo ra cái công ăn việc làm và cũng như là cái thu nhập ổn định cho người nông dân, cũng như là những thành viên trong hợp tác xã. Ngoài ra thì cái hợp tác xã cũng tạo cái được cái bảo vệ môi trường. Cũng như là cái thay đổi cái tập quán sản xuất của người nông dân. Trong khi đó thì cũng tạo ra được cái mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả tại địa phương. Cũng như là trong thời gian tới thì với vai trò của địa phương thì sẽ đồng hành cùng với hợp tác xã trong chuyển giao khoa học kỹ thuật, cũng như là tạo cái chuỗi liên kết đầu ra cho sản phẩm, cũng như là tạo cái giá trị cho cái sản phẩm của hợp tác xã ngày càng có giá trị cao hơn.
1: Còn ông Nguyễn Văn Bi, giám đốc hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát cho biết như vậy.
2: Tôi tâm đắc nhất là ở cuộc sống của bà con ở khu vực Thế Hòa, phường Ngôn này là vượt qua cái khó khăn hết. Rồi mình tập hợp bà con lại là để mình chia sẻ những cái khó khăn nào mình mà bà con chưa hiểu, cũng như về phân thuốc là cách ly đi sao, xài phân thuốc gì. Đó, mình là mình hợp lại với nhau để mình chia sẻ phần đó cho bà con nắm được. Bởi vì rau muống thì nó nhiều loại giống, nhưng mà có cái giống mà lá chia Đà Loan này là nó đạt cái năng suất, cũng như mấy loại kia thì cũng tốt vậy, nhưng mà cái thân cây nó yếu hơn. Nó rồi mình làm nó thí dụ một clip này mình cây rau Đà Loan mình nhổ 100 kg đi, còn cái loại kia thì có 70-60 kg vậy, nó thua vậy. Mình ra mình làm mình phải chọn lựa cái giống nào mà nó đạt năng suất, mà người dân là người ta tiêu dùng đó, người ta thích cái loại nào mình phải làm theo, đáp ứng theo cái loại đó. Ngâm giống thì 12 tiếng đồng hồ, chiều 6 giờ thì ngâm, 6 giờ sáng, 7 giờ mình vớt cũng được. Nhưng mà có cái mình vớt là mình lắc, mình lấy cái hột đó nở đó, là mình nghiêng nghiêng mình chút ra, mình lấy cái hạt đó mình xả. Chứ mình ngâm rồi mình đổ rồi mình xả thí, mình không lựa cái hột đó đó. Thì mình xả, mình lấy giữa cái phần nữa thôi, mình bỏ quỷ bỏ phần nữa rồi. Vì cái hạt rau muống nó không có nấy mà một lượt. Nó rồi là mình xả gì đó rồi, chứ giờ mình ngâm 10 kg, mình vớt 5 kg mình xả. Rồi cái chiều mình đổ 5 kg nữa. Hôm nay mình cũng làm gì hoài, suốt hoài vậy đó. Mình ra cái hột đó, mình lấy cái hạt nở, mình làm xả nó lên đều, nó một lượt. Mình ra nó đồng loạt, cái rau muống nó đẹp hơn, nó không có bị là cao thấp. Mình không có bỏ nhiều. Mình làm thì mình để ý, giờ đó tôi trồng, tôi gãi gom mà chứ tôi không gãi cho. Khi mình nhổ đó là nó rất là khó, là bởi vì cây gom mình nắm mình kéo, cái rau muống nó ngã, nó khó nhổ. Sau này mình mới để ý cái vụ mà mình gãi cho, đậy cái hạt, cho đậy cái hạt lại. Đẩy hạt cho nắng nó đừng có nám cái mọng đó. Mình đẩy hạt lại với mình nhổ nó xốp, nó dễ nhổ. Nhưng giờ mình nhổ bung lên là cái rễ nó không có dính đất. Nó rất là đẹp cái bó cái cây rau muống mình đó. Rồi chưa mình giải đất không, mình nhổ đứt rễ cho ngày trời lỗi rồi. Giờ cái bó rau nó không có đẹp.
1: Hơn 15 năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để những người nông dân Hòa Phát chứng minh rằng làm nông nghiệp bền vững không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ sự kiên trì với những luống rau, từng quy trình sản xuất và từng cam kết về chất lượng. Có thể nơi đây chưa phải là vùng sản xuất lớn, nhưng từ những luống rau xanh mướt, người nông dân đã chứng minh rằng khi biết liên kết, tôn trọng quy trình sản xuất và đặt chất lượng lên hàng đầu, thì nông sản sẽ có chỗ đứng trên thị trường. Những chuyến xe chở rau vẫn đều đặn rời cánh đồng mỗi ngày, mang theo không chỉ những sản phẩm tươi xanh mà còn là niềm tin của người sản xuất gửi đến người tiêu dùng. Đó cũng là hành trình bền bỉ của những người nông dân đang giữ gìn màu xanh trên chính mảnh đất quê hương.
0: Tạp chí Nông nghiệp Công nghệ cao của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong tạp chí kỳ sau.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

Bạn có biết chỉ mất 5 phút để hiểu một quy định pháp luật có thể giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có trong cuộc sống? Hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế. Cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình. Đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào lúc 10 giờ 50 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử, báo cần thơ.com.vn. Hiểu luật hôm nay vững vàng cho cuộc sống ngày mai.

0: không ồn ào, không vội vã, chỉ có tiếng lòng thủ thỉ qua những trang sách, những câu chuyện kể về tình yêu, gia đình và những điều tử tế trong cuộc sống.
1: Chuyện nhỏ bình yên dành riêng cho những trái tim cần sự dỗ về. Hãy cùng lật mở những màu sắc đời thường, ký ức và cảm xúc nhân văn để tìm lại cảm giác bình yên, hoài niệm, xoa dịu những lo âu trong cuộc sống.
0: Chuyện nhỏ bình yên của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz, app Cần Thơ Plus, podcast Chuyện nhỏ bình yên trên báo điện tử báocầnthơ.com.vn.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa,

0: chuyện đây, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Thơ và thành phố sáng đầu tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đang đẩy mạnh hợp tác theo hướng thực chất, lấy đầu tư và thương mại làm trọng tâm. Tại buổi làm việc sáng nay, lãnh đạo hai địa phương thống nhất tăng cường kết nối doanh nghiệp, hiện thực hóa các biên bản ghi nhớ đã ký kết. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Hiện Cần Thơ có 35 dự án FDI của nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng 1,193 tỷ đô la. 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 15,5 triệu đô la, nhập khẩu khoảng 34,2 triệu đô la, cho thấy dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn. Trên cơ sở lợi thế tương đồng là đều có thế mạnh về cảng, logistics và giữ vai trò trung tâm phát triển của vùng, Cần Thơ đề xuất mở rộng hợp tác trong chế biến nông, thủy sản, logistics, hạ tầng khu công nghiệp, giáo dục, y tế.
0: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề xuất hai bên thường xuyên tổ chức các diễn đàn xúc tiến đầu tư kết nối doanh nghiệp. Thành phố cũng mời gọi doanh nghiệp sáng đầu nghiên cứu đầu tư các dự án nhà hàng, khách sạn, trung tâm dịch vụ và chuỗi chế biến xuất khẩu nông sản tại trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Lãnh đạo thành phố sáng đầu cho biết sẽ phát huy thế mạnh về công nghiệp, cảng biển và thương mại, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác đầu tư, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân, hướng tới triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai địa phương.
0: Nhiều chỉ tiêu về công nghệ số đang tiếp tục tăng trưởng tích cực, từ doanh thu công nghiệp công nghệ số, xuất khẩu điện tử đến hạ tầng viễn thông. Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số đang tạo động lực mới cho phát triển kinh tế.
1: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 7 năm 2026, lĩnh vực bưu chính, viễn thông cùng công nghiệp công nghệ số duy trì đà phát triển ổn định. Doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tốc độ băng rộng di động xếp thứ 9 thế giới, công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu 663.000 tỷ trong tháng 7. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt 21,5 tỷ đô la. Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá chuyển đổi số tiếp tục tạo ra nhiều kết quả tích cực trên phạm vi toàn quốc. Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng với hơn 4,6 tỷ giao dịch qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu số quốc gia. Số lượng chứng thư chữ ký số được cấp đạt khoảng 32,5 triệu, tạo nền tảng cho phục vụ chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, theo định hướng phát triển trong giai đoạn mới.
0: Theo kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số của Chính phủ, đợt cao điểm 100 ngày cao điểm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số kéo dài từ ngày 11 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 11 năm nay, tập trung xử lý những điểm nghẽn về dữ liệu hạ tầng nền tảng và dịch vụ số, tạo chuyển biến thực chất trong quản trị điều hành và quan trọng nhất là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
1: Theo Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện nay chuyển đổi số đang đối mặt với 10 nhóm điểm nghẽn lớn, trong đó điểm nghẽn đầu tiên là thể chế và chỉ đạo, điều hành còn thiếu đồng bộ. Thứ hai, hạ tầng số chưa đồng đều. Bên cạnh đó, dữ liệu số còn chưa đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Ngoài ra, tiêu chuẩn từ điểm dữ liệu và trách nhiệm cập nhật chưa rõ ràng, nền tảng số còn trùng lặp, dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận tiện. Người dân vẫn phải khai báo, nộp lại giấy tờ và dữ liệu đã có. Kinh tế số chưa khai thác hiệu quả dữ liệu mở, xã hội số còn chênh lệch về khả năng tiếp cận, nguồn nhân lực còn thiếu kỹ năng về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng. Chính sách đối với lực lượng chuyên trách chưa được triển khai đồng bộ, tài chính và giải ngân còn chậm, có nơi đã bố trí kinh phí nhưng chưa phân bổ, chưa triển khai kịp thời. Việc đánh giá còn thiên về tỷ lệ hoàn thành, chưa dựa trên sản phẩm đầu ra, dữ liệu vận hành, mức độ sử dụng và trải nghiệm thực tế của người dân, doanh nghiệp.
0: 100 ngày là khoảng thời gian không dài. Nhưng nếu mỗi ngày có thêm một người dân biết sử dụng dịch vụ số, thêm một hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ và thêm một tổ dân phố chủ động lan tỏa kỹ năng số, thì những thay đổi ấy sẽ không dừng lại sau 100 ngày. Giá trị lớn nhất của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ, mà ở việc công nghệ thực sự làm cho cuộc sống của người dân thuận tiện hơn, chính quyền phục vụ hiệu quả hơn và cộng đồng cùng tham gia kiến tạo một xã hội số từ những điều gần gũi nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, bảo đảm 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp được thực hiện bằng phương thức điện tử.
1: Việc giải quyết thủ tục hành chính phải thực hiện theo nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác từ các cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát tái cấu trúc quy trình, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp và thực hiện dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đồng thời thực hiện số hóa 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã số hóa trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
0: Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện các điều kiện bảo đảm và mở rộng thực hiện thủ tục hành chính

0: không phụ thuộc địa giới hành chính, phấn đấu 100% thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố được tiếp nhận giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Thưa quý thính giả, phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là mục tiêu xuyên suốt được Đảng bộ chính quyền xã Trường Long xác định trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Với nhiều giải pháp đồng bộ từ xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phát triển sản xuất đến chăm lo an sinh xã hội, diện mạo nông thôn Trường Long ngày càng khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Phóng viên Thái Hằng có ghi nhận như sau.
1: Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái, giữ vững nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, xã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong thời gian qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 20 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 673 đồng chí. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai thường xuyên. Đồng thời, việc áp dụng hệ thống đánh giá hiệu suất công việc KPI đã tạo chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, xã Trường Long đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã tiếp nhận hơn 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn, đúng hạn. Việc số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã giúp người dân giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và tiếp cận các dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện. Bà Nguyễn Thị Hai, ngụ xã Trường Long, chia sẻ.
2: Thấy thuận tiện là lên xã làm giấy tờ nhanh chóng. Có nhà mà những chuyện làm giấy tờ là làm qua điện thoại, khỏi cần đi đâu.
1: Phát triển kinh tế được xác định là giải pháp căn cơ để nâng cao đời sống nhân dân. Đảng ủy xã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế tập thể và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt trên 674 tỷ đồng, bằng 204% chỉ tiêu đề ra, khẳng định hiệu quả của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
0: Công tác phát triển kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm. Trong năm, xã thành lập mới 3 hợp tác xã, góp phần nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đến nay, địa phương có 12 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, 3 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, cùng 2 sản phẩm ô cốp đạt chuẩn 4 sao, tạo thêm giá trị gia tăng cho nông sản địa phương. Tiêu biểu là hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A với các sản phẩm vú sữa lò rèn và vú sữa bơ hồng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Lô Bô Gáp, được xây dựng mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp và xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Ông Trần Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã Trường Khương A cho biết.
3: Thì hợp tác xã được là hỗ trợ về các cái mặt thủ tục giấy tờ. Rồi có cái chương trình nào mà cần thiết trong vấn đề về cái kinh nghiệm sản xuất trên cây sầu riêng, cây vú sữa thì ở trên sẽ mời hợp tác xã bà con lên để tập huấn.
1: Bên cạnh phát triển sản xuất, xã tập trung quy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh. Nhiều công trình giao thông thủy lợi đang được triển khai như cống kênh thủy lợi 1 Ba Chu, cống kênh thủy lợi 2 Xưởng May, nâng cấp tuyến đường Ngọn Ông Hào, Ngọn Trà Ếch, tuyến đường Ông Hào, tuyến đường Càng Đước và mở rộng khu dân cư vượt lũ Trường Long. Khi hoàn thành, các công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Ông Phạm Giang Tư ở xã Trường Long phấn khởi nói.
4: Tôi là một nông dân, nghe địa phương báo đầu tư để xây dựng giao thông nông thôn của ấp, thì bản thân tôi là nông dân, rất là phấn khởi và sẽ góp phần cùng xây dựng để phục vụ cho bà con đi lại, thuận lợi là để chuyển hàng nông sản thực phẩm, để có tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế của gia đình và xã hội nói chung.
1: Nguồn lực tài chính tiếp tục được củng cố, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6,167 tỷ đồng, bằng hơn 36% kế hoạch năm, tạo điều kiện để địa phương tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội và thực hiện các chương trình phục vụ người dân. Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các chế độ, chính sách đối với người có công, với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được chi trả đầy đủ, đúng quy định. Hoạt động chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện, góp phần đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. Ông Nguyễn Giang Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Long cho biết thêm.
5: Trường Long là

0: Hiện nay thì đang trên tiến độ thực hiện, cơ bản là sẽ đến tháng 11 sẽ hoàn thành các cái tiêu chí về cái nông thôn mới của thành phố Cần Thơ.
1: Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ, sự điều hành hiệu quả của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân xã Trường Long. Với nền tảng đã tạo dựng, địa phương đang tiếp tục phát huy lợi thế nông nghiệp sinh thái, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Trong đó đã đưa ra định hướng mới đối với nhà chung cư, đặt đất đai vào đúng vị trí của nguồn lực phát triển. Đây là định hướng có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý đối với nhà chung cư, hướng tới giải quyết những tồn tại kéo dài trong công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, tái tạo tài sản đô thị, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất đô thị.
2: Điều khoản được cư dân đặc biệt quan tâm của Nghị quyết 21 xác định đất xây dựng chung cư vẫn được giao lâu dài, trong khi thời hạn sử dụng căn hộ gắn với tuổi thọ công trình nhưng vẫn bảo đảm quyền tài sản của người dân. Việc xác định thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn công trình phản ánh đúng đặc tính kỹ thuật của tài sản, thay vì mặc nhiên coi công trình có giá trị sử dụng vĩnh viễn. Khi chuyển sang chung cư sở hữu có thời hạn, người dân sẽ phải cân đối giữa thuê và mua. Lúc đó, giá trị thực của nhà chung cư sẽ sát với giá thị trường, giúp giảm giá nhà. Đây là chính sách tác động trực tiếp đến quyền tài sản của người dân, tâm lý thị trường và xu hướng phát triển các phân khúc bất động sản. Do đó, cần được thiết kế với lộ trình và cơ chế thực thi phù hợp.
1: Nếu trước đây chính sách chủ yếu tập trung vào xác lập quyền sở hữu và quyền sử dụng đất, thì Nghị quyết số 21 đã bổ sung cách tiếp cận mới là quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản, từ khi công trình được xây dựng khai thác cho đến khi xuống cấp và phải tái thiết. Mục tiêu của chính sách là hài hòa giữa hai yêu cầu, bảo đảm quyền tài sản hợp pháp của người dân và bảo đảm an toàn công trình, chỉnh trang đô thị. Thời gian qua, thành phố thành lập 7 tổ công tác do chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp làm tổ trưởng nhằm thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân nguồn vốn đầu tư. Tại mỗi tổ, lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất thành phố đều được cơ cấu là thành viên để kịp thời theo dõi sát sao để nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án tại các tổ công tác.
2: Thưa ông Châu Văn Vũ, giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ, để góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2026, trung tâm chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc dùng lực đẩy nhanh tiến độ của các dự án chuyển tiếp lẫn các dự án vừa triển khai mới, làm việc xuyên suốt không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Các chi nhánh trực thuộc trung tâm luôn bám sát tiến độ của các dự án đã được phê duyệt, thực hiện đo đạc kiểm đếm ngay từ đầu, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Bên cạnh đó, trung tâm luôn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các xã phường, thường xuyên họp giao ban định kỳ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là đối với những dự án trọng điểm phức tạp.
1: Bên cạnh đó, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu về ý nghĩa của việc triển khai dự án, sớm đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư công của thành phố. Cần Thơ đang thay đổi căn bản tư duy trong quản trị rủi ro khí hậu. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành chương trình thực hiện kết luận số 26 của Bộ Chính trị, xác định chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn dân cư và phát triển bền vững.
2: Điểm mới nổi bật của chương trình là chuyển từ tư duy xử lý hậu quả sang quản trị rủi ro ngay từ sớm, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, kết hợp hài hòa giữa các giải pháp công trình và phi công trình, đảm bảo phát triển kinh tế gắn với thích ứng khí hậu. Theo đó, thành phố sẽ rà soát hoàn thiện quy hoạch cơ chế chính sách về tài nguyên nước, thủy lợi, phòng chống thiên tai, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và bảo vệ hệ sinh thái, tự nhiên, ưu tiên nguồn lực cho các dự án quy mô lớn có tính liên vùng và đa mục tiêu. Thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo, cảnh báo sớm, nghiên cứu vật liệu thay thế cát sông, phát triển giống cây trồng vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu và sử dụng tiết kiệm nguồn nước.
1: Việc ban hành chương trình thể hiện quyết tâm của Cần Thơ trong đổi mới tư duy quản trị rủi ro thiên tai, chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, hướng tới xây dựng đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long có khả năng thích ứng cao trước biến đổi khí hậu. mã số vùng trồng sẽ không còn được cấp một lần rồi sử dụng lâu dài. Theo quy định mới của Nghị định 38/2026 của Chính phủ, nếu không duy trì đúng quy trình sản xuất hoặc vi phạm quy định, mã số có thể bị thu hồi, đồng nghĩa nông sản mất điều kiện xuất khẩu. Để hỗ trợ người dân, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố đã thành lập

0: lập các tổ công tác đến từng địa phương, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chuẩn hóa dữ liệu, duy trì các điều kiện của mã số vùng trồng.
1: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố, Nghị định 38 của Chính phủ chuyển từ việc cấp mã số sang quản lý và duy trì mã số vùng trồng trong suốt quá trình sản xuất. Điều này đòi hỏi các vùng trồng phải duy trì đầy đủ điều kiện canh tác, ghi chép nhật ký sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Các hộ sản xuất nhỏ lẻ cũng được vận động liên kết vào hợp tác xã, tổ hợp tác để đáp ứng yêu cầu về quy mô vùng trồng. Hiện Cần Thơ đã được cấp hơn 570 mã số vùng trồng với trên 10.000 hecta và 26 mã số cơ sở đóng gói. Các sản phẩm chủ lực gồm lúa, gạo, sầu riêng, xoài, nhãn, bưởi, vú sữa và mít. Quy trình thực hiện gồm cấp mã số trong nước, sau đó đánh giá theo yêu cầu của từng thị trường xuất khẩu.
0: Quý thính giả thân mến, trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kinh tế hợp tác đang từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, giữa sản xuất với thị trường. Không chỉ hỗ trợ người dân giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, các hợp tác xã còn góp phần giải quyết việc làm, phát triển sản phẩm ô cốp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn. Tại thành phố Cần Thơ, đến cuối năm 2025, có 647 hợp tác xã nông nghiệp với hơn 19.500 thành viên và gần 29.300 lao động thường xuyên. Nhiều hợp tác xã đang tham gia sâu vào chuỗi giá trị nông sản, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Câu chuyện sau đây được phóng viên Lâm Trực ghi nhận, chứng minh những mô hình hiệu quả cơ sở, kinh tế hợp tác đang trở thành một trong những động lực quan trọng của ngành nông nghiệp thành phố. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Một trong những mô hình tiêu biểu hiện nay là hợp tác xã chăn nuôi Ba Ba Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân, được thành lập năm 2009. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay đã phát triển hơn 20 thành viên với diện tích nuôi ba ba và cua đinh trên 15.000 m2. Hàng năm, hợp tác xã xuất hơn 15 tấn thịt các loại, doanh thu mang về hàng tỷ đồng, trở thành mô hình kinh tế hợp tác tiêu biểu của vùng Tây Nam Bộ. Tham gia liên kết chăn nuôi, các thành viên được hỗ trợ kỹ thuật, được chia sẻ kinh nghiệm và cách mở rộng thị trường tiêu thụ. Điều này không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho các hộ chăn nuôi mà còn tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.
0: Thành công của hợp tác xã Ba Ba Thạnh Lợi cũng là hướng đi đang được nhiều địa phương trên địa bàn thành phố triển khai và nhân rộng. Tại xã Dị Thủy, kinh tế hợp tác đang phát triển đa dạng ở nhiều lĩnh vực, tiêu biểu là hợp tác xã Thanh Tú, chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ lục bình. Từ một tổ hợp tác được thành lập năm 2006 đến năm 2008 đã phát triển thành hợp tác xã nhằm mở rộng đào tạo nghề và đào tạo việc làm cho người dân. Đến nay, mô hình không chỉ giúp nhiều lao động có thu nhập ổn định mà còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống của địa phương. Và để các mô hình kinh tế tập thể phát triển bền vững, Dị Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hợp tác xã, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất.
1: Hiệu quả từ các mô hình ở cơ sở đang góp phần tạo nên bức tranh phát triển chung của kinh tế hợp tác. Hiện nay, các hợp tác xã nông nghiệp thực hiện tốt các dịch vụ đầu vào như cung ứng giống, vật tư, cơ giới hóa sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đặc biệt, toàn thành phố hiện có 92 hợp tác xã và tổ hợp tác tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP với 147 sản phẩm được công nhận. Nhiều sản phẩm đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân nông thôn.
0: Từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ, các hợp tác xã đang từng bước trở thành trung tâm liên kết nông dân với doanh nghiệp và thị trường. Không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên, kinh tế hợp tác còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu nông sản và nâng cao sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp. Với sự đồng hành của chính quyền, ngành chuyên môn cùng tinh thần chủ động sáng tạo của người dân, kinh tế hợp tác được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là động lực quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng nông thôn, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại hiệu quả và phát triển bền vững tại thành phố Cần Thơ. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ, tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Một tháng sau khi thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt giao thông công cộng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố phục vụ khoảng 8,5 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 39% so với cùng kỳ năm trước, tương đương hơn 2,18 triệu lượt khách.
1: Không chỉ thu hút thêm người dân lựa chọn xe buýt cho việc đi làm, học tập và vui chơi, chính sách còn góp phần lan tỏa hình ảnh một hệ thống giao thông công cộng ngày càng văn minh, hiện đại và thân thiện. Từ những nhà chờ mới, ứng dụng tra cứu tuyến xe thông minh, sự tận tình của đội ngũ phục vụ đến việc hỗ trợ người khuyết tật và kết nối các điểm đến trong thành phố, mỗi chuyến xe đang góp phần thay đổi thói quen đi lại, hướng tới xây dựng một đô thị xanh, bền vững và đáng sống.
0: Nhằm hoàn thiện đề án phát triển dịch vụ logistics, tạo cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu và

0: cảng biển sau sáp nhập, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp. Nhiều giải pháp được đề xuất để đưa logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh.
1: Tại hội thảo, đại diện Cục Xuất nhập khẩu, các sở ngành địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và các chuyên gia đã góp ý nhiều nội dung quan trọng của đề án, nghiên cứu thực trạng, cơ chế pháp lý, giải pháp phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo dự thảo, Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành hai trung tâm logistics quy mô lớn tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài và cảng quốc tế Long An, phát triển mạng lưới logistics đa phương thức kết nối đường bộ, đường thủy và cảng biển. Nhiều ý kiến cũng đề nghị bổ sung cơ chế ưu đãi đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái dữ liệu logistics dùng chung và xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh, cảng thông minh nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp.
0: Dự kiến từ tháng 9 đến tháng 11 tới đây, sân bay Long Thành sẽ triển khai 3 đợt vận hành thử nghiệm, chuẩn bị cho mục tiêu khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026.
1: Nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất của dự án đã hoàn thành khoảng 80% phần xây dựng. Hệ thống phục vụ tàu bay tại vị trí đậu và thiết bị cầu ống lồng cơ bản hoàn thành lắp đặt, đạt khoảng 90%, đang tiếp tục đấu nối, điện, điều khiển và chạy thử.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong tháng 8 có khoảng từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Mưa lớn tập trung ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trong khi nắng nóng tiếp tục duy trì tại Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
1: Trong tháng 8, dự báo có khoảng 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam được nhận định thấp hơn trung bình nhiều năm. Theo thống kê, trung bình nhiều năm trong tháng 8 có khoảng 2,4 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và 0,8 cơn đổ bộ đất liền Việt Nam.
0: Liên tục là phần tin thế giới. Liên minh châu EU chính thức bước vào giai đoạn thực thi các quy định quan trọng nhất của đạo luật AI từ hôm nay 2 tháng 8, trao cho cơ quan quản lý quyền giám sát các mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến và áp dụng mức phạt lên tới 7% doanh thu toàn cầu đối với doanh nghiệp vi phạm. Đây được xem là bước ngoặt trong quá trình triển khai bộ khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI được EU thông qua năm 2024 và thực hiện theo lộ trình nhiều giai đoạn.
1: Theo quy định mới, các mô hình AI có mục đích sử dụng chung như chatbot sẽ chịu sự giám sát trực tiếp của văn phòng AI thuộc Ủy ban châu Âu EC. Cơ quan này có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp quyền truy cập vào mô hình AI để đánh giá mức độ tuân thủ, thậm chí trong một số trường hợp có thể yêu cầu tiếp cận trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Nếu phát hiện rủi ro đối với an toàn hoặc quyền lợi của người dùng mà doanh nghiệp không khắc phục, EU có thể yêu cầu hạn chế hoặc đình chỉ việc triển khai mô hình AI trên toàn khối. Đạo luật AI áp dụng cách tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro, trong đó các hệ thống có nguy cơ cao phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về minh bạch, an toàn và bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Từ ngày 2 tháng 8, mọi nội dung do AI tạo ra bao gồm cả deepfake phải được gắn nhãn nhận diện rõ ràng. Các chatbot và hệ thống AI cũng phải thông báo cho người dùng rằng họ đang tương tác với trí tuệ nhân tạo.
0: Đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất, doanh nghiệp có thể bị phạt tới 35 triệu euro hoặc 7% doanh thu toàn cầu tùy theo mức nào cao hơn. Các vi phạm khác có thể bị xử phạt tới 15 triệu euro hoặc 3% doanh thu toàn cầu. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể bị xử lý nếu cản trở hoặc không hợp tác với quá trình điều tra của cơ quan chức năng.
1: Việc trao thêm quyền cho cơ quan quản lý sẽ giúp khắc phục những khó khăn từng gặp phải trong quá trình tiếp cận và đánh giá các mô hình AI tiên tiến do doanh nghiệp nước ngoài phát triển, đồng thời tăng cường năng lực giám sát đối với những công nghệ có ảnh hưởng ngày càng lớn đến xã hội.
0: Campuchia đang từng bước mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời củng cố các liên kết thanh toán QR xuyên biên giới song phương với 5 quốc gia chủ chốt trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bao gồm Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
1: Sáng kiến này do Ngân hàng Quốc gia Campuchia NBC triển khai thông qua nền tảng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Ba Công và hệ thống chuẩn hóa KHQR đã đưa Campuchia trở thành một trong những trung tâm thanh toán có mức độ kết nối cao trong khu vực. Thông qua cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của NBC, người dân Campuchia và du khách quốc tế có thể thực hiện thanh toán bán lẻ ngay lập tức bằng các đồng nội tệ tương ứng thông qua việc quét mã QR quốc gia trên mạng lưới các đối tác tại Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
0: Theo công ty nghiên cứu Takeku Databank, giá của hơn 2.300 sản phẩm thực phẩm và đồ uống của 195 nhà sản xuất lớn dự kiến sẽ tăng tại Nhật Bản vào tháng 8. Số mặt hàng tăng giá vượt mốc 2.000 sản phẩm trong tháng thứ hai liên tiếp. Con số này tăng tới gần 83,2% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh chi phí nguyên liệu vật liệu và hậu cần tăng cao trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông. Đà tăng giá thực phẩm và đồ uống sẽ đạt đỉnh điểm trong những tháng tới, với dự báo giá tăng đối với hơn 4.500 mặt hàng vào tháng 9, mức cao nhất trong khoảng 3 năm. Đến tháng 10 thì giá của hơn 3.000 mặt hàng dự báo cũng sẽ tăng. Quý thính giả thân mến, mỗi buổi chiều khi nắng bắt đầu dịu xuống cũng là lúc công viên quảng trường Bình Thủy đông dần. Người đi bộ, người tập thể dục, trẻ nhỏ chạy nhảy, các gia đình đưa con ra ngoài hít thở không khí mát mẻ sau một ngày học tập và làm việc.
1: Sau khi được chỉnh trang, công viên có thêm nhiều dụng cụ tập luyện, lối đi thông thoáng, sạch sẽ hơn nên ngày càng có nhiều người thêm đến. Không quá ồn ào, cũng không có nhiều hoạt động đặc biệt, nhưng chính sự bình yên ấy lại khiến cho nhiều người muốn quay lại mỗi ngày. Trên đường đi quanh công viên, từng nhóm người thong thả tập thể dục, góc tập dưỡng sinh thường xuyên rộn rã tiếng nói của các cô, các bác. Ngoài sân, trẻ em đạp xe, đá banh, nô đùa, còn người lớn thì ngồi nghỉ, trò chuyện, bình yên, đơn giản vậy thôi. Với nhiều người, ra công viên mỗi chiều đã trở thành một thói quen. Chị Thuyền, thành viên đội dưỡng sinh cho biết, mỗi ngày chỉ cần dành một ít thời gian đến đây tập luyện, gặp gỡ bạn bè là thấy người khỏe hơn, tinh thần cũng vui hơn.
2: Chị tên Tuyền, khi mà chị ra công viên này á thì sáng nào chị cũng ra hết trơn á. Chị rằng là bên đội dưỡng sinh sáng là tất cả là mấy chị em này kia tầm cũng khoảng năm mấy sáu mươi ngoài á là tập thể dục dưỡng sinh ở cái quảng trường, rồi xong chiều á là hả chị lại đi ra nữa, thì ở đây có những cái dụng cụ máy á thì chị tập mấy dụng cụ máy đó. Rồi xong là chị đi về, tức là một ngày là chị ra công viên này á là hai lần. Hầu như ngày nào chị cũng đi hết, trừ những lúc nào mà mưa gió hay là có công việc gì thì chị không đi thôi.
1: Công viên cũng là nơi nhiều gia đình lựa chọn để con trẻ được vui chơi ngoài trời thay vì ở nhà xem điện thoại hay TV. Tăng ca, nhiều bậc phụ huynh lại chở con tới đây, có người đi dạo, có người ngồi nhìn con vui chơi, cũng có gia đình đơn giản là cùng nhau ngồi trò chuyện tới lúc đèn bật sáng. Anh Hữu Hạnh cho biết, khoảng thời gian ở công viên tuy không dài, nhưng là lúc cả nhà được ở bên nhau sau một ngày ai cũng bận rộn. Anh chia sẻ.
3: Mình tên Hữu Hạnh.
4: Cho em hỏi là cái điều gì mà thích nhất khi mà anh đưa con tới đây chơi ạ?
3: Là cho con được vui hòa mình với thiên nhiên ạ. Được chơi thoải mái, không có sợ, không lo lắng gì. Về xe cộ rồi nọ trong công viên là an toàn hơn, tiếp xúc với mọi người để đừng có bị sau này đừng có bị có tự tin trong cuộc sống á.
0: Người đến đông hơn cũng khiến khu vực bán nước, đồ ăn vặt quanh công viên nhộn nhịp hơn. Những quán nhỏ có vài bộ bàn ghế đơn giản, lúc nào cũng có khách ghé nghỉ chân sau khi đi bộ hay tập thể dục. Với chị Tin, người bán nước tại đây, điều vui nhất không chỉ là bán được hàng mà còn là mỗi buổi chiều gặp được những gương mặt quen thuộc, nghe mọi người hỏi han, trò chuyện.
5: Dạ em tên Tin ạ, em là người dân ở Bình Thủy này luôn ạ. Ở đây thì em buổi chiều thì em sẽ mang ra là các loại như là trà trái cây, trà sữa là đặc trưng của quán em mang ra đây luôn. Ngoài ra thì cũng có cà phê, trà, rồi matcha, cacao vậy đó. Mang cái mô hình lưu động là chiếc xe này ra đây, ra công viên bán tại buổi chiều. Đây cũng giới trẻ rồi khách gia đình thể dục này kia đông anh.
1: Không ít bạn trẻ cũng tìm đến công viên theo lời giới thiệu của bạn bè. Có người tới để chụp ảnh, có người chỉ muốn tìm một chỗ thoáng đãng để ngồi nói chuyện hay hóng gió. Lần đầu ghé công viên quảng trường Bình Thủy, em Ngọc Sang cho biết khá bất ngờ vì không gian rộng, sạch và mát, khác với những gì em hình dung trước đó, và cho biết thêm.
6: Dạ, con tên Ngọc Sang, con ở bên Đồng Tháp qua, là lần đầu tiên con tới công viên này.
4: Ở đây có điều gì ấn tượng đối với con không?
6: Dạ, ở đây có nhiều hàng quán, chỗ tập thể dục. Chiều chiều thì có thể ra đây đánh cầu lông cũng được. Dạ, ở dưới con thì nó cũng có mấy cái công viên gì nè. Nó cũng bán đồ ăn gì, cho nên con thấy nó cũng quen thuộc. Con tới đây thì ngồi nói chuyện với bạn, ăn uống rồi cũng vui.
1: Một công viên có thể không quá lớn, cũng không cần nhiều dịch vụ, nhưng chỉ cần sạch sẽ, an toàn và có không gian xanh là đủ để giữ chân người dân. Ở đó, người lớn tuổi có nơi tập thể dục, trẻ em có chỗ vui chơi, còn các gia đình có thêm khoảng thời gian dành cho nhau sau một ngày làm việc. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi chiều xuống, công viên quảng trường Bình Thủy lại đông dần. Mọi người tới đây không phải để làm điều gì đặc biệt, mà chỉ để đi vài vòng, hít thở không khí mát mẻ, gặp vài người quen hay ngồi yên một lát trước khi trở về nhà. Những khoảng xanh như vậy đang góp phần làm cho nhịp sống đô thị trở nên dễ chịu hơn. với nhiều người dân Bình Thủy, công viên này giờ đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc vào mỗi buổi chiều.
0: Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 8, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau: nghĩa tình tri ân nơi cực Nam Tổ quốc, góp sức vì nhiệm vụ thiêng liêng, phát huy tinh thần sáo giám của cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Tháng 7 năm 2026, lực lượng vũ trang quân khu 9 hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và diễn tập. Nổi bật, quân khu tổ chức thành công hội trại truyền thống tuổi trẻ các trung lữ đoàn năm 2026 và thăm tặng hơn 1.600 suất quà trị giá gần 1,8 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Chỉ đạo hội nghị giao ban tháng 8, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh quân khu, yêu cầu các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt nhiệm vụ huấn luyện diễn tập giai đoạn 2, tập trung kiện toàn cán bộ, ban chỉ huy quân sự cấp xã đúng quy định, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động và làm tốt công tác tư tưởng, động viên bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Trong tuần, Ban chỉ đạo 1538 Đảng ủy quân khu tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2026. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu lưu ý các cơ quan đơn vị tập trung rà soát, khắc phục hạn chế tồn tại, theo đó quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng đồng bộ, chú trọng thiết lập các giải pháp bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin, tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả các mặt công tác.
1: Cục Tuyên quân, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân tháng 7 năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu hội trường A quân khu đến 70 điểm cầu trong toàn quân. Tại hội nghị, báo cáo viên nghiên cứu học tập hai chuyên đề trọng tâm: giá trị ý nghĩa lịch sử to lớn của 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước và tổng hợp tình hình thời sự nổi bật trên thế giới trong nước tháng qua. Hội nghị cung cấp các thông tin chính thống, định hướng tư tưởng và nội dung tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới. Qua đó giúp đội ngũ báo cáo viên các cấp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ chiến sĩ toàn quân trước những diễn biến mới của tình hình.
0: Tại trường quân sự quân khu, Bộ Tư lệnh quân khu phối hợp với văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2026 cho 533 học viên là nhân viên ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu và các cơ quan đơn vị trực thuộc. Trong 6 ngày, các học viên học tập 14 chuyên đề, trang bị kiến thức, kỹ năng về soạn thảo văn bản, quản lý con dấu và ứng dụng công nghệ thông tin. Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh quân khu nhấn mạnh: phần lớn nhân viên văn thư hiện nay mới được tuyển dụng, phải kiêm nhiệm nhiều chức danh, chưa qua đào tạo chuyên sâu nên còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Lớp học nhằm chuẩn hóa, đưa công tác văn thư lưu trữ đi vào nền nếp, thống nhất, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ đắc lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tình hình mới.
1: Nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nội dung được Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Tòa án Quân sự Quân khu. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục giải quyết các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương trong lực lượng vũ trang quân khu.
0: Tổ công tác Ban chỉ đạo 515 quân khu do Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị quân khu làm trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp. Kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị quân khu lưu ý các địa phương tiếp tục thực hiện chặt chẽ quy trình lấy mẫu, số hóa hồ sơ, lưu trữ bàn giao đúng quy định, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kịp thời quan tâm động viên các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Gần một tháng qua, cán bộ chiến sĩ đội K90 Cục Chính trị phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm quy tập 19 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ do đơn vị quy tập trong giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026 lên 208 bộ, trong đó một liệt sĩ xác định được danh tính. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin, mở rộng vi phạm đào tìm tại các khu vực nghĩa trang tạm trong nước, góp phần hoàn thành tốt chiến dịch 500 ngày đêm.
0: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Nhằm đẩy nhanh tiến độ chiến dịch 500 ngày đêm, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Long Hồ. Toàn bộ 99 mẫu sinh phẩm được Sở Nội vụ lưu trữ tạm thời trước khi chuyển đến Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định ADN.
1: Kiểm tra nắm tình hình hoạt động kinh doanh tại nhà hàng khách sạn Ninh Kiều thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 404 và tiến độ chuyển đổi số doanh nghiệp cơ cấu lại vốn nhà nước tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc công ty đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại vốn nhà nước, điều chỉnh tổ chức biên chế tinh gọn gắn với năng lực thực tiễn, tăng cường kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ luật tài chính không để xảy ra thất thoát lãng phí. Đơn vị cần sớm phối hợp chặt chẽ với Ban Công nghệ Thông tin Bộ Tham mưu, khảo sát lắp đặt kết nối đường truyền quân sự, bảo đảm an toàn bảo mật, quan tâm chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, người lao động.
0: Nhà máy X-55, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân vừa tổ chức hạ thủy tàu ST-294-3 trang bị cho quân khu 9 với nhiều tính năng hiện đại, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn. Hiện đơn vị thi công cùng các cơ quan giám sát, kiểm định đang hoàn thiện các hạng mục còn lại và tổ chức chạy thử theo quy trình trước khi nghiệm thu bàn giao chính thức.
1: Khảo sát thực địa chuẩn bị diễn tập cho Tiểu đoàn 312 Trung đoàn 3 Sư đoàn 330, Thiếu tướng Trương Thanh Phong, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, kiểm tra địa hình địa vật, hệ thống đường cơ động, khu vực bố trí lực lượng trận địa và các vị trí bảo đảm chiến đấu. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Trương Thanh Phong yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra chặt chẽ, sát thực tế chiến đấu, an toàn tuyệt đối và đạt mục đích yêu cầu đề ra.
0: Tham gia hội thi sáng kiến cải tiến ngành hậu cần kỹ thuật năm 2026 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức, có 92 sản phẩm dự thi, tập trung vào nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, nệm cất vũ khí trang bị, bảo đảm quân y. Hội thi là dịp đánh giá hiệu quả nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời tuyển chọn những sản phẩm tiêu biểu để ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật.
1: Tòa án quân sự khu vực quân khu tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Đông Gia Lai về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Rạng sáng ngày 12 tháng 4 năm 2025, Đông lái xe container dừng khắc phục sự cố trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Do chủ quan, không đặt biển cảnh báo từ xa cách 150m, dẫn đến xe tải do anh Lê Văn Lượng lái xe Viettel Logistics điều khiển đã va chạm vào đuôi xe, khiến anh Lượng tử vong tại chỗ. Hội đồng xét xử tuyên phạt Đông 3 năm tù cho hưởng án treo, cấm hành nghề lái xe 1 năm, đồng thời buộc chủ xe container bồi thường cho Viettel Logistics hơn 900 triệu đồng.
0: Kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7, quân khu tổ chức họp mặt và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn, qua đó khích lệ, động viên các cháu thiếu nhi chăm ngoan học giỏi, phấn đấu đạt thành tích cao, đồng thời tạo động lực để cán bộ, đoàn viên công đoàn an tâm cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, Cục Chính trị Quân khu vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hành quân về nguồn làm công tác dân vận tại xã Khánh Hưng với nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân vùng căn cứ kháng chiến, góp phần thắt chặt nghĩa tình quân dân. Đây cũng là hoạt động nổi bật hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Chính trị và ngành chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 9 20 tháng 10 năm 1946, 20 tháng 10 năm 2026.
2: Những ngày cuối tháng 7, vùng quê Khánh Hưng trở nên nhộn nhịp hơn. Màu áo xanh của bộ đội có mặt trên khắp các tuyến đường. Mỗi người một việc, cùng chung tay góp sức để diện mạo nông thôn Khánh Hưng ngày càng khởi sắc. Tham gia cùng bộ đội dọn vệ sinh các tuyến đường, cựu chiến binh Trần Tuyết Nga và bà Trần Mỹ Nương, bí thư chi bộ ấp Kênh Đứng A, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau, cho hay.
3: Cô cũng rất là vinh hạnh, là vui mừng. Các đồng chí đồng đội thì nói chung ra là quá nhiệt tình. Cực khổ cũng không có màng. Về hỗ trợ cho dân ở đây thì nói chung ra là quá vinh hạnh rồi.
4: Thì nói chung là cái tình của là quân đội đối với người dân rất là gắn bó và nhiệt tình. Cũng rất là cảm ơn cái sự nó là quan tâm giúp đỡ của là cán bộ đến với địa phương ngày hôm nay.
2: Niềm vui càng được nhân lên khi những mái ấm mới lần lượt hoàn thành sau nhiều ngày bộ đội góp công, góp sức dựng xây. như căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Bụi, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Trị, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, giờ đây bà và các con đã có một mái ấm khang trang để an cư, lạc nghiệp. Căn nhà được xây dựng kiên cố trên diện tích 54m2 với tổng kinh phí 200 triệu đồng, trong đó Cục Chính trị Quân khu hỗ trợ 80 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Tèo, con trai liệt sĩ Nguyễn Văn Trị, phấn khởi nói:
5: mà mình cũng chưa tiền mà giờ bộ đội vô cho, kêu cho rồi thấy cũng vừa mừng mà cũng vừa lo. Lo là mình không đủ để cất cái nhà và để cho coi được. Gắng, cố gắng để làm cho nó hoàn chỉnh cái nhà để mình ở cái kiên cố. Sau này mình ổn định hơn, mình mần lo cuộc sống nó thoải mái hơn.
2: Được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Khánh Hải và Khánh Hưng, địa phương hôm nay không chỉ giàu tiềm năng phát triển mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử. Nơi đây từng là địa bàn căn cứ kháng chiến của Cục Chính trị Quân khu, được nhân dân hết lòng chở che, đùm bọc. Với những tình cảm tri ân sâu sắc, chuyến hành quân về nguồn năm nay càng mang nhiều ý nghĩa hơn khi Cục Chính trị triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trọng tâm là chương trình an sinh xã hội với 25 căn nhà được hỗ trợ xây mới, sửa chữa. Nhiều phần quà được trao đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, góp phần sẻ chia khó khăn, giúp bà con ổn định cuộc sống. Tổng kinh phí các hoạt động gần 430 triệu đồng. Đồng chí Hồ Thiên Chúa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau và Đại tá Lê Hoàng Dữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 cho biết.
6: Đây là cái việc là nó có ý nghĩa sâu sắc, hỗ trợ về sức người, sức của, đồng thời đóng góp để phát triển kinh tế xã hội. Ở thì dân mến, mà đi thì dân rất là thương, tại vì bộ đội cùng nhân dân là như là máu thịt.
7: Từ cái kết quả đạt được, chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang của quân khu tiếp tục hoạt động chăm lo cho cái gia đình chính sách, gia đình của người có công với cách mạng. Thì qua đó thì góp phần nâng cao được nhận thức, giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ.
2: Trở lại vùng căn cứ kháng chiến bằng những việc làm thiết thực và nghĩa tình, cán bộ nhân viên chiến sĩ Cục Chính trị Quân khu không chỉ gửi gắm lòng tri ân với vùng đất cách mạng, mà còn tiếp tục vun đắp tình quân dân bền chặt, làm sáng đẹp thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, nối dài hành trình tri ân đó, lực lượng vũ trang quân khu cũng đang đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó có việc thành lập các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau và thành phố Cần Thơ. Một sứ mệnh thiêng liêng được gửi trao, góp phần mở thêm cơ hội và thắp lên niềm hy vọng sớm được các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.
1: Ngay sau lễ công bố và trao quyết định, 43 cán bộ chiến sĩ từ nhiều cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long chính thức bước vào nhiệm vụ mới, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, một hành trình lặng thầm nhưng đầy trách nhiệm và ý nghĩa thiêng liêng. Trung tá Trần Quyền Di, đội trưởng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, và đại tá Lê Quang Vũ, phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long bày tỏ:
2: Chúng ta phải xác định đây là cái nhiệm vụ, một cái mệnh lệnh từ trái tim, cố gắng hết sức mình để là phục vụ và làm tốt công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long.
3: Chúng tôi lựa chọn là những đồng chí là có phẩm chất, đạo đức tốt và có nhiệt huyết, để từ đó là anh em xác định tốt cái trách nhiệm của mình, rất quan tâm và kỳ vọng các anh em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Để đáp lại niềm tin và kỳ vọng ấy, những người lính kiêm nhiệm phải nỗ lực gấp đôi. Chuyến công tác đầu tiên của đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ là tại xã Trường Long Tây, chiến sĩ và đại quý Nguyễn Hữu Lộc, đội phó đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ chia sẻ.
4: Ngày đầu thì tụi em rất là hào hứng và vui vẻ nhận nhiệm vụ. Ngày thứ hai là tụi em bắt đầu thấm mệt. Nhưng mà sau đó thì tụi em cảm thấy trách nhiệm của mình rất là cao cả. Cho nên tụi em phải phấn đấu để đưa các cô chú về với đơn vị.
5: Cái khoảng đất đó thì cũng khoảng hơn 20 mét vuông, thì khối lượng đất nó khoảng là gần hơn 30 khối đất vừa đào vừa lắp. Rất mệt nhưng mà vẫn động viên anh em cố gắng, khi đã xác định được đúng cô rồi thì rất là mừng.
1: Dẫu có nhiều khó khăn nhưng các anh vẫn kiên trì lật dở từng tấc đất trong khu vực đào tìm. Với sự hỗ trợ của lực lượng chuyên trách đội K90 Cục Chính trị, các anh từng bước nắm vững quy trình thực hiện, từ khoanh vùng, xác minh nguồn tin đến triển khai phương pháp đào tìm, nhận diện hài cốt, di vật và xử lý hiện trường. Mỗi đợt tìm kiếm quy tập là thêm một lần tích lũy kinh nghiệm, tiếp thêm niềm tin trên hành trình đưa đồng đội trở về. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hôn, nhân viên đội K90 Cục Chính trị Quân khu, nói:
6: Dân địa phương này người ta cũng rất là phấn khởi khi mà mình có tổ chức xuống trực tiếp với địa phương làm như thế này, thì cái tốc độ lan tỏa của chiến dịch và cái nhận thức của người dân vòng vòng đây họ rất là hoan nghênh.
1: Đưa các anh hùng liệt sĩ trở về mới chỉ là một nửa hành trình trong chiến dịch 500 ngày đêm. Phần gì còn lại là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhiệm vụ cũng không kém phần gian nan và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Cùng với việc thành lập 3 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, Ban chỉ đạo 515 quân khu và các địa phương còn triển khai 6 tổ công tác liên ngành, 14 đội lấy mẫu sinh phẩm tại 5 tỉnh thành phố. Tính đến ngày 29 tháng 7, lực lượng vũ trang quân khu tìm kiếm quy tập được 450 hài cốt liệt sĩ, khai quật tại 22 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu 6.934 mộ, trong đó 4.968 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đã bàn giao 2.342 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định ADN. Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy, trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 nhấn mạnh:
7: Đội lấy mẫu của 5 tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu thì nói chung là chỉ trừ ban đêm thôi, ban đêm mà với cái điều kiện thời tiết khó khăn thôi, còn đã thực hiện cả ngày thứ bảy, ngày chủ nhật và những cái nơi, những cái nghĩa trang

0: mà thuận lợi là có thể thực hiện lấy mẫu cả ban đêm để làm sao nó kịp cái tiến độ là hơn 40.000, gần 41.000 cái mẫu mà chúng tôi phải xác định, và chúng tôi quyết tâm là hoàn thành tốt cái chỉ tiêu này.
1: Gần 1/3 chặng đường của chiến dịch 500 ngày đêm đã đi qua, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và quyết tâm của các lực lượng tham gia, hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương sẽ tiếp tục được nối dài, góp phần hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò của cán bộ, người khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Với người, cán bộ không chỉ cần trung thành liêm chính mà còn phải có bản lĩnh hành động, tinh thần phụ trách, năng lực đổi mới và dám vượt qua khó khăn thử thách vì lợi ích của đảng, nhà nước và nhân dân. Thời gian còn lại của chương trình, kính mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Phát huy tinh thần sáo giám của cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
1: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh không trực tiếp sử dụng khái niệm sáo giám theo cách diễn đạt như hiện nay, nhưng trong toàn bộ quan điểm của người về cán bộ đạo đức cách mạng, tinh thần phụ trách, tự phê bình và phê bình, phục vụ nhân dân, chứa đựng sâu sắc nội hàm của tinh thần ấy. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, cái giám của cán bộ không phải là sự liều lĩnh, tùy tiện, chủ quan, mà là bản lĩnh chính trị, trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân và trước công việc được giao. Là sự thống nhất giữa bản lĩnh và đạo đức, giữa đổi mới và kỷ luật, giữa hành động và trách nhiệm, giữa cá nhân cán bộ và lợi ích chung. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nếu thiếu đạo đức, cái giám có thể biến thành chủ quan, liều lĩnh, vụ lợi. Nếu thiếu năng lực, cái giám có thể trở thành nóng vội, duy ý chí. Nếu thiếu trách nhiệm, cái giám có thể dẫn đến tùy tiện, sai phạm. Trong thời gian qua, tinh thần sáu giám của đội ngũ cán bộ đã được quan tâm khuyến khích và từng bước cụ thể hóa trong thực tiễn. Nhiều cán bộ đảng viên, nhất là ở cơ sở, đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu đề xuất sáng kiến, đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Ở nhiều địa phương, đơn vị, những cách làm mới trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, xử lý điểm nghẽn trong quản lý đô thị, đất đai, đầu tư công, giáo dục y tế đã cho thấy vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ giám

nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám hành động vì lợi ích chung. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc phát huy tinh thần sáu dám vẫn còn không ít hạn chế. Tinh thần dám làm, dám đổi mới sáng tạo chưa được phát huy đồng đều, ở một số nơi còn bị lấn át bởi tâm lý phòng thủ, giữ mình, sợ gia chạm, sợ trách nhiệm. Trong kỷ nguyên mới, yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang đặt ra đòi hỏi ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ. Vì vậy, phát huy tinh thần sáu dám của cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong giai đoạn hiện nay. Để phát huy tinh thần sáu dám của cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần hoàn thiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cơ chế khuyến khích phải đi liền với cơ chế kiểm soát quyền lực, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình và đánh giá khách quan, vừa khai thông động lực đổi mới, vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Cùng với đó, công tác cán bộ phải trở thành động lực, thúc đẩy tinh thần sáu dám. Người có năng lực, có sản phẩm, có uy tín, dám nhận việc khó, phải được ghi nhận sử dụng và bảo vệ. Người né tránh đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu, phải được nhắc nhở, kiểm điểm, điều chuyển hoặc thay thế kịp thời. Bên cạnh đó, dám nghĩ, dám làm, phải đi liền với biết nghĩ đúng, làm đúng và làm hiệu quả. Cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về phân tích chính sách, pháp luật, quản trị công, chuyển đổi số, kỹ năng tham mưu, kỹ năng đối thoại với nhân dân, kỹ năng nhận diện, dự báo và kiểm soát rủi ro. Tinh thần học tập suốt đời không chỉ là yêu cầu nâng cao trình độ, mà còn là điều kiện để cán bộ có đủ năng lực hành động, đủ tự tin đổi mới và đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm trước những nhiệm vụ phức tạp của kỷ nguyên mới. Cấp ủy, cơ quan đơn vị cần khuyến khích, bảo vệ cán bộ, nói thật, nói thẳng, góp ý có trách nhiệm, phản biện có căn cứ, không định kiến, quy chụp hoặc làm thui chột những ý tưởng mới. Phát huy dân chủ không chỉ là mở rộng quyền được nói, mà còn là xây dựng năng lực biết nghe, biết tiếp thu, biết sửa chữa của tổ chức và người đứng đầu. Một tập thể dám nghe sự thật, dám nhận khuyết điểm, dám sửa chữa sai lầm sẽ tạo ra môi trường chính trị lành mạnh, trong đó cán bộ có thể yên tâm đổi mới, mạnh dạn chịu trách nhiệm và hành động.

0: không ma túy, không tội phạm và là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước, và để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp.
1: Trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33 chiều nay, hội nghị ngoại vụ lần thứ 22 diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện các địa phương, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp. Hội nghị tập trung làm rõ vai trò của đối ngoại với sự phát triển của địa phương, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay để có thể biến những khuôn khổ hợp tác, những cam kết quốc tế thành nguồn lực trên thực tế. Phóng viên Thúy Ngọc phản ánh.
2: Không còn dừng ở việc mở rộng quan hệ hay tổ chức hoạt động giao lưu, công tác đối ngoại địa phương đang được đặt vào một vai trò mới, trực tiếp mở ra không gian phát triển và huy động nguồn lực phục vụ tăng trưởng. Đó là thông điệp xuyên suốt được các đại biểu nhấn mạnh tại Hội nghị Ngoại vụ Toàn quốc lần thứ 22. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết.
3: Bên cạnh số lượng và quy mô dự án, một số địa phương đang quan tâm hơn đến trình độ công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước, đào tạo nhân lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Việc thu hút đầu tư trong các lĩnh vực điện tử bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và sản xuất xanh bước đầu tạo thêm điều kiện nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của địa phương.
2: Định hướng đó cũng được cụ thể hóa bằng những cách làm rất khác nhau ở từng địa phương, nhưng đều gặp nhau ở mục tiêu chung là đưa đối ngoại trở thành công cụ giải quyết những bài toán phát triển. Đó cũng là kinh nghiệm được Hải Phòng đúc kết từ thực tiễn thu hút đầu tư nước ngoài. Theo ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, mọi hoạt động đối ngoại đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là hình thành các dự án cụ thể, tạo thêm động lực tăng trưởng cho địa phương.
4: Trong công tác đối ngoại thì Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý khu kinh tế xây dựng cái chương trình trước, và do đó thì mỗi một cái chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố thì sẽ kết hợp rất là nhiều các nội dung khác nhau để đưa đến cái kết quả cuối cùng là có thể ký kết được các cái biên bản hợp tác, có thể triển khai được các dự án, đưa các nhà đầu tư vào thực tiễn, triển khai thực tiễn trên địa bàn thành phố.
2: Trong khi đó, với những địa phương có thế mạnh về nông nghiệp như An Giang, đối ngoại kinh tế được xác định là chìa khóa để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản và thích ứng với những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thương mại toàn cầu. Bên cạnh việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do, địa phương cũng kỳ vọng các sự kiện đối ngoại lớn sẽ trở thành cơ hội để quảng bá hình ảnh, kết nối trực tiếp với các đối tác và hệ thống phân phối quốc tế, như ý kiến của ông Hoàng Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
5: Cần tận dụng tối đa sự kiện đối ngoại lớn để quảng bá thương hiệu quốc gia. Ở đối với An Giang thì APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc sẽ là cơ hội đặc biệt để giới thiệu năm thủy sản, văn hóa và tiềm năng của địa phương đến 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng hàng nghìn doanh nghiệp quốc tế.
2: Là thủ đô, Hà Nội xác định đối ngoại không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh mà còn phải mở đường cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới. Thành phố mong muốn thông qua mạng lưới đối ngoại của Trung ương để tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra một số đề xuất.
6: Thứ nhất là xây dựng lồng ghép các nội dung chương trình hợp tác và chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút tri thức trong hoạt động đối ngoại cấp cao. Thứ hai là chia sẻ thông tin chiến lược về các xu thế công nghệ mới và hỗ trợ giới thiệu kết nối các đối tác của người sáng tạo, công nghiệp văn hóa hàng đầu thế giới. Ba, hỗ trợ theo sát đôn đốc thực hiện hóa các cam kết hợp tác quốc tế, chuyển hóa nhanh chóng các tuyên bố cam kết của lãnh đạo trung ương thành các thành viên chương trình dự án đầu tư cụ thể.
2: Với định hướng đưa đối ngoại trở thành nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương từ khâu nhận diện cơ hội, kết nối đối tác, huy động nguồn lực cho đến theo dõi quá trình triển khai các cam kết hợp tác, từ đó tạo động lực phát triển thiết thực cho từng địa phương cũng như cho kinh tế cả nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thông tin từ đội K-72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, nhóm Skyline vừa hoàn thành phục dựng tấm di ảnh một cô gái được tìm thấy trong hầm mộ liệt sĩ tại lô cao su số 97 ở xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, nơi này là Bình Long trong kháng chiến.
9: Tấm di ảnh được phát hiện trong chiếc ví màu đen tại phần mộ liệt sĩ mang số hiệu 25, ký hiệu do đội K-72 tự đặt.

0: để quản lý. Sau khi tiếp nhận từ đội K72, nhóm phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline đã tích cực xử lý và hoàn thành việc khôi phục lại hình ảnh. Ngay sau đó, đội K72 đã chia sẻ bức ảnh phục dựng lên các mạng xã hội với mong muốn sớm tìm được người thân hoặc ai đó nhận ra cô gái trong ảnh, qua đó hỗ trợ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trước đó, tại phần mộ số 25, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm hai tấm ảnh tập thể, trong đó có một bức ảnh 6 người cũng đã được nhóm Skyline phục dựng thành công. Phần mộ này nằm trong một hầm mộ chung gồm 4 liệt sĩ. Tại đây, đội K72 thu thập được nhiều di vật như chiếc đồng hồ đeo tay, kính mát, một cây bút khắc chữ Tiến Quy, chiếc ví chứa tờ giấy đã mờ nhòe chữ. Ở phần mộ bên cạnh trong cùng hầm mộ, lực lượng tìm kiếm còn tìm thấy một số vật dụng y tế như cam dán, chai dầu gió. Căn cứ vào các di vật đặc biệt này, nhận định ban đầu cho thấy đây có thể là phần mộ của một đồng chí chỉ huy đơn vị và các liệt sĩ từng đảm nhận nhiệm vụ y bác sĩ quân y. Từ những thông tin quý báu của nhân chứng, đội K72 đã quy tập được tổng cộng 26 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Qua kiểm tra ban đầu, có hơn 50% số mẫu hài cốt trong đợt quy tập này đủ điều kiện lấy mẫu ADN để giám định danh tính.
1: Tại Quảng Ninh, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức 12 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Tại thời điểm thu nhận ở phường Hạ Long, ngoài thân nhân liệt sĩ trên địa bàn, còn có người dân từ các phường Hồng Gai, Hà Lầm, Cao Xanh và Hà Tu. Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt. Có người tuổi đã cao, có người phải di chuyển hàng chục km, mang theo những giấy tờ và ký ức ít ỏi còn lại về người thân đã hy sinh. Việc lấy mẫu chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng niềm mong đợi đã kéo dài hàng chục năm. Ông Vũ Văn Thuộc ở phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
3: Anh trai tôi thì đi bộ đội từ năm 67 cho đến năm 69 thì gia đình tôi nhận được giấy báo tử là anh trai đã đi sinh ở tuyến trường B. Mãi đến ngày hôm nay thì gia đình chúng tôi chưa nhận được cái tin tức gì về anh tôi cả. Thế vì thế nên là gia đình cũng rất mong mỏi làm sao mà tìm được thân nhân. Thế thì hôm nay thì có cái chương trình là tìm cái ADN này để tìm thân nhân liệt sĩ, thì phải nói gia đình chúng tôi rất phấn khởi vì là đã bao nhiêu năm trời rồi gia đình chúng tôi cứ thờ cúng theo cái giấy báo tử,
2: cũng mang theo hy vọng tìm được người thân còn nằm lại chiến trường. Ông Đỗ Văn Hiền, phường Cao Xanh cho biết gia đình có hai người cậu hy sinh tại miền Nam. Một người đã được tìm thấy đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu, người còn lại đến nay vẫn chưa có thông tin.
4: Bộ đội chiến trường miền Nam thì hai cậu đều hy sinh cả. Một cậu thì hy sinh năm 71, cậu hy sinh năm 72. Tìm thấy một cậu rồi anh hùng liệt sĩ đưa về nghĩa trang Hà Tu, còn một cậu thì chưa thấy. Bây giờ được Đảng và Nhà nước có cái chương trình để đi tìm liệt sĩ, gia đình tôi thì cũng nhờ Đảng và Nhà nước để đi tìm cậu của tôi.
2: Để việc thu nhận mẫu diễn ra đúng quy trình và đúng tiến độ, công tác chuẩn bị được triển khai từ nhiều tuần trước. Cảnh sát khu vực đến từng gia đình tuyên truyền, hướng dẫn kê khai, bổ sung thông tin. Với những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, công an cơ sở bố trí phương tiện hỗ trợ, tổ công tác lưu động mang thiết bị đến tận nhà, tận giường bệnh để thu nhận mẫu. Tại phường Hạ Long, việc thu nhận mẫu không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và lực lượng ở cơ sở cùng tham gia rà soát, vận động, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ. Ông Lương Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban phường Hạ Long cho biết, địa phương phối hợp với các phường tổ chức lấy mẫu cho 368 thân nhân liệt sĩ.
5: Đợt này, phường Hạ Long phối hợp với các phường tổ chức huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ, phối hợp với các lực lượng có chức năng để tổ chức đợt thu nhận mẫu đối với 368 thân nhân liệt sĩ

0: tháng 8 năm 1961, 10 tháng 8 năm 2026. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố cùng với các đơn vị đồng hành đã trao nhiều phần quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin, đồng thời tri ân các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam. Các số liệu thống kê cho thấy khoảng 4 triệu 800.000 người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin, hàng triệu người mang dị tật bẩm sinh, bệnh tật và các di chứng nặng nề, trong đó nhiều trường hợp đã ảnh hưởng đến thế hệ thứ 3 và thứ 4. Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, lễ khởi động dự án nhà ở xã hội và hạ tầng đô thị khu đô thị An Thới chính thức diễn ra nhằm giải quyết bài toán an sinh và chuẩn bị nguồn lực cho ổn định đời sống cho hàng chục nghìn người dân nằm trong diện ảnh hưởng bởi các dự án phục vụ APEC 2027.
1: Dự án dự kiến cung cấp khoảng 50.000 căn hộ cho thuê với tổng vốn đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng, được quy hoạch đồng bộ theo mô hình đô thị hiện đại. Hệ thống hạ tầng đi kèm bao gồm các thiết chế y tế, trường học liên cấp, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng nhằm bảo đảm điều kiện sống ổn định cho người dân, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Nguyễn Lê Quốc Toàn cho biết, chương trình phát triển nhà ở xã hội là bước đi chiến lược nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về chỗ ở cho người dân địa phương, các hộ dân chịu ảnh hưởng từ công tác thu hồi đất và đặc biệt là lực lượng lao động phục vụ trước, trong cũng như sau hội nghị APEC 2027.
0: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Long Thành bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 9 tới và cuối năm nay sẽ đưa vào khai thác thương mại.
1: Để đạt mục tiêu này, các đơn vị đang tập trung nguồn lực hoàn thiện các gói thầu trọng điểm, đặc biệt là đẩy nhanh phần xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, hạng mục được coi là trái tim của dự án.
2: Đồ dùng tôn giáo truyền thống, quần áo may sẵn và một số mặt hàng khác theo quy định. Tại Himachal Pradesh, 16 thương nhân đã lên đường qua cửa khẩu Sipkila để tới làng Sipki thuộc khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Trong khi đó, tại Uttarakhand, đoàn đầu tiên gồm 20 thương nhân và 4 người hỗ trợ vượt đèo Limpolek sang Tây Tạng để khảo sát cơ sở tầng, đánh giá cơ hội kinh doanh và kiểm tra các kho hàng còn lưu trữ tại chợ Pulan từ năm 2019. Hiện phía Trung Quốc mới cho phép nhập cảnh đối với những thương nhân từng để lại hàng hóa chưa bán trước khi hoạt động thương mại bị đình chỉ.
0: Mùa hè năm nay đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của ngành du lịch châu Âu. Tình trạng quá tải diễn ra nghiêm trọng tại các điểm nóng hàng đầu khiến hạ tầng địa phương rơi vào trạng thái quá tải và làn sóng phản đối của dân bản địa dâng cao. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
3: Tại các địa danh nổi tiếng như đài phun nước Trevi ở thủ đô Roma, Italia, thành cổ Acropolis ở Hy Lạp hay tòa thánh Vatican, biển người đã đổ về đông đúc ngay từ 8 giờ sáng dù thời tiết đang trong đợt nắng nóng gay gắt. Nhiều du khách tỏ ra bàng hoàng trước cảnh tượng chen chúc, thậm chí có người chia sẻ đám đông tại Roma không dành cho những người yếu tim và họ cảm thấy nghẹt thở giữa dòng người. Trên các tuyến tàu hỏa tại Italia, hành khách buộc phải đứng ép chặt vào nhau dọc các lối đi, trong khi các con phố xung quanh đài phun nước Trevi luôn trong tình trạng di chuyển từng chút một. Theo số liệu từ Ủy ban Du lịch châu Âu, lượng khách quốc tế đến châu lục này đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Làn sóng du khách khổng lồ đã đẩy hạ tầng địa phương vào thế quá tải và làm bùng nổ xung đột với cộng đồng dân cư bản địa.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 80 năm kể từ khi giành độc lập và sau 40 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định đặt con người vào vị trí trung tâm của các chính sách phát triển, coi con người là vốn quý nhất, chăm lo cho con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất và cũng là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Mọi chủ trương chính sách phát triển đều xuất phát từ con người, lấy con người làm trung tâm. Chính vì vậy, mặc dù đất nước còn phải đối mặt với khó khăn về kinh tế xã hội, nhưng quyền con người trên các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở Việt Nam vẫn luôn được bảo đảm và thúc đẩy hiệu quả thông qua sự phối hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của nhà nước được cộng đồng quốc tế thừa nhận và đánh giá cao. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập.
6: Một trong những dấu ấn quan trọng nhất trong bảo đảm quyền con người của Việt Nam là kỳ tích giảm nghèo đa chiều. Từ hơn 70% người Việt sống dưới ngưỡng nghèo vào thập niên năm 1980 đến tháng 3 năm 2026, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm sâu với tỷ lệ hộ nghèo còn 1,3%. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo. Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa nghèo vào năm 2010, không chỉ viết

0: câu chuyện thành công về giảm nghèo, Việt Nam còn tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia khác. Ông Alvaro Pereira, kinh tế trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển OECD tại Việt Nam, nhận định.
1: Tôi đã theo dõi rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ Australia đến Bắc Mỹ, châu Á đến châu Phi và cả châu Mỹ Latin, và rất ít quốc gia gây ấn tượng với tôi nhiều như Việt Nam. Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh, sau mỗi 10 năm, thu nhập bình quân lại tăng gấp đôi. Điều này có được là do có sự quản lý kinh tế vĩ mô rất tuyệt vời, các chính sách đúng đắn của chính phủ và động lực to lớn từ người dân. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới hiện nay.
0: Ấn tượng với sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian qua, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ito Naoki cho rằng.
2: Theo tôi, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia phát triển nhanh và năng động nhất châu Á. Hà Nội cũng là một trong những thành phố sôi động hàng đầu thế giới. Đảng và chính phủ Việt Nam đã xác định rất rõ các ưu tiên chiến lược đưa đất nước đi theo quỹ đạo tăng trưởng cao, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và cải thiện thể chế. Rõ ràng Việt Nam đang đi đúng hướng. Điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng cuộc sống thực tế của người dân, và có thể thấy rõ rằng chất lượng cuộc sống tại Việt Nam đang ngày càng được cải thiện. Tôi được biết Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh những giá trị căn bản của độc lập, tự do là ăn no, mặc đủ. Gần đây Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu ăn ngon, ăn sạch, mặc đẹp. Điều đó cho thấy sự phát triển và tiến bộ rất rõ ràng trong đời sống của người dân Việt Nam hiện nay.
0: Cùng với những thành tựu trong phát triển kinh tế, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người trên các phương diện của đời sống xã hội. Các chính sách an sinh xã hội đã bao trùm tất cả các lĩnh vực cơ bản, thiết yếu và bao quát hầu hết các nhóm yếu thế. Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ tạo thuận lợi cho việc thực hiện và đạt được bình đẳng thực chất nhất trong xã hội, thúc đẩy công bằng xã hội, cải thiện phúc lợi xã hội và mức sống của người dân. Bà Caroline Nyama Iemombe, trưởng đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình Đẳng Giới và Trao Quyền cho Phụ Nữ, cho rằng
3: đây cũng là kết quả của những nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam trong việc xây dựng khung pháp luật và chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, cùng với các đầu tư dài hạn cho giáo dục và phát triển năng lực. Những yếu tố này đã góp phần tạo ra môi trường thuận lợi hơn để phụ nữ tham gia lãnh đạo và ra quyết định. Việt Nam đã có nhiều bước đi đúng đắn để thúc đẩy sự tham gia chính trị của phụ nữ, và những kinh nghiệm này có thể mang lại những bài học hữu ích cho nhiều quốc gia khác.
0: Không chỉ hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa và nội luật hóa các công ước quốc tế về quyền con người, Việt Nam còn tích cực đóng góp vào việc định hình thể chế quốc tế về quyền con người. Là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế, từ khi trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc đến nay, Việt Nam không ngừng nỗ lực tham gia vào hoạt động chung trong thực thi sứ mệnh, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Việt Nam hiện là thành viên của 7 trên 9 công ước quốc tế cơ bản của Liên Hợp Quốc về quyền con người, 25 công ước về quyền lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế, cùng nhiều văn kiện quốc tế quan trọng khác. Đặc biệt là việc Việt Nam trúng cử thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc các nhiệm kỳ 2014-2016, 2023-2025 và mới nhất là nhiệm kỳ 2026-2028 là minh chứng rõ nét về sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Giáo sư Kathayer, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, nói.
4: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ hiện nay, Việt Nam đã thể hiện rõ định hướng tăng cường tham gia vào các vấn đề toàn cầu. Việt Nam xuất hiện nhiều hơn trong các thể chế quốc tế. Theo một số đánh giá quốc tế, Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có khả năng cao đạt được các mục tiêu kinh tế mà các nhà lãnh đạo đã đề ra, cùng với những nền kinh tế phát triển như Nhật Bản và Singapore. Điều đó cho thấy cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam trong một thế giới đang có xu hướng cạnh tranh mạnh mẽ. Nhiều quốc gia kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ động và mang tính xây dựng trong các cơ chế hợp tác.
0: Với uy tín đang có, nhiệm của mình, thể hiện bản sắc dân tộc cùng khả năng sáng tạo cũng như bản lĩnh và quyết tâm trong quá trình hội nhập quốc tế, cùng đóng góp và nỗ lực chung của nhân loại trong việc đẩy lùi những thách thức toàn cầu, gìn giữ hòa bình và những giá trị phổ quát về quyền con người. Xây dựng
5: Sang Sích chỉ có một buổi tập chính thức tại sân Pakansari để làm quen điều kiện thời tiết và mặt cỏ. Chiều qua, sau chuyến bay từ Hà Nội đến Jakarta rồi di chuyển 60 km bằng xe buýt đến thành phố Bogor, các tuyển thủ Việt Nam được nghỉ ngơi, thực hiện các bài tập phục hồi tại khu vực bể bơi nhằm giải tỏa trạng thái mệt mỏi, đồng thời khẩn trương hồi phục thể lực trước trận đấu rất quan trọng sắp tới. Về phía Indonesia, đội bóng xứ Vạn Đảo cũng đã trở về nước sau chiến thắng ở Campuchia. Tuy nhiên, thay vì di chuyển ngay tới Bogor, Indonesia tiếp tục đóng quân tại Jakarta để tập luyện và phục hồi thể lực. Đội chủ nhà chỉ di chuyển tới Bogor vào ngày thi đấu.

0: Để tuyển Indonesia giành chiến thắng ở ván 1 nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thăng hoa với 3 bàn thắng liên tiếp, qua đó giành chiến thắng ở lượt trận thứ 2 của trọng 1 CV Cup 2026. Tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt để thua 20-25 trong set 1 trước khi giành phần thắng 25-15, 25-19, 25-20 ở các set tiếp theo, hoàn tất màn ngược dòng trước đối thủ Indonesia bằng tỷ số chung cuộc 3-1. Vào lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan ở trận đấu quyết định ngôi vô địch trọng 1 của CV Cup 2026. Giải bóng bàn vô địch quốc gia báo Nhân dân lần thứ 44 diễn ra từ ngày 8 đến 16 tháng 8 tại nhà thi đấu thể thao Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên giải đấu được đưa vào hệ thống thi đấu ở Đại hội thể thao toàn quốc. Trong bối cảnh các địa phương thực hiện sắp xếp sáp nhập, số đoàn tham dự giảm nhưng chất lượng chuyên môn được đánh giá cao hơn khi nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp được hợp nhất tạo nên các tập thể mạnh. Giải năm nay quy tụ 14 đoàn với gần 140 vận động viên tranh tài ở 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam khẳng định.
1: Giải bóng bàn báo Nhân dân, một trong những giải gắn bó lâu nhất với thể thao Việt Nam, với cái truyền thống và cái vị thế của giải vô địch quốc gia, thì đây là một giải quan trọng nhất đối với bóng bàn Việt Nam trong hệ thống thể thao quốc gia. Với quy mô và tính chất của giải như vậy, báo Nhân dân cùng với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và đơn vị thường trực của đại hội cũng đã chuẩn bị tương đối tốt cho giải, và đồng thời chúng tôi đã phối hợp với địa phương, đơn vị Hải Phòng là đơn vị đăng cai tổ chức giải.
0: Tối qua, lễ khai mạc Sport Festival 2026 chính thức mở màn giai đoạn cao điểm của chuỗi sự kiện thể thao quy mô do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân nhấn mạnh.
2: Sport Festival còn là mô hình mới kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa, du lịch và đối ngoại, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao, du lịch bền vững và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho cách tiếp cận mới trong tổ chức các sự kiện thể thao, lấy thể thao làm trung tâm kết nối các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Sport Festival 2026 được tổ chức với quy mô mở rộng diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9 2026, quy tụ 12 bộ môn thi đấu cùng khoảng 17.000 vận động viên và khách mời trong nước, quốc tế. Ông Lưu Nhật Tuấn, thành viên ban tổ chức cho biết.
3: Năm nay hoàn toàn mới, đó là chúng tôi có cái giải góp cảnh sát ASEAN mở rộng với các quốc cảnh sát các nước bạn cùng qua tham gia để mà tạo lên một cái tiền đề trong tương lai. Chúng tôi sẽ cố gắng để mà làm sao cùng với Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng biến cái sự kiện này nâng tầm nó thành một cái sự kiện quốc tế. Và chúng tôi kỳ vọng rằng là Sport Festival sẽ là một trong những sự kiện thể thao trụ cột trong chiến lược dùng thể thao để phát triển điểm đến của chúng tôi.
0: Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 khép lại sau 3 ngày tranh tài tại trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa. Sự kiện quy tụ gần 1.000 cầu thủ đến từ các trung tâm và câu lạc bộ bóng đá cộng đồng trên cả nước. Giải đấu do Công ty Cổ phần Giải pháp Thể thao Việt Nam và câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cùng các đơn vị liên quan. Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
4: Hy vọng rằng là qua những giải đấu này thì các trung tâm rồi là các nhà tuyển chọn sẽ có những cái cơ hội để phát hiện ra những cái tài năng và có thể hướng các em ban đầu từ sân chơi cộng đồng nhưng sau đấy có thể hướng đến chuyên nghiệp và nuôi cái giấc mơ có thể cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
0: Giải đấu năm đầu tiên có sự tham dự của 44 câu lạc bộ và trung tâm bóng đá từ 3 miền Bắc Trung Nam. Các đội thi đấu ở 3 lứa tuổi U9, U11, U13 với tổng cộng 118 trận đấu. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu hướng đến việc tạo sân chơi cho bóng đá cộng đồng, giúp các cầu thủ nhỏ tuổi có thêm cơ hội thi đấu, giao lưu cọ sát. Nguyễn Quang Phát, học viên từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Dạ, con cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia một giải lớn như vậy và muốn tham gia thêm nhiều giải đấu như vậy nữa.
6: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
7: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
8: Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên. Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn ám ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu

dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức gia chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
1: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý thính giả ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, chăm sóc răng miệng cho trẻ em là một trong những khía cạnh quan trọng nhưng lại thường bị xem nhẹ trong quá trình nuôi dạy con cái. Nhiều bậc phụ huynh vẫn mang tâm lý chủ quan khi cho rằng răng sữa trước sau gì cũng sẽ rụng để nhường chỗ cho răng vĩnh viễn, nên việc chải răng hay giữ gìn vệ sinh răng miệng ở giai đoạn sớm là không quá cần thiết. Tuy nhiên, đây lại là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.
2: Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thanh Hằng, khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, răng sữa đóng vai trò giữ khoảng cho răng vĩnh viễn mọc đúng vị trí. Nếu răng sữa bị sâu và mất quá sớm, răng vĩnh viễn sau này rất dễ mọc lệch, mọc chen chúc hoặc khập khiễng. Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ bắt đầu ngay tại khoang miệng. Trong đó, răng đóng vai trò chính trong việc cắn, xé và nghiền nát thức ăn, từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và giúp cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất. Vì thế, nếu trẻ không được quan tâm đúng, răng trẻ rất dễ phát sinh vấn đề sâu răng.
3: Men ngà, cái độ dày của men ngà bé rất là mỏng, nó có rất nhiều những cái chủng rãm. Và như vậy thì cái vi khuẩn nó rất là dễ tấn công. Cái bề mặt men răng yếu và cái chủng rãn đó là nơi cái tụ tập vi khuẩn. Nhất là sau khi những cái bé bú sữa xong và là ngủ luôn, không có uống nước trắng miệng trở lại. Nên là vi khuẩn. Thứ hai là các bé thì thường sử dụng những cái chế độ ăn tinh bột và đường hơi nhiều. Giống như là ăn các loại bánh kẹo hay là cái cung cấp cái lượng canxi hoặc là cái lượng fluor không đủ cho bé. Thì cái men răng bé rất là yếu và rất là dễ gây sâu răng. Và cái thứ tư nữa là tại vì bé chưa có ý thức được cái việc vệ sinh răng miệng đó. Mà nếu mà ba mẹ mà không nhắc bé đánh răng thì rất dễ gây sâu răng, nhất là những cái bé mà ban đêm bú sữa xong.
1: Chăm sóc răng miệng cho trẻ không đơn thuần là việc bảo con đi đánh răng đi, mà đòi hỏi sự đồng hành kiên nhẫn và đúng phương pháp từ cha mẹ ngay từ những năm tháng đầu đời. Vì thế, thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thanh Hằng cho biết, để giữ cho răng của bé luôn khỏe mạnh, phụ huynh cần lưu ý thực hiện tốt các nguyên tắc sau.
3: Nếu mà bé mà nhỏ hơn 2 tuổi thì bé chưa có biết cách đánh răng, chưa biết cách nhả ra. Thì là cái giai đoạn này thì tuyệt đối mình không có sử dụng kem đánh răng. Nhưng mà mẹ thì có thể lấy những cái gạc quấn vào đầu ngón tay để mà làm sạch, chà sạch những cái răng, đồng thời massage cái nú, những cái răng mới mọc cho bé. Thì khi mà bé được trên 3 tuổi, tức là bé biết cách nhả ra, bé biết cách đánh răng thì mình có thể hướng dẫn những bé những cái động tác đánh răng đơn giản, sử dụng những kem trẻ em thôi. Để những cái kem này nếu như bé có thể có nuốt thì cũng không có vấn đề gì xảy ra. Sau đó thì trên cái lứa tuổi đó, tức là trên 3 tuổi, dắt bé đi khám răng ở cái phòng nha định kỳ để cho bé cảm thấy quen thuộc, bé không có sợ nha sĩ. Để sau này nếu như bé có những cái bắt đầu tới tuổi thay răng hoặc là cần những cái chám những cái răng sâu thì bé đến phòng nha bé không có sợ nữa.
2: Bảo vệ nụ cười cho con không phải là hành trình ngày một ngày hai, mà là một thói quen cần được rèn luyện mỗi ngày từ tình yêu thương và sự thấu hiểu của cha mẹ. Răng sữa khỏe mạnh không chỉ giúp trẻ ăn ngon, phát âm chuẩn, tự tin giao tiếp mà còn tạo tiền đề vững chắc cho một hàm răng vĩnh viễn đẹp và đều đặn trong tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, không khí ô nhiễm và khói bụi từ lâu được xem là mối đe dọa đối với sức khỏe hô hấp. Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu cho biết làn da cũng chịu tác động trực tiếp từ các hạt bụi mịn trong môi trường. Nếu tiếp xúc thường xuyên mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp, da có thể bị suy yếu, dễ kích ứng và xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm.
2: Nhiều người chỉ chú ý đến việc đeo khẩu trang để bảo vệ phổi mà quên rằng da cũng là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với môi trường.

0: Bụi mịn PM2.5 có kích thước siêu nhỏ, có thể xuyên qua lớp biểu bì ngoài cùng, làm gia tăng stress, oxy hóa và phản ứng viêm ở mức độ nhẹ. Quá trình này diễn ra âm thầm nhưng kéo dài sẽ khiến hàng rào bảo vệ tự nhiên của da suy yếu. Khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, khả năng giữ ẩm giảm, da trở nên khô ráp, xỉn màu, không đều màu và dễ bị kích ứng hơn. Đây cũng là điều kiện khiến các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da trùng và tăng sắc tố xuất hiện sớm hơn bình thường. Những thay đổi này thường diễn ra âm thầm nên nhiều người khó nhận biết ở giai đoạn đầu.
1: Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm không khí cũng có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý da sẵn có. Người bị chàm thường cảm thấy da khô và ngứa hơn. Người có làn da nhạy cảm dễ xuất hiện tình trạng đỏ rát, châm chích. Trong khi đó, bụi mịn kết hợp với mồ hôi và bã nhờn có thể làm bít tắc lỗ chân lông, tạo điều kiện cho mụn viêm phát triển. Những người mắc chứng đỏ da cũng có nguy cơ bùng phát triệu chứng khi chất lượng không khí giảm.
0: Theo các chuyên gia, khói bụi không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra những bệnh lý này, nhưng là yếu tố thúc đẩy khiến triệu chứng nặng hơn. Người cao tuổi, người có làn da khô hoặc vừa thực hiện các thủ thuật như laser, lăng kim hay thay da hóa học cũng cần đặc biệt chú ý vì hàng rào bảo vệ da đang yếu và dễ bị tổn thương.
1: Một trong những khó khăn là những tổn thương do ô nhiễm thường xuất hiện rất âm thầm, da có thể trở nên căng, khô hơn bình thường hoặc bỏng châm chích khi sử dụng những sản phẩm chăm sóc vốn vẫn dùng hàng ngày. Bên cạnh đó, tình trạng xỉn màu, không đều màu hoặc nổi nhiều mụn tập trung ở trán, má và cằm cũng là những dấu hiệu cần lưu ý. Do đó, nếu các biểu hiện này kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng dù đã thay đổi cách chăm sóc da, người dân nên đến khám bác sĩ chuyên khoa thay vì liên tục thay đổi mỹ phẩm.
0: Ngay cả khi ở trong nhà, làn da vẫn có thể tiếp xúc với một phần bụi mịn xâm nhập từ bên ngoài. Vì vậy, việc hạn chế ra ngoài khi chất lượng không khí ở mức xấu, sử dụng máy lọc không khí và giữ môi trường sống thông thoáng chỉ giúp giảm bớt nguy cơ chứ không thể thay thế việc chăm sóc da đúng cách.
1: Quý vị và các bạn thân mến, gà chiên mắm là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tiếp theo nội dung hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cách làm gà chiên nước mắm ngon, đơn giản tại nhà.
0: Để làm món ăn này thì quý thính giả cần chuẩn bị 250g thịt gà, 4 quả ớt băm nhuyễn, 2 củ tỏi, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường và 1 ít muối. Sau khi đã xong phần chuẩn bị nguyên liệu, quý thính giả tiếp tục thao tác theo các bước sau đây. Bước 1, quý thính giả rửa sạch ớt rồi thái nhỏ. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Thịt gà ngâm qua nước muối loãng, rửa sạch và để ráo nước. Tiếp đó ướp thịt gà với nửa thìa muối trong khoảng 15 phút. Bước 2, cho dầu ăn vào chảo rồi đun nóng. Sau đó, cho thịt gà vào chiên với lửa vừa để thịt gà chín đều và có màu đẹp mắt. Bước 3, khi thịt gà đã chín, cho vào chảo một muỗng canh nước mắm cùng với tỏi và ớt băm nhuyễn, rồi cho vào tiếp một muỗng canh đường và một muỗng canh nước lọc. Tiếp theo, đảo đều cho đến khi sốt sền sệt và thịt gà thấm gia vị thì tắt bếp. Múc thịt gà chiên mắm ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng sẽ rất tuyệt.
1: Để món thịt gà chiên mắm ngon, cần chọn nguyên liệu chất lượng. Nguyên liệu quan trọng nhất là thịt gà sẽ quyết định được độ ngon của món ăn. Nên chọn gà ta có da màu vàng nhạt, mỏng, mịn, độ đàn hồi cao và chỉ vàng đậm ở một số chỗ như là ở ức, cánh, lưng. Gà ta làm sẵn thường nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp, gà ngon. Có thịt trong tươi, không có mùi hôi, trên da không có vết bầm tím hoặc bị tụ máu. Không nên chọn gà đen sạm, vì đó là gà đã chết trước khi làm. Dùng tay ấn vào mình gà, lườn gà hoặc đùi gà để kiểm tra. Nếu thịt săn chắc là gà ngon, còn nếu thịt gà nhão, trơn, biến dạng, bị lõm kiểu phù nhiều nước, chứng tỏ thì gà bị tiêm nước, đôi khi còn bị pha lẫn hàng the. Bạn cần chọn loại nước mắm chuẩn vị truyền thống. Nước mắm truyền thống ngon sẽ có màu vàng cánh gián, hương thơm dịu, lưu lại vị sau khi ăn. Khi đun hỗn hợp nước mắm, đường, tỏi thì cần để lửa vừa, đảo đều tay để đường không bị khét và bị gión cục. Cách làm món gà chiên mắm như trên vô cùng đơn giản mà ngon. Những miếng gà thơm mùi tỏi, đậm vị mắm ngon sẽ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn. Chúng ta hãy thử trổ tài làm món cánh gà chiên mắm để bữa ăn cuối tuần gia đình mình thêm phong phú nhé. Chúc quý thính giả thành công. Chương trang thưởng thức cuộc sống xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
2: Chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
3: Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới xin kính chào quý vị cùng bà con nông dân. Thưa quý vị, trong hành trình

0: định xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, công tác bảo vệ môi trường đang được các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm. Những tuyến đường qua rực rỡ sắc màu, những con kênh sạch đẹp, các mô hình phân loại rác tại nguồn đang từng ngày góp phần tạo nên diện mạo nông thôn xanh sạch đẹp, hướng tới phát triển bền vững. Phóng sự này sẽ mở đầu chuyên mục ngày hôm nay.
1: Vào sáng sớm mỗi cuối tuần, trên tuyến đường đẹp dài hơn 2.000 mét thuộc ấp Trường Ninh, xã Trường Xuân, nhiều người dân đã cùng nhau chăm sóc những hàng hoa 10 giờ, hoa giấy, bông trang được trồng dọc hai bên đường. Không chỉ tạo cảnh quan, những tuyến đường qua còn trở thành niềm tự hào của người dân địa phương gắn bó với phong trào này nhiều năm qua. Ông Lê Thanh Tòng, người dân xã Trường Xuân chia sẻ.
2: Sự quan tâm của chính quyền địa phương đã trồng cây hoa kiểng cặp cái vỉa hè. Thứ nhất là tạo cái sinh khí xanh sạch đẹp. Thứ hai nữa là làm cho cái sự cảm nhận của khách qua đường và cụ thể là cái người dân ấp Trường Ninh tôi rất là tự hào về cái tuyến đường của mình.
1: Không chỉ ở xã Trường Xuân, phong trào xây dựng các tuyến đường qua hàng rào cây xanh đang được nhân rộng ở nhiều địa phương khác của thành phố Cần Thơ. Mỗi tuyến đường đều có sự chung tay của người dân trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan môi trường. Song song đó, việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt cũng được các địa phương quan tâm thực hiện. Nhiều xã đã thành lập các tổ tự quản về môi trường, thường xuyên vận động người dân không vứt rác xuống sông kênh rạch, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường định kỳ. Tại xã Nhân Ái, chi hội phụ nữ ấp Nhân Thuận triển khai mô hình phụ nữ giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Hành động tuy nhỏ nhưng đã làm thay đổi hành vi, thói quen, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chị Đinh Thị Bé Mười, chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp Nhân Thuận, xã Nhân Ái cho biết.
3: Thì có những chị thì có những cái thói quen là đi chợ cầm túi ni lông cái cho nó gọn, khỏi xách giỏ. Nhưng hiện nay mình đã triển khai cái mô hình này rồi, thì các chị có chấp hành và đồng thời mỗi một chị đi chợ phải cầm cái giỏ xách theo để đựng thực phẩm chứ không còn sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường và đồng thời là để nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Còn tại xã Thạnh Quế, đã chọn ấp Quy Lân 1 để thực hiện mô hình khu dân cư sáng xanh, sạch đẹp, an toàn và lắp đèn năng lượng mặt trời. Theo đó, dọc tuyến đường kênh H trên địa bàn, dài hơn 1 cây số, được lắp đặt 43 trụ đèn năng lượng mặt trời. Ban nhân dân ấp còn tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như trồng cây kiểng, thu gom và xử lý rác trong sinh hoạt, cũng như trong chăn nuôi sản xuất, trong đó có phong trào 503 sạch. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, người dân ấp Quy Lân 1, xã Thạnh Quế, tâm sự.
4: Đối với gia đình tôi, thì ba cái bọc đồ này kia, với chai thuốc sâu đồ này kia đó, cái chai nào nhựa mũ đồ này kia thì tôi bán được thì tôi bán. Còn cái chai nào mà người ta không có mua, tôi phải cho ông bán cái chai đó. Còn mấy cái bọc cao su dơ đó thì tôi phải đốt cho nó sạch sẽ.
1: Những mô hình thiết thực như vậy đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Từ chỗ xem đây là trách nhiệm của chính quyền, nhiều người dân nay đã chủ động tham gia giữ gìn cảnh quan nơi mình sinh sống. Theo ngành nông nghiệp và môi trường thành phố, tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, các địa phương không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng mà còn đẩy mạnh tuyên truyền để hình thành nếp sống văn minh thân thiện với môi trường. Có thể thấy, bảo vệ môi trường không còn là phong trào mang tính thời điểm, mà đang trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống của người dân nông thôn Cần Thơ. Từ những việc làm nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, trồng thêm cây xanh trước nhà hay cùng nhau dọn vệ sinh

0: thì nay, ngày càng nhiều nông dân đã thay đổi cách nghĩ, cách làm. Rơm rạ không còn là phế phẩm mà đang trở thành nguồn nguyên liệu mang lại giá trị kinh tế và góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.
1: Những ngày này trên cánh đồng sau thu hoạch lúa hè thu tại xã Đông Thuận, thay vì những làn khói trắng mịt mù như nhiều năm trước, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh máy cuộn rơm hoạt động liên tục. Chỉ trong ít phút, lượng rơm còn lại sau gặt đã được gom thành từng cuộn gọn gàng để vận chuyển đến các trang trại chăn nuôi, cơ sở trồng nấm hoặc sản xuất phân hữu cơ. Đối với người nông dân, việc bán rơm không chỉ giúp tăng thêm thu nhập mà còn tiết kiệm công dọn đồng, hạn chế ô nhiễm môi trường. Anh Nguyễn Thanh Luân, nông dân xã Đông Thuận, cho biết.
2: Trước đây là máy cuộn rơm, nên mình về đây ít. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thấy đốt đồng thì nó làm khối bụi nhiều, ảnh hưởng tài nguyên môi trường. Nên là năm nay với lại có người mua rơm thì hầu như là em sẽ bán rơm, lấy tiền em lo cho vụ tới.
1: Nông dân thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 700.000 hecta lúa, lượng rơm phát sinh sau mỗi vụ lúa lên đến hàng triệu tấn. Nếu được thu gom và sử dụng hợp lý, nguồn phụ phẩm này sẽ tạo ra giá trị kinh tế rất lớn. Hiện nay rơm được tận dụng theo nhiều hướng như làm thức ăn cho gia súc, phủ gốc cây ăn trái, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ, giá thể gieo trồng và nguyên liệu phục vụ kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, việc tận dụng rơm còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng. Từ những cuộn rơm tưởng chừng vô giá trị, nhiều hộ dân đã phát triển thêm nghề trồng nấm rơm, tạo việc làm lúc nông nhàn và nâng cao thu nhập cho gia đình. Ông Đặng Văn Đậu, ngụ phường Thới Long, gắn bó với nghề trồng nấm rơm hơn 40 năm, tâm sự.
3: Chắc bảy chừng 5-3 chai meo vậy đó, vừa thấy nó hiệu quả rồi mình làm tiếp tục, mình làm tới hoài. Cái mới đầu quán rồi ơi, 1 ký 3.000, rồi lên 4.000, rồi lên 5.000, rồi lên 6.000. Cái quyết định nhất á, thì theo dơm theo cánh đồng. Dơm nhiều khi có nấm mà nhiều nấm không có nấm. Phải rửa nền cao giáo, phải có nước tứ, nước cho sạch sẽ. Dơm mùa cái đồng xuân á, thì mình ủ là khoảng cỡ chừng từ 12 ngày đến 15 ngày. Dơm khô, còn dơm mà mình phải ướt á, từ 9 ngày là hoặc 10 ngày trở lại thôi là mình chắc.
1: Bên cạnh sự thay đổi từ người dân, nhiều hợp tác xã và địa phương cũng đang từng bước hình thành chuỗi liên kết thu gom, vận chuyển và tiêu thụ rơm. Máy cuộn rơm được đầu tư nhiều hơn, góp phần giảm thất thoát và nâng cao giá trị phụ phẩm nông nghiệp. Ông Nguyễn Cao Khải, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Tiến Thuận, xã Thành Quế, nói rõ hơn.
4: Khi vào làm cái mô hình này thì chúng tôi giảm xuống 60 kg trên 1 hecta, cộng với lại cái công nghệ tức là vùi phân, tức là cái công nghệ mới. Mình đã giảm được giống thì nó kèm theo là nó giảm được nhiều cái, tức là đã giảm giống thì đương nhiên nó phải giảm phân hóa học, giảm thuốc bảo vệ thực vật. Thì từ giảm phân hóa học, giảm thuốc hóa học không gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi đưa rơm ra khỏi đồng ruộng, chúng tôi đưa về làm nấm, sau đó sản xuất nấm, chúng tôi lại lấy cái phế phẩm nấm đó là chúng tôi sản xuất thành cái gọi là phân hữu cơ, gọi là cái giá thải hữu cơ.
1: Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp phát thải thấp mà Cần Thơ đang hướng tới. Thay đổi từ thói quen nhỏ trên đồng ruộng đang tạo nên những chuyển biến lớn trong tư duy sản xuất. Khi mỗi cuộn rơm đều được sử dụng hiệu quả, giá trị của cây lúa không chỉ dừng lại ở hạt gạo mà còn được nối dài từ chính những phụ phẩm sau thu hoạch. Từ một thứ từng bị xem là phế thải, rơm rạ hôm nay đã trở thành nguồn tài nguyên quý giá, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm ô nhiễm môi trường và xây dựng nền nông nghiệp xanh tuần hoàn. Khi người nông dân biết trân trọng từng phụ phẩm sau thu hoạch, cũng là lúc nền nông nghiệp tiến thêm một bước trên hành trình phát triển bền vững. Những cánh đồng lúa ở Cần Thơ hôm nay không chỉ cho hạt gạo chất lượng mà còn mang đến những giá trị mới từ rơm rạ. Nguồn tài nguyên đang được đánh thức bằng tư duy sản xuất hiện đại và thân thiện với môi trường.

0: Thưa bà con, có một thời mỗi vụ mùa ở Cần Thơ đều được ghi chép cẩn thận trong những cuốn sổ tay đã bạc màu theo năm tháng. Từng ngày gieo sạ, bón phân, phun thuốc, thu hoạch đều được nông dân ghi bằng bút mực để làm kinh nghiệm cho những vụ sau. Thế nhưng hôm nay, cuốn nhật ký đồng ruộng ấy đang dần được thay thế bằng chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn trong túi áo người nông dân. Nội dung này sẽ kết thúc chuyên mục ngày hôm nay.
1: Chỉ với vài thao tác trên màn hình, toàn bộ quá trình sản xuất đã được lưu trữ đầy đủ, chính xác và kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như cơ quan quản lý. Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách làm nông nghiệp ở Cần Thơ. Đứng giữa cánh đồng lúa xanh mướt tại xã Thành

0: anh Nguyễn Phước Hưng không còn mang theo cuốn sổ ghi chép như nhiều năm trước. Sau mỗi lần bón phân hay phun thuốc, anh chỉ mở ứng dụng trên điện thoại, nhập vài thông tin là toàn bộ dữ liệu được cập nhật. Anh Hưng chia sẻ.
1: Ghi chép nó giúp ích cho mình là cái thuốc mình mua là bao nhiêu tiền, cái phân nhiêu tiền, rồi giống rồi mình xạ ngày nào xuống giống rồi công lao động rồi nhiêu đặng mà tới cuối cùng mình thu hoạch á. Mình biết cái lợi nhuận mình mà té ra được bao nhiêu, nếu không ghi thì dồn dồn đó tới nữa mình không nhớ nổi. Giờ thì nói chung có cái này thì ghi vô bằng điện thoại không, điện thoại thông minh ghi vô đây cái dễ, khỏi cần cầm cái viết nữa.
0: Không chỉ giúp người nông dân quản lý sản xuất khoa học hơn, nhật ký điện tử còn tạo sự minh bạch trong quá trình canh tác. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nhiều vùng sản xuất của Cần Thơ tham gia các chuỗi liên kết, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường trong và ngoài nước. Tại nhiều hợp tác xã nông nghiệp, việc ứng dụng phần mềm quản lý đồng ruộng đã trở thành hoạt động thường xuyên. Cán bộ kỹ thuật có thể theo dõi tiến độ sản xuất từng hộ, hướng dẫn canh tác ngay trên hệ thống mà không cần phải đến tận ruộng như trước. Ông Trần Văn Quynh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Hai Quynh ở xã Dị Thủy nói rõ hơn.
2: Cái này phải đem nó là lợi nhuận cho người nông dân rất nhiều. Nó tới đây là người ta nói là nền nông nghiệp thông minh chứ không còn như cũ. Ví dụ như cái thiết bị đó bây giờ tôi ngồi tôi coi cái điện thoại là ra thì tôi biết không? Thành viên hợp tác xã mà người ta
0: cho đến hướng dẫn kỹ thuật, tất cả đều có thể tiếp cận nhanh chóng thông qua các ứng dụng số. Như tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và thủy sản Thuận Tiến ở xã Vĩnh Thuận Đông, thông qua hệ thống quan trắc thông minh, khi mật độ rầy vượt ngưỡng IBM dữ liệu sẽ tự động thông báo đến điện thoại của các thành viên, từ đó sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng lúc để phòng trừ dịch hại. Ông Trương Phú Quốc, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và thủy sản Thuận Tiến nói cụ thể hơn.
3: Cái theo dõi trên mạng á thì mình biết, mình đoán được ví dụ là cái mật độ nó hơi nhiều thì bắt đầu mình sẽ thăm đồng thường xuyên. Nếu mà phát hiện thì mình xịt kịp thời, mình xử lý kịp thời. Còn nếu mà không có theo dõi này thì mình không biết. Đợi nó bị nhiều quá rồi mình không biết lúa nó bị hư hại nhiều hơn. Ở bên nông nghiệp hướng dẫn hết, bà con cho hợp tác xã hết. Rồi chỉ cho cách bấm coi mật độ sâu, gầy, mật độ nhiêu con. Rồi chỉ nó rất nhiều, nó rất tiện lợi.
0: Chuyển đổi số trong nông nghiệp không đơn thuần là thay đổi cuốn sổ giấy bằng ứng dụng điện thoại. Điều quan trọng hơn là thay đổi tư duy sản xuất. Từng bước hình thành nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và có khả năng cạnh tranh. Nông dân thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 700.000 hecta lúa, tổng sản lượng trên 4 triệu 600.000 tấn, trên 96.000 hecta rau màu, sản lượng khoảng 2 triệu tấn, trên 100.000 hecta cây ăn trái, tổng sản lượng gần 1 triệu 300.000 tấn. Khi mỗi thửa ruộng đều có dữ liệu số, mỗi quy trình sản xuất đều được ghi nhận đầy đủ, nông sản Cần Thơ sẽ có thêm tấm hộ chiếu để chinh phục những thị trường khó tính. Người tiêu dùng cũng thêm niềm tin vào chất lượng sản phẩm khi có thể truy xuất toàn bộ hành trình từ đồng ruộng đến bàn ăn. Từ những cuốn nhật ký đồng ruộng viết bằng tay năm nào đến chiếc điện thoại thông minh trên cánh đồng hôm nay là một chặng đường đổi mới đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ mà còn là minh chứng cho sự chủ động của người nông dân Cần Thơ trong hành trình xây dựng nền nông nghiệp số, xanh và bền vững.
4: Chương mục câu chuyện nông thôn mới đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương mục kỳ sau.
5: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
6: Chị và các bạn thân mến, ta thường lịch sự với người lạ và cộc cằn với người thân, dùng sự tử tế cho người lạ mà bỏ quên những người sẽ ở bên bạn tới cuối cùng. Để ý sẽ thấy, với khách hàng, với người lạ, bạn thường nhã nhặn hết mức. Nhưng khi mẹ gọi điện hỏi thăm, bạn lại buông một câu cục lũng: con bận, để sau. Hay với người yêu, vợ chồng, bạn cũng để dành cái giọng mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn nhất. Sự thân quen sinh ra cẩu thả. Vì ta chắc chắn họ sẽ không bỏ đi, nên ta thôi giữ ý. Ta dễ cư xử tệ nhất với những người mà ta tin là sẽ luôn ở lại. Đây mới là vấn đề khó nhất. Thương một người lạ

0: vài phút thì dễ. Thương một người sống cùng bạn mỗi ngày, nhìn rõ từng tật xấu của bạn và để bạn nhìn rõ từng tật xấu của họ năm này qua năm khác, đó mới là khó. Với cha mẹ, có một sự thật mà ta hay tránh nhìn. Cái cửa sổ đang khép lại. Số lần bạn còn được ngồi ăn cơm với cha mẹ, nếu đếm ra con số thật, thường ít đến giật mình. Sự kiên nhẫn và có mặt bạn dành cho họ để dành tới khi nào? Hay ta cứ hẹn đến một ngày nào đó, cho đến khi ngày ấy không còn đến nữa? Cách khắc phục không phải là ráng yêu thương trừu tượng. Nó rất cụ thể. Hãy nhìn người thân như một người mới. Ta thường đóng khung người thân trong một vai. Mẹ thì phải hiểu mình, cha thì phải mạnh mẽ, vợ chồng thì phải biết ý, con cái thì phải ngoan hiền. Nhưng họ cũng là những con người đang già đi, mệt mỏi, sợ hãi, tổn thương và thay đổi từng ngày. Gia đình vì thế đôi khi trở thành nơi nhận lại những phần cảm xúc tệ nhất của mỗi người. Ta nghĩ vợ sẽ hiểu vì đã sống cùng nhau nhiều năm. Ta cho rằng chồng phải chịu đựng vì là người một nhà. Ta tin cha mẹ sẽ không chấp nhận, còn con cái rồi sẽ quên. Nhưng tình thân không phải là giấy phép để chúng ta cư xử tùy tiện. Người thân có thể tha thứ nhiều lần, song điều đó không có nghĩa họ không biết tổn thương. Có những câu nói được thốt ra trong cơn nóng giận, nhưng ở lại rất lâu trong lòng người nghe. Một người chồng nói với vợ: cô có thể làm được gì cho gia đình đâu. Có thể quên câu ấy sau một đêm, nhưng người vợ đã âm thầm chăm sóc con cái, quán xuyến nhà cửa nhiều năm, sẽ nhớ mãi cảm giác mình bị phủ nhận. Một người mẹ nói với con: sao con không được như con nhà người ta. Có thể chỉ muốn con cố gắng hơn, nhưng đứa trẻ lại nghe thành: con chưa bao giờ đủ tốt trong mắt mẹ. Nhiều người tin rằng chỉ cần gia đình vẫn còn sống chung, vẫn ăn cùng một mâm cơm và xuất hiện đầy đủ trong các dịp lễ Tết thì mọi thứ vẫn ổn. Thực tế có những người ở rất gần nhưng đã xa nhau từ lâu. Họ không còn kể cho nhau nghe chuyện trong ngày, không biết người bên cạnh đang sợ hãi điều gì, cũng không nhận ra những tổn thương đang lớn dần sau vẻ ngoài bình thường. Một mái nhà không tự nhiên trở thành mái ấm chỉ vì có đủ các thành viên. Mái ấm được tạo nên từ những điều nhỏ bé lặp lại mỗi ngày. Đó là khi người chồng thấy vợ mệt và chủ động làm phần việc còn lại. Không gọi đó là giúp vợ vì hiểu đây là trách nhiệm chung. Là khi người vợ góp ý với chồng mà không xúc phạm hay so sánh anh với người khác. Là khi cha mẹ biết gõ cửa phòng con, biết lắng nghe trước khi phán xét, biết xin lỗi khi mình đã nói sai. Sống tử tế với người nhà còn là nhớ rằng cha mẹ đang già đi. Đừng chỉ chụp ảnh sum họp vào ngày lễ rồi để họ cô đơn trong những ngày bình thường. Một cuộc gọi đều đặn, một bữa cơm không vội vàng hay vài phút ngồi nghe cha mẹ kể lại chuyện cũ có thể quý giá hơn những món quà đắt tiền. Tử tế cũng là không mang khuyết điểm của người thân ra làm câu chuyện mua vui. Có người kể tật xấu của vợ hoặc chồng trước bạn bè rồi cho rằng đó chỉ là đùa. Có cha mẹ công khai sai lầm của con trước họ hàng để dạy cho con nhớ. Những lời nói ấy có thể tạo ra tiếng cười trong chốc lát, nhưng lại làm người thân mất thể diện và cảm giác an toàn. Gia đình hạnh phúc không có nghĩa là không xảy ra bất đồng. Vợ chồng vẫn có thể tranh luận, cha mẹ và con cái vẫn có lúc không hiểu nhau. Điều làm nên sự khác biệt là khi giận dữ, người ta vẫn biết dừng lại trước những lời có thể làm tổn thương. Khi bất đồng, vẫn tôn trọng phẩm giá của nhau. Sau mâu thuẫn, vẫn có người chủ động nói lời xin lỗi. Thử tuần này là một việc thôi, một cuộc trò chuyện trọn vẹn với người trong nhà. Điện thoại úp xuống, không vừa nghe vừa lướt, nhìn vào mắt họ mà nghe. Đơn giản vậy, nhưng với nhiều gia đình, đó là điều đã lâu không có. Đừng dành phần đẹp nhất của sự tử tế cho người lạ, rồi để những người thân nhất sống bằng phần mệt mỏi còn lại của ta.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
2: Quý cường và Phương Uyên mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8:30 trên sóng Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
2: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ngày đẹp tươi do Hoàng Hải thể hiện.

0: với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân. Chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
1: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
0: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
1: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
0: Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, thời gian qua, ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật đạt nhiều kết quả tích cực khi năng suất cây trồng tăng, dịch bệnh được kiểm soát và thu nhập nông dân cải thiện rõ rệt. Đây là nền tảng để ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
3: Bà Phạm Thị Minh Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết, sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng sự phối hợp từ các ban ngành đã giúp đơn vị chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch sản xuất kịp thời. Bên cạnh việc xây dựng lịch thời vụ xuống giống phù hợp, Chi cục cũng tích cực hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho nông dân.
2: Đến nay, nông dân trên địa bàn sản xuất lúa vụ đông xuân và hè thu được 608.546 ha, đạt 92,04% so với kế hoạch. Sản lượng thu hoạch trên 2,3 triệu tấn, đạt 53,33% so với kế hoạch. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ, thông qua các hoạt động dự án, kế hoạch sản xuất, từ đầu năm 2026 đến nay, ngành hỗ trợ cho 53 hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ nông dân sản xuất lúa đạt chứng nhận theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp với diện tích 2.583 ha, hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ trên lúa, hình thành các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo đề án 1 triệu ha.
3: Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai tại 65 xã phường. Phấn đấu diện tích thực hiện đến năm 2030 là 170.807 ha. Trong đó diện tích được triển khai trong năm 2026 là 76.000 ha của 171 tổ hợp tác và hợp tác xã.
2: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ, để sản xuất lúa đạt yêu cầu theo đề án, ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 22 ủy ban nhân dân xã phường và 30 hợp tác xã thí điểm về việc đánh giá mức độ thực hiện canh tác lúa đáp ứng tiêu chí gạo diệt xanh, phát thải thấp. Tổ chức 3 cuộc hội thảo tham vấn xác định vùng trồng và 1 cuộc hội thảo tuyên truyền tham gia đề án với khoảng 150 hợp tác xã, tổ sản xuất tham dự.
1: Các cuộc lan tỏa trong cộng đồng,
0: gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
1: Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
0: Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
1: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
0: Đến với gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp tục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
3: Huy Cường và Phương Nguyên sẽ tiếp tục thông tin về nông nghiệp. Thưa quý vị, những năm qua, người dân ở các địa phương thường xuyên bị xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn chuyển đổi hình thức sản xuất lúa kém hiệu quả sang mô hình nuôi tôm kết hợp trồng lúa cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Lâm Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Lương Tâm cho biết, trước đây, nông dân trong xã có đất bên ngoài đê bao ngăn mặn chủ yếu sản xuất hai vụ lúa một năm là vụ đông xuân và vụ hè thu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của phèn mặn, nông dân phải chờ đến khi có mưa lớn rửa mặn, đủ nguồn nước ngọt mới xuống giống vụ hè thu. Việc chờ đợi kéo dài khiến cỏ dại phát triển mạnh làm tăng chi phí sản xuất.
2: Để cải thiện nguồn thu nhập, một số hộ dân ở xã Lương Tâm đã tìm tòi, học hỏi mô hình nuôi tôm từ các tỉnh lân cận. Những năm đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ chủ trương khuyến khích phát triển các mô hình thích ứng biến đổi khí hậu của địa phương, cùng với việc được tham quan, học tập kinh nghiệm và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, người dân từng bước áp dụng thành công mô hình này. Từ vài hộ nuôi tôm ban đầu, đến nay có hơn 180 hộ nuôi trên diện tích hơn 250 ha.
3: Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch phát triển sản xuất vùng nuôi tôm lúa giai đoạn

0: 2026-2030 trên địa bàn thành phố, với mục tiêu phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, nhất là tôm nước lợ và mô hình tôm lúa, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường sinh thái, an toàn thực phẩm và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần tăng thu nhập, ổn định sinh kế cho người dân, duy trì và phát triển mô hình tôm lúa như một giải pháp sản xuất bền vững, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Theo kế hoạch, thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, các xã Ngọc Tố, Hòa Tú, Nhu Gia, Gia Hòa, Vĩnh Viễn và Lương Tâm là vùng chuyển dịch trọng điểm áp dụng mô hình tôm lúa của thành phố, với diện tích nuôi tôm lúa gần 6.000 hecta, sản lượng lúa đạt 36.792 tấn, sản lượng tôm đạt 8.114 tấn. Thành phố sẽ xây dựng 27 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tôm lúa tại các xã trên, xây dựng 5 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm tôm lúa, triển khai cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư lĩnh vực thủy sản và tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ.
0: Riêng trong năm 2026, thành phố Cần Thơ phấn đấu quy mô diện tích nuôi tôm lúa là 5.979 ha, sản lượng lúa đạt 33.447 tấn, sản lượng tôm đạt 7.376 tấn. Kế hoạch phát triển vùng sản xuất tôm lúa cũng xác định giữ vai trò quan trọng trong việc chủ động ứng phó với rủi ro môi trường và dịch bệnh, thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật, hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển ngành thủy sản thành phố theo hướng an toàn, bền vững.

0: Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
1: Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa, ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
0: Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.

0: tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.
1: Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, khoảng một tuần nay, trên một số tuyến đường trung tâm thành phố Cần Thơ, các quầy kinh doanh bánh trung thu đã mở bán. Năm nay, thị trường tiếp tục có sự góp mặt của các thương hiệu quen thuộc như Kinh Đô, Như Lan cùng các dòng bánh cao cấp được phân phối trong hệ thống khách sạn, quán cà phê.
1: Ghi nhận tại các điểm bán cho thấy lượng khách chủ yếu đến tham khảo mẫu mã, tìm hiểu giá bán. Theo các đơn vị kinh doanh, sức mua hiện vẫn cầm chừng. Khách hàng chủ yếu mua lẻ, các đơn hàng từ doanh nghiệp, cơ quan thường chỉ tập trung vào thời điểm cận Tết Trung Thu. Các điểm kinh doanh cũng cho biết nguồn hàng được bổ sung theo từng đợt. Nhiều dòng bánh nướng truyền thống đã được đưa ra thị trường. Bên cạnh các điểm bán trực tiếp, nhiều doanh nghiệp cũng đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến, đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.
0: Song song các thương hiệu trong nước, thị trường bánh trung thu tại thành phố Cần Thơ năm nay cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều dòng bánh ngoại nhập, chủ yếu đến từ Đài Loan và Hồng Kông. Các sản phẩm được bày bán tại một số cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm nhập khẩu, cửa hàng quà tặng và trên các sàn thương mại điện tử.
1: Khảo sát tại các điểm bán cho thấy, mặt bằng giá bánh trung thu năm nay nhìn chung không nhiều, dòng quà biếu cao cấp được điều chỉnh giảm khoảng 5% so với mùa trung thu năm 2025. Theo các đơn vị kinh doanh, việc điều chỉnh giá ở từng phân khúc nhằm phù hợp với nhu cầu thị trường, vừa tạo sức cạnh tranh ở phân khúc quà biếu, vừa duy trì mức giá hợp lý đối với các sản phẩm phổ thông. Theo giới kinh doanh, xu hướng tiêu dùng hiện nay không chỉ dừng ở hương vị mà còn hướng đến thiết kế hộp quà, giá trị văn hóa, nguồn nguyên liệu và các dòng bánh ít đường tốt cho sức khỏe. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp đầu tư mạnh vào mẫu mã, phát triển thêm hương vị mới và đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường.
0: Hiện thị trường bánh trung thu chỉ ở giai đoạn khởi động, với sự đa dạng về mẫu mã, hương vị và phân khúc giá, thị trường bánh trung thu năm nay được kỳ vọng sẽ sôi động hơn khi bước vào cao điểm mua sắm, đáp ứng nhu cầu thưởng thức và quà biếu của người tiêu dùng trong mùa trung thu 2026.
2: Những mẹo giặt đời thường, 8 giờ chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Quý vị thân mến, đi bộ vào buổi sáng được xem là một trong những cách đơn

0: giản và hiệu quả nhất để cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần. Những lời khuyên phổ biến từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn có thể kể tới như ăn nhiều rau củ, ngủ đủ 8 tiếng, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát căng thẳng và tránh rượu bia, thuốc lá.
1: Khởi đầu một ngày mới với việc xây dựng thói quen lành mạnh cũng được xem là chìa khóa kéo dài tuổi thọ. Nhiều người chọn việc đến phòng gym, theo đuổi chế độ ăn kiêng hay sử dụng các loại thực phẩm chức năng để có được trạng thái sức khỏe như mong đợi. Lựa chọn cách thức nào tùy thuộc vào mục tiêu, điều kiện mang tính cá nhân. Nhưng có một cách hiệu quả, ít tốn kém và phù hợp với số đông, đó là đi bộ ngoài trời mỗi ngày. Lý tưởng nhất là vào buổi sáng sớm. Dù chỉ là 10 phút đi bộ đều đặn mỗi ngày cũng được khoa học chứng minh là có thể có tác dụng đáng kể đối với việc cải thiện sức khỏe lâu dài.
0: Đi bộ giúp tăng nhịp tim và giữ cho hệ tim mạch hoạt động tốt, tăng cường cơ tim, cải thiện tuần hoàn máu và giúp giữ cho động mạch linh hoạt. Những điều này làm giảm gánh nặng cho tim và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Đi bộ thường xuyên giúp bảo vệ cơ thể khỏi một loạt các bệnh thường gặp khi
2: 100% hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã số hóa trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.
3: Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện các điều kiện bảo đảm và mở rộng thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố được tiếp nhận giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Thưa quý thính giả, phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân là mục tiêu xuyên suốt được Đảng bộ chính quyền xã Trường Long xác định trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Với nhiều giải pháp đồng bộ từ xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phát triển sản xuất đến chăm lo an sinh xã hội, diện mạo nông thôn Trường Long ngày càng khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Phóng viên Thái Hằng có ghi nhận như sau.
4: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái, giữ vững, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, xã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong thời gian qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 20 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 673 đồng chí. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai thường xuyên. Đồng thời, việc áp dụng hệ thống đánh giá hiệu suất công việc KPI đã tạo chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, xã Trường Long đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã tiếp nhận hơn 2.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn, đúng hạn. Việc số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã giúp người dân giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và tiếp cận các dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện. Bà Nguyễn Thị Hai, ngụ xã Trường Long, chia sẻ.
5: Thấy thuận tiện là lên xã làm giấy tờ nhanh chóng. Có nhà mà những chuyện làm giấy tờ là làm qua điện thoại khỏi cần đi đâu.
4: Phát triển kinh tế được xác định là giải pháp căn cơ để nâng cao đời sống nhân dân. Đảng ủy xã chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế tập thể và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt trên 674 tỷ đồng, bằng 204% chỉ tiêu đề ra, khẳng định hiệu quả của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
3: Công tác phát triển kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm. Trong năm, xã thành lập mới 3 hợp tác xã, góp phần nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đến nay, địa phương có 12 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, 3 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, cùng 2 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao, tạo thêm giá trị gia tăng cho nông sản địa phương. Tiêu biểu là hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Hương A, với các sản phẩm vú sữa lo ren và vú sữa bơ hồng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, Lobo Gáp, được xây dựng mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp và xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Ông Trần Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã Trường Hương A, cho biết.
6: Thì hợp tác xã được là hỗ trợ về các cái mặt thủ tục giấy tờ. Rồi có cái chương trình nào mà cần thiết trong vấn đề về cái kinh nghiệm sản xuất trên cây sầu riêng, cây sữa. Thì ở trên sẽ mời hợp tác xã bà con lên để tập huấn.
4: Bên cạnh phát triển sản xuất, xã tập trung quy động

0: nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh. Nhiều công trình giao thông thủy lợi đang được triển khai như cống kênh thủy lợi 1 Ba Chu, cống kênh thủy lợi 2 Xưởng May, nâng cấp tuyến đường Ngọn Ông Hào, Ngọn Trà Ếch, tuyến đường Ông Hào, tuyến đường Càng Đước và mở rộng khu dân cư Việt Lũ Trường Long. Khi hoàn thành, các công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Ông Phạm Giang Tư ở xã Trường Long phấn khởi nói.
1: Tôi là một nông dân, nghe địa phương báo đầu tư để xây dựng giao thông nông thôn của ấp, thì bản thân tôi là nông dân, rất là phấn khởi và sẽ góp phần cùng xây dựng để phục vụ cho bà con đi lại thuận lợi, là để chuyển hàng nông sản thực phẩm, để có tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế của gia đình và xã hội nói chung.
0: Nguồn lực tài chính tiếp tục được củng cố, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6,167 tỷ đồng, bằng hơn 36% kế hoạch năm, tạo điều kiện để địa phương tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội và thực hiện các chương trình phục vụ người dân. Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các chế độ chính sách đối với người có công, với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được chi trả đầy đủ, đúng quy định. Hoạt động chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện, góp phần đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. Ông Nguyễn Giang Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Long cho biết thêm.
2: Trường Long là cái thu nhập của người dân hiện bây giờ là khoảng gần 80 triệu đồng trên một người, trên một năm. Thì coi như tiếp tục rà soát lại các cái tiêu chí để đánh giá lại, để công nhận lại là cái, theo cái hướng tiêu chí của chính phủ quy định là xã nông thôn mới. Hiện nay thì đang trên tiến độ thực hiện, cơ bản là sẽ đến tháng 11 sẽ hoàn thành các cái tiêu chí về cái nông thôn mới của thành phố Cần Thơ.
3: Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự lãnh đạo quyết liệt của đảng bộ, sự điều hành hiệu quả của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân xã Trường Long. Với nền tảng đã tạo dựng, địa phương đang tiếp tục phát huy lợi thế nông nghiệp sinh thái, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt đất đai vào đúng vị trí của nguồn lực phát triển. Đây là định hướng có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý đối với nhà chung cư, hướng tới giải quyết những tồn tại kéo dài trong công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, tái tạo tài sản đô thị, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất đô thị.
0: Điều khoản được cư dân đặc biệt quan tâm của Nghị quyết 21 xác định đất xây dựng chung cư vẫn được giao lâu dài, trong khi thời hạn sử dụng căn hộ gắn với tuổi thọ công trình nhưng vẫn bảo đảm quyền tài sản của người dân. Việc xác định thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn công trình phản ánh đúng đặc tính kỹ thuật của tài sản, thay vì mặc nhiên coi công trình có giá trị sử dụng vĩnh viễn. Khi chuyển sang chung cư sở hữu có thời hạn, người dân sẽ phải cân đối giữa thuê và mua. Lúc đó, giá trị thực của nhà chung cư sẽ sát với giá thị trường, giúp giảm giá nhà. Đây là chính sách tác động trực tiếp đến quyền tài sản của người dân, tâm lý thị trường và xu hướng phát triển các phân khúc bất động sản. Do đó, cần được thiết kế với lộ trình và cơ chế thực thi phù hợp.
3: Nếu trước đây chính sách chủ yếu tập trung vào xác lập quyền sở hữu và quyền sử dụng đất, thì Nghị quyết số 21 đã bổ sung cách tiếp cận mới là quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản, từ khi công trình được xây dựng khai thác cho đến khi xuống cấp và phải tái thiết. Mục tiêu của chính sách là hài hòa giữa hai yêu cầu, bảo đảm quyền tài sản hợp pháp của người dân và bảo đảm an toàn công trình, chỉnh trang đô thị. Thời gian qua, thành phố thành lập 7 tổ công tác do chủ tịch và các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp làm tổ trưởng nhằm thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân nguồn vốn đầu tư.

0: đất thành phố đều được cơ cấu là thành viên để kịp thời theo dõi sát sao, để nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án tại các tổ công tác.
1: Thưa ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ, để góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2026, Trung tâm chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc dùng lực đẩy nhanh tiến độ của các dự án chuyển tiếp lẫn các dự án vừa triển khai mới, làm việc xuyên suốt không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Các chi nhánh trực thuộc trung tâm luôn bám sát tiến độ của các dự án đã được phê duyệt, thực hiện đo đạc kiểm đếm ngay từ đầu, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Bên cạnh đó, trung tâm luôn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các xã phường, thường xuyên họp giao ban định kỳ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là đối với những dự án trọng điểm phức tạp.
0: Bên cạnh đó, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu về ý nghĩa của việc triển khai dự án, sớm đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư công của thành phố. Cần Thơ đang thay đổi căn bản tư duy trong quản trị rủi ro khí hậu. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành chương trình thực hiện kết luận số 26 của Bộ Chính trị, xác định chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn dân cư và phát triển bền vững.
1: Điểm mới nổi bật của chương trình là chuyển từ tư duy xử lý hậu quả sang quản trị rủi ro ngay từ sớm, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, kết hợp hài hòa giữa các giải pháp công trình và phi công trình, đảm bảo phát triển kinh tế gắn với thích ứng khí hậu. Theo đó, thành phố sẽ rà soát hoàn thiện quy hoạch cơ chế chính sách về tài nguyên nước, thủy lợi, phòng chống thiên tai, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, ưu tiên nguồn lực cho các dự án quy mô lớn có tính liên vùng và đa mục tiêu. Thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo, cảnh báo sớm, nghiên cứu vật liệu thay thế cát sông, phát triển giống cây trồng vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu và sử dụng tiết kiệm nguồn nước.
0: Việc ban hành chương trình thể hiện quyết tâm của Cần Thơ trong đổi mới tư duy quản trị rủi ro thiên tai, chuyển từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, hướng tới xây dựng đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long có khả năng thích ứng cao trước biến đổi khí hậu. Mã số vùng trồng sẽ không còn được cấp một lần rồi sử dụng lâu dài. Theo quy định mới của Nghị định 38/2026 của Chính phủ, nếu không duy trì đúng quy trình sản xuất hoặc vi phạm quy định, mã số có thể bị thu hồi, đồng nghĩa nông sản mất điều kiện xuất khẩu. Để hỗ trợ người dân, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố đã thành lập các tổ công tác đến từng địa phương, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chuẩn hóa dữ liệu, duy trì các điều kiện của mã số vùng trồng.
1: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố, Nghị định 38 của Chính phủ chuyển từ việc cấp mã số sang quản lý và duy trì mã số vùng trồng trong suốt quá trình sản xuất. Điều này đòi hỏi các vùng trồng phải duy trì đầy đủ điều kiện canh tác, ghi chép nhật ký sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Các hộ sản xuất nhỏ lẻ cũng được vận động liên kết vào hợp tác xã, tổ hợp tác để đáp ứng yêu cầu về quy mô vùng trồng. Hiện Cần Thơ đã được cấp hơn 570 mã số vùng trồng với trên 10.000 hecta và 26 mã số cơ sở đóng gói. Các sản phẩm chủ lực gồm lúa, gạo, sầu riêng, xoài, nhãn, bưởi, vú sữa và mít. Quy trình thực hiện gồm cấp mã số trong nước, sau đó đánh giá theo yêu cầu của từng thị trường xuất khẩu.
0: Quý thính giả thân mến, trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kinh tế hợp tác đang từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, giữa sản xuất với thị trường. Không chỉ hỗ trợ người dân giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, các hợp tác xã còn góp phần giải quyết việc làm, phát triển sản phẩm ô cớp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn. Tại thành phố Cần Thơ, đến cuối năm 2025, có 647 hợp tác xã nông nghiệp với hơn 19.500 thành viên và gần 29.300 lao động thường xuyên. Nhiều hợp tác xã đang tham gia sâu vào chuỗi giá trị nông sản, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Câu chuyện sau đây được phóng viên Lâm Trực ghi nhận, chứng minh những mô hình hiệu quả cơ sở, kinh tế hợp tác đang trở thành một trong những động lực quan trọng của ngành nông nghiệp thành phố. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Một trong những mô hình tiêu biểu hiện nay là hợp tác xã chăn nuôi Ba Ba Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân, được thành lập năm 2009. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay đã phát triển hơn 20 thành viên với diện tích nuôi ba ba và cua đinh trên 15.000 m2. Hàng năm, hợp tác xã xuất hơn 15 tấn thịt các loại, doanh thu mang về hàng tỷ đồng, trở thành mô hình kinh tế hợp tác tiêu biểu của vùng Tây Nam Bộ. Tham gia liên kết chăn nuôi, các thành viên được hỗ trợ kỹ thuật, được chia sẻ kinh nghiệm và cách mở rộng thị trường tiêu thụ. Điều này không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho các hộ chăn nuôi mà còn tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.
0: Thành công của hợp tác xã Ba Ba Thạnh Lợi cũng là hướng đi đang được nhiều địa phương trên địa bàn thành phố triển khai và nhân rộng. Tại xã Dị Thủy, kinh tế hợp tác đang phát triển đa dạng ở nhiều lĩnh vực, tiêu biểu là hợp tác xã Thanh Tú, chuyên sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ lục bình. từ một tổ hợp tác được thành lập năm

0: 2006 đến năm 2008 đã phát triển thành hợp tác xã nhằm mở rộng đào tạo nghề và đào tạo việc làm cho người dân. Đến nay, mô hình không chỉ giúp nhiều lao động có thu nhập ổn định mà còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống của địa phương. Và để các mô hình kinh tế tập thể phát triển bền vững, Dị Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hợp tác xã, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất.
1: Hiệu quả từ các mô hình ở cơ sở đang góp phần tạo nên bức tranh phát triển chung của kinh tế hợp tác. Hiện nay, các hợp tác xã nông nghiệp thực hiện tốt các dịch vụ đầu vào như cung ứng giống, vật tư, cơ giới hóa sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đặc biệt, toàn thành phố hiện có 92 hợp tác xã và tổ hợp tác tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP với 147 sản phẩm được công nhận. Nhiều sản phẩm đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân nông thôn.
0: Từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ, các hợp tác xã đang từng bước trở thành trung tâm liên kết nông dân với doanh nghiệp và thị trường. Không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên, kinh tế hợp tác còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu nông sản và nâng cao sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp. Với sự đồng hành của chính quyền, ngành chuyên môn cùng tinh thần chủ động sáng tạo của người dân, kinh tế hợp tác được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nông thôn, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại hiệu quả và phát triển bền vững tại thành phố Cần Thơ. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ, tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Một tháng sau khi thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt, giao thông công cộng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố phục vụ khoảng 8,5 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 39% so với cùng kỳ năm trước, tương đương hơn 2,18 triệu lượt khách.
1: Không chỉ thu hút thêm người dân lựa chọn xe buýt cho việc đi làm, học tập và vui chơi, chính sách còn góp phần lan tỏa hình ảnh một hệ thống giao thông công cộng ngày càng văn minh, hiện đại và thân thiện. Từ những nhà chờ mới, ứng dụng tra cứu tuyến xe thông minh, sự tận tình của đội ngũ phục vụ đến việc hỗ trợ người khuyết tật và kết nối các điểm đến trong thành phố, mỗi chuyến xe đang góp phần thay đổi thói quen đi lại, hướng tới xây dựng một đô thị xanh, bền vững và đáng sống.
0: Nhằm hoàn thiện đề án phát triển dịch vụ logistics, tạo cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu và cảng biển sau sáp nhập, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp. Nhiều giải pháp được đề xuất để đưa logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh.
1: Tại hội thảo, đại diện Cục Xuất nhập khẩu, các sở ngành địa phương, hiệp hội doanh nghiệp và các chuyên gia đã góp ý nhiều nội dung quan trọng của đề án, nghiên cứu thực trạng, cơ chế pháp lý, giải pháp phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo dự thảo, Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành hai trung tâm logistics quy mô lớn tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài và cảng quốc tế Long An, phát triển mạng lưới logistics đa phương thức kết nối đường bộ, đường thủy và cảng biển. Nhiều ý kiến cũng đề nghị bổ sung cơ chế ưu đãi đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái dữ liệu logistics dùng chung và xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh, cảng thông minh nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp.
0: Dự kiến từ tháng 9 đến tháng 11 tới đây, sân bay Long Thành sẽ triển khai 3 đợt vận hành thử nghiệm, chuẩn bị cho mục tiêu khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026.
1: Nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất của dự án đã hoàn thành khoảng 80% phần xây dựng. Hệ thống phục vụ tàu bay tại vị trí đậu và thiết bị cầu ống lồng cơ bản hoàn thành lắp đặt, đạt khoảng 90%, đang tiếp tục đấu nối, điện, điều khiển và chạy thử.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong tháng 8 có khoảng từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Mưa lớn tập trung ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trong khi nắng nóng tiếp tục duy trì tại Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
1: Trong tháng 8, dự báo có khoảng 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam được nhận định thấp hơn trung bình nhiều năm. Theo thống kê, trung bình nhiều năm trong tháng 8 có khoảng 2,4 cơn bão hoạt động trên Biển Đông và 0,8 cơn đổ bộ đất liền Việt Nam.
0: Liên tục là phần tin thế giới. Liên minh châu EU chính thức bước vào giai đoạn thực thi các quy định quan trọng nhất của đạo luật AI từ hôm nay 2 tháng 8, trao cho cơ quan quản lý quyền giám sát các mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến và áp dụng mức phạt lên tới 7% doanh thu toàn cầu đối với doanh nghiệp vi phạm. Đây được xem là bước ngoặt trong quá trình triển khai bộ khung pháp lý toàn diện đầu tiên trên thế giới về quản lý AI được EU thông qua năm 2024 và thực hiện theo lộ trình nhiều giai đoạn.
1: Theo quy định mới, các mô hình AI có mục đích sử dụng chung như chatbot sẽ chịu sự giám sát trực tiếp của văn phòng AI thuộc Ủy ban châu Âu EC. Cơ quan này có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp quyền truy cập vào mô hình AI để đánh giá mức độ tuân thủ, thậm chí trong một số trường hợp có thể yêu cầu tiếp cận trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Nếu phát hiện rủi ro đối với an toàn hoặc quyền lợi của người dùng mà doanh nghiệp không khắc phục, EU có thể yêu cầu hạn chế hoặc đình chỉ việc triển khai mô hình AI trên toàn khối. Đạo luật AI áp dụng cách tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro, trong đó các hệ thống có nguy cơ cao phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về minh bạch, an toàn và bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Từ ngày 2 tháng 8, mọi nội dung do AI tạo ra bao gồm cả deepfake phải được gắn nhãn nhận diện rõ ràng. Các chatbot và hệ thống AI cũng phải thông báo cho người dùng rằng họ đang tương tác với trí tuệ nhân tạo.
0: Đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất, doanh nghiệp có thể bị phạt tới 35 triệu euro hoặc 7% doanh thu toàn cầu tùy theo mức nào cao hơn. Các vi phạm khác có thể bị xử phạt tới 15 triệu euro hoặc 3% doanh thu toàn cầu. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể bị xử lý nếu cản trở hoặc không hợp tác với quá trình điều tra của cơ quan chức năng.
1: Việc trao thêm quyền cho cơ quan quản lý sẽ giúp khắc phục những khó khăn từng gặp phải trong quá trình tiếp cận và đánh giá các mô hình AI tiên tiến do doanh nghiệp nước ngoài phát triển, đồng thời tăng cường năng lực giám sát đối với những công nghệ có ảnh hưởng ngày càng lớn đến xã hội.
0: Campuchia đang từng bước mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời củng cố các liên kết thanh toán QR xuyên biên giới song phương với 5 quốc gia chủ chốt trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
1: Sáng kiến này do Ngân hàng Quốc gia Campuchia NBC triển khai thông qua nền tảng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Ba Công và hệ thống chuẩn hóa KHQR đã đưa Campuchia trở thành một trong những trung tâm thanh toán có mức độ kết nối cao trong khu vực. Thông qua cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của NBC, người dân Campuchia và du khách quốc tế có thể thực hiện thanh toán bán lẻ ngay lập tức bằng các đồng nội tệ tương ứng thông qua việc quét mã QR quốc gia trên mạng lưới các đối tác tại Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
0: Theo công ty nghiên cứu Takeku Databank, giá của hơn 2.300 sản phẩm thực phẩm và đồ uống của 195 nhà sản xuất lớn dự kiến sẽ tăng tại Nhật Bản vào tháng 8. Số mặt hàng tăng giá vượt mốc 2.000 sản phẩm trong tháng thứ hai liên tiếp. Con số này tăng tới gần 83,2% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh chi phí nguyên vật liệu và hậu cần tăng cao trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông. Đà tăng giá thực phẩm và đồ uống sẽ đạt đỉnh điểm trong những tháng tới, với dự báo giá tăng đối với hơn 4.500 mặt hàng vào tháng 9, mức cao nhất trong khoảng 3 năm. Đến tháng 10 thì giá của hơn 3.000 mặt hàng dự báo cũng sẽ tăng. Quý thính giả thân mến, mỗi buổi chiều khi nắng bắt đầu dịu xuống cũng là lúc công viên quảng trường Bình Thủy đông dần. Người đi bộ, người tập thể dục, trẻ nhỏ chạy nhảy, các gia đình đưa con ra ngoài hít thở không khí mát mẻ sau một ngày học tập và làm việc.
1: Sau khi được chỉnh trang, công viên có thêm nhiều dụng cụ tập luyện, lối đi thông thoáng, sạch sẽ hơn nên ngày càng có nhiều người thêm đến. Không quá ồn ào, cũng không có nhiều hoạt động đặc biệt, nhưng chính sự bình yên ấy lại khiến cho nhiều người muốn quay lại mỗi ngày. Trên đường đi quanh công viên, từng nhóm người thong thả tập thể dục, góc tập dưỡng sinh thường xuyên rộn rã tiếng nói của các cô, các bác. Ngoài sân, trẻ em đạp xe, đá banh, nô đùa, còn người lớn thì ngồi nghỉ, trò chuyện, bình yên đơn giản vậy thôi. Với nhiều người, ra công viên mỗi chiều đã trở thành một thói quen. Chị Thuyền, thành viên đội dưỡng sinh cho biết, mỗi ngày chỉ cần dành một ít thời gian đến đây tập luyện, gặp gỡ bạn bè là thấy người khỏe hơn, tinh thần cũng vui hơn.
2: Chị tên Tuyền, khi mà chị ra công viên này á thì sáng nào chị cũng ra hết trơn á. Chị rằng là bên đội dưỡng sinh, sáng là tất cả là mấy anh mấy chị em này kia tầm cũng khoảng năm mấy 60 ngoài á là tập thể dục dưỡng sinh ở cái quảng trường, rồi xong chiều á là hả chị lại đi ra nữa, thì ở đây có những cái dụng cụ máy đó thì chị tập tập mấy dụng cụ máy đó. Rồi xong là chị đi về, tức là một ngày là chị ra công viên này á là hai lần. Hầu như ngày nào chị cũng đi hết, trừ những lúc nào mà mưa gió hay là có công việc gì thì chị không đi thôi.
1: Công viên cũng là nơi nhiều gia đình lựa chọn để con trẻ được vui chơi ngoài trời thay vì ở nhà xem điện thoại hay TV. Tan ca, nhiều bậc phụ huynh lại chở con tới đây, có người đi dạo, có người ngồi nhìn con vui chơi, cũng có gia đình đơn giản là cùng nhau ngồi trò chuyện tới lúc đèn bật sáng. Anh Hữu Hạnh cho biết, khoảng thời gian ở công viên tuy không dài, nhưng là lúc cả nhà được ở bên nhau, sau một ngày ai cũng bận rộn. Anh chia sẻ.
3: Mình tên Hữu Hạnh.
4: Cho em hỏi là cái điều gì mà thích nhất khi mà đưa con tới đây chơi ạ?
3: là cho con được vui hòa mình với thiên nhiên nè, được chơi thoải mái, không có sợ, không lo lắng gì về xe cộ này nọ, trong công viên là an toàn hơn, tiếp xúc với mọi người để đừng có bị sau này đừng có bị có tự tin trong cuộc sống á.
0: Người đến đông hơn cũng khiến khu vực bán nước, đồ ăn vặt quanh công viên nhộn nhịp hơn. Những quán nhỏ có vài bộ bàn ghế đơn giản, lúc nào cũng có khách ghé nghỉ chân sau khi đi bộ hay tập thể dục. Với chị Tin, người bán nước tại đây, điều vui nhất không chỉ là bán được hàng mà còn là mỗi buổi chiều gặp được những gương mặt quen thuộc, nghe mọi người hỏi han, trò chuyện.
4: Dạ em tên Tin ạ, em là người dân ở Bình Thủy này luôn ạ. Ở đây thì em buổi chiều thì em sẽ mang ra là các loại như là trà trái cây, trà sữa là đặc trưng của quán em mang ra đây luôn. Ngoài ra thì cũng có cà phê, trà, rồi matcha, cacao vậy đó. Mang cái mô hình lưu động là chiếc xe này ra đây, ra công viên bán tại buổi chiều. Đây cũng giới trẻ rồi khách gia đình thể dục này kia đông anh.
1: Không ít bạn trẻ cũng tìm đến công viên theo lời giới thiệu của bạn bè. Có người tới để chụp ảnh, có người chỉ muốn tìm một chỗ thoáng đãng để ngồi nói chuyện hay hóng gió. Lần đầu ghé công viên quảng trường Bình Thủy, em Ngọc Sang cho biết khá bất ngờ vì không gian rộng, sạch và mát, khác với những gì em hình dung trước đó, và cho biết thêm.
5: Dạ, con tên Ngọc Sang. Con ở bên Đồng Tháp qua, là lần đầu tiên con tới công viên này.
6: Ở đây có điều gì ấn tượng đối với con không?
5: Dạ, ở đây có nhiều hàng quán, chỗ tập thể dục. Chiều chiều thì có thể ra đây đánh cầu lông cũng được. Dạ, ở dưới con thì nó cũng có mấy cái công viên gì nè, nó cũng bán đồ ăn gì, cho nên con thấy nó cũng quen thuộc. Con tới đây thì ngồi nói chuyện với bạn, ăn uống rồi cũng vui.
1: Một công viên có thể không quá lớn, cũng không cần nhiều dịch vụ, nhưng chỉ cần sạch sẽ, an toàn và có không gian xanh là đủ để giữ chân người dân. Ở đó, người lớn tuổi có nơi tập thể dục, trẻ em có chỗ vui chơi, còn các gia đình có thêm khoảng thời gian dành cho nhau sau một ngày làm việc. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi chiều xuống, công viên quảng trường Bình Thủy lại đông dần. Mọi người tới đây không phải để làm điều gì đặc biệt, mà chỉ để đi vài vòng, hít thở không khí mát mẻ, gặp vài người quen hay ngồi yên một lát trước khi trở về nhà. Những khoảng xanh như vậy đang góp phần làm cho nhịp sống đô thị trở nên dễ chịu hơn. Với nhiều người dân Bình Thủy, công viên này giờ đã trở thành một điểm hẹn quen thuộc vào mỗi buổi chiều.
0: Chương trình thời sự chiều nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài vọng cổ Trên dòng sông Hậu do nghệ sĩ Phương Thúy và nghệ sĩ Thanh Nhường thể hiện sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài hát này đáp ứng theo yêu cầu của anh Năm ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, chú Năm Quốc, cô Út Nhã ở xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.

đáp ứng theo yêu cầu của anh Năm Căn, Út Mận ở xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ, Kim Lâu ở xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ tặng bài hát này cho chị Sáu Tuấn, em Hồng Lụa ở xã Phú Quế, tỉnh Vĩnh Long. Anh Tâm Lên ở xã Châu Phú, An Giang tặng bài hát này cho hai anh Nam Hậu và Út Kiệt ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ. Sau đây mời quý vị nghe bài vọng cổ Anh ở đầu sông, em cuối sông. Nhạc của Sơn Hạ, viết lời vọng cổ Xích Long, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và nghệ sĩ Trịnh Ngọc Quyền.

Với bài tân cổ Mối Dương Quê, nhạc Khánh Băng viết lời giọng cổ Trịnh Văn Mới, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và nghệ sĩ Đặng Thùy Dương. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của Hoàng Nhân ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, Mỹ Phụng, Hoàng Lâm, Thanh Thúy ở xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau, Quốc Trường ở xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ, tặng bài hát này cho Hồng Son, Hoàng Chiến, Hữu Tài ở phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, bạn Hùng Thiên, Kim Lài ở xã Nhân Phú, tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là yêu cầu của bạn Ngọc Tuyết ở xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang, tặng thính giả nghe chương trình.

0: Chương trình Ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.
1: Bạn có biết chỉ mất 5 phút để hiểu một quy định pháp luật có thể giúp bạn tránh nhiều rắc rối không đáng có trong cuộc sống? Hãy đồng hành cùng chương trình 5 phút hiểu luật, nơi những quy định pháp luật được giải thích ngắn gọn, dễ hiểu và gần gũi bằng những tình huống thực tế, cập nhật kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chính mình. Đón nghe 5 phút hiểu luật từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần vào lúc 10 giờ 50 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và đồng thời trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên podcast, trang báo điện tử, báo cần thơ.com.vn. Hiểu luật hôm nay, vững vàng cho cuộc sống ngày mai.

Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero. Bây giờ là 21 giờ. Những tình khúc bolero.

Quý vị vừa lắng nghe Quỳnh Thật và Hồ Phương Liên thể hiện nhạc phẩm Buồn Da Diết của nhạc sĩ Nguyễn Đức Phước có tựa đề Tình Ca Sĩ. Liên tục chương trình, chúng ta cùng thưởng thức bài hát Yêu Người Chung Dách, sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc, có giai điệu và lời ca gợi lên sự hoài niệm về một thời yêu đương ngây ngô, chân thành. Bài hát dành cho những tâm hồn yêu thích sự giản dị, muốn tìm về những cảm xúc nhẹ nhàng và chân quê.

Quý vị vừa lắng đọng với tiếng hát đầy cảm xúc của Phương Anh qua nhạc phẩm Giọng ca dĩ dãn của nhạc sĩ Bảo Thu. Thưa quý thính giả, khi cuộc tình đi qua thì thời gian cũng sẽ trôi nhanh qua. Khi đó chỉ còn lại những dư âm của ngày yêu cũ không thể phai mờ. Bởi những kỷ niệm ấy đã được ghi chép vào nhật ký của cuộc đời, nhật ký của tình yêu với người. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe cảm xúc trong sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn, Nhật ký đời tôi, qua tiếng hát truyền cảm của Phương Ý, trước khi khép lại phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến, chào tạm biệt.

0: The search and collection team for the remains of fallen soldiers under Kansas City Military Command has searched for...
1: Chống nghe em thì nghe ai đây?
2: À, cảm ơn chị. Tôi đốt!
3: Đó là con muốn xin ba tỏ lòng thương con tròn vẹn.

hoàn toàn ở việc ba với gì hay. Thiệt tình con không biết phải nói sao đây, thì miệng đời đã bắt đầu đàm nhau.

0: Con nói thì cũng có phần đúng, nhưng con chưa biết bà vú của con chính là như là em của má con. Như người ở trong gia đình này vậy, bà cực khổ với con, bà cực với gia đình này nhiều lắm con.
1: Ba ơi, sự cực khổ của dì hai con không hề phủ nhận. Con có thể nuôi dì hai mãi mãi cho tới lúc tuổi già dì được nhàn hạ tâm thân. Dù lẽ đời thường tính kẻ phụ khó than sang, nhưng con không thể nhìn nhận dì hai là kế mẫu. Vì con không thể nào bất hiếu với má con. Má con đã qua đời đã 7 năm nay, thằng Tấn thì không phụng thờ thương coi. Con sắp phải theo chồng

0: thưa cô hai.
1: Chi đó?
0: Dạ thưa cô, dạ có người muốn gặp cô đó.
2: Trời ơi, tao đã dặn không có tiếp ai mà.
0: Dạ, dạ thưa ông, vậy có mời không ông?
2: Thôi, mời về đi.
0: Dạ. Ủa? Thôi, con vô. Ba ở đây nói chuyện với ổng đi.
3: À, ca kia vàng ba túi đi mà.
2: Chào ông, có phải ông đến đây mấy lần và gặp mặt chị Vú ở trong nhà này phải không?
4: Dạ, tôi là anh bà con của con hai. Hôm mấy năm nay tôi mới gặp nó.
3: Tôi nhớ cái gương mặt của anh là quen quen mà.
4: Dạ, hôm mấy năm trước đây á, tôi có dạy học ở Lái Thiêu á.
3: Dạy học ở Lái Thiêu? Ha ha, sao đúng rồi. Anh giáo quanh phải không?
4: Phải.
3: Chồng của...
4: Ông nhớ đúng rồi đó.
3: Ngồi đi ông bạn.
4: Cảm ơn ông. Tôi làm tài xế ngồi nhiều hơn đứng, thành ra lúc nào gặp Diệu đứng thì tôi cảm thấy thoải mái hơn.
3: Bây giờ anh được mấy cháu rồi?
4: Tôi vẫn độc thân.
3: Anh tới đây có chuyện chi?
4: Dường như là sắc mặt của ông có vẻ ngại lo lắm. Tôi đến đây không đem lại điều gì bất lợi cho ông, và ngược lại cũng không có điều gì ích lợi cho tôi hết. Cách đây một tháng, nhờ có dịp may mà tôi biết được người vợ cũ của tôi vẫn còn sống và nương tựa với gia đình ông đã hai mươi mấy năm rồi.
3: Từ lúc vợ chồng tôi còn ở Thủ Dầu Một á.
4: Chừng gặp nhau á, tôi mới biết được rằng con gái của chúng tôi vẫn còn sống.
3: Bây giờ nó đã là con tôi, anh không có quyền.
4: Ông đừng ngại, tôi đã nói tôi đến đây không đem điều gì bất lợi cho ông, và ngược lại cũng không có điều gì ích lợi cho tôi hết. Bây giờ chúng ta chỉ cần...
3: Xin lỗi, cái xưng hô của anh vừa rồi nên sửa đổi lại. Ở đây không có tiếng chúng ta.
4: Vâng, không phải chúng ta mà là ông và tôi. Bây giờ ông và tôi cần tìm một giải pháp công bình để cho người mẹ phải mất đi mặc cảm tội đời trước đứa con.
3: Chuyện đó có quan hệ gì tới anh đâu.

cam kết chẳng nhịn con. Và suốt hai mươi mấy năm nay, người mẹ cam tâm đóng vai người ở đỡ làm vú em để được sống gần con. Con lớn con thành chủ nhân của mẹ, họ cho đó là sự hy sinh cao cả, đáng ngợi khen của

0: sĩ trên đời này không hiểu rằng ý nghĩa của hy sinh. Rồi bao ngôn nói bậy nói càng nên mới dám cho rằng đó là điều vô nghĩa lý. Anh hiểu chưa?
1: Dạ hiểu. Dạ thưa ông. Còn những người đang nuôi dưỡng một tình trạng nghịch thường, họ dửng dưng khi thấy đứa con lấy tư cách của chủ nhân để đối xử với mẹ ruột của nó mà không biết. Họ bằng lòng khi thấy cách giáo dục của họ đã làm cho đứa trẻ kia quên hết cội nguồn. Họ tạo ra một đứa con chỉ có hiếu với người dân mà bất hiếu với mẹ ruột. Thưa ông, những người đó có vô liêm sỉ không hả ông?
0: Thôi mà, sao anh lớn tiếng quá vậy? Ở đây không thuận tiện để bàn cãi dài dòng nha. Bây giờ chúng ta chỉ nên cần...
1: Xin lỗi ông, cách xưng hô của ông vừa rồi nên sửa lại. Ở đây không có hai cái tiếng chúng ta, mà chỉ có một bên là tôi và bên khác là ông.
0: Quên, làm gì có chúng ta.
2: Nè,
0: tôi chống anh tới cùng để cho anh thấy sự thật nha.
1: Tôi cũng chống ông tới cùng để lột da cái sự thật đó ra.
0: Ê, cái thằng ăn cướp, mày đừng hòng ăn cướp để công lao của vợ chồng tao. Ra trước pháp luật tao vẫn thắng mày như thường. Đồ hèn.
1: Cuộc nói chuyện có vẻ sắp kết thúc, không được tốt đẹp lắm. Tôi xin kiếu.
0: Nè, tôi là chủ nhà, tôi cấm anh không được tới đây nữa nha. Nè, nếu như anh cần tiền thì
1: tôi nói cho nghe, tôi cần được nghe con tôi kêu má nó bằng má, và tôi nhất định thắng. Chào ông.
3: Dạ rồi, mấy mươi năm thương yêu sống bên con, mẹ làm người ở mướn, tưởng đã yêu đời mẹ chờ vui con hạnh phúc. Nào ngờ người chồng xưa trở về tìm, muốn lột mặt một sự thật đớn đau, có thể làm hạnh phúc con mình tan vỡ. Tâm tình người mẹ người vợ hiền dò xé tâm can, lòng ngổn ngang trăm mối tơ dò. Thế rồi

nhớ em từng phút mong từng giây em ơi. Biết rằng cuộc tình đầu thường gây

0: Hai. Hai à?
1: Dạ, dạ.
0: Sao em ngủ mà em khóc ở nhà bếp vậy? Em mơ phải không?
1: Dạ.
0: Anh nghe kêu là canh canh hay gì đó. Em mệt lắm hả?
1: Dạ.
0: Hai ơi, tôi khổ lắm em à.
1: Dạ ông đâu có gì phải khổ như vậy.
0: Em cứ thẳng thắn kêu tôi bằng anh đi. Kêu tôi bằng anh. Em không có tội tình gì hết. Má thằng Tấn mất 7 năm nay. Tôi thương em. Tôi định bụng là từ đây về sau mình sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Nhưng
1: cảm ơn ông chủ, tôi đâu có xứng đáng gì.
0: Em lúc nào cũng không tin là tôi thiệt giả yêu em. Tôi thương em thiệt mà. Nhưng bây giờ thì tình cảnh

0: Tôi muốn cho con Thanh nó biết để...
1: Ông, tôi xin ông nên lặng. Nếu ông còn nghĩ bụng thương tôi, từ trước đến nay sao ông không nói? Đợi đến lúc này

0: Trời ơi sao tôi khổ quá vậy. Chắc là em muốn trở lại với chồng cũ của em phải không?
1: Đó là việc riêng của tôi,
0: cũng là việc chung của anh với em.
1: Tuy vậy tôi cũng không giấu ông chủ, giấu rằng

hơn 20 năm xa chồng, lòng tôi vẫn một dạ nhớ thương, chưa biết ngày gặp lại rồi sẽ ra sao. Nhưng trong lòng tôi vẫn giữ vẹn thủy chung, đâu dám nghĩ tới chuyện bước thêm bước nữa. Ngoài ra tôi còn có bổn phận với con tôi.

0: giao quanh nó hâm tôi là sẽ lôi ra sự thật đó. Hồi trước kia vợ chồng tôi xin con Thanh có làm giấy cam đoan là chính tôi phải nuôi nó cho đến ngày khôn lớn, chứ không được cho người khác. Bây giờ giấy đó em còn giữ hay không?
1: Dạ còn, luôn luôn ở trong túi tôi đây.
0: Nay con Thanh nó đã lớn khôn rồi, em cũng xé đi hoặc là cho tôi lại càng tốt. Bởi vì tôi sợ giấu anh.
1: Ông sợ thì tôi trả lại. Tôi trả lại cho ông để thấy tấm lòng của tôi đối với con tôi. Tấm giấy này qua tay ông rồi thì kể từ nay tôi không còn cách nào để xưng làm mẹ ruột của nó nữa. Đây, ông cầm lấy đi, cầm lấy đi giữ lòng.
0: Con mới về đó hả Thanh?
2: Dì đưa giấy mời gì cho ba tôi đó.
1: Dạ dạ, đâu có giấy mời gì đâu cô hai.
2: Mời chứ sao không? Mời ba tôi làm cái việc phản bội vong hồn của má tôi đó.
0: Thanh à, Thanh.
2: Nè, dì lớn tuổi rồi nha, nên ở cho con nít nó kính nể một chút. Hạng có gì khó hưởng.

0: được gia tài này lắm, vì làm mẹ ghẻ của tôi không có được đâu.
1: Trời ơi Thanh ơi, con hổ quá Thanh ơi.
0: Dì liệu lấy, đừng có đợi tôi đuổi, đừng để tôi phải nói nhiều, dì hiểu chưa?
2: Dạ, dạ tôi hiểu. Tôi sẽ đi cô hai à.
0: Đi sớm chừng nào tốt chừng nấy. Dì đi đi, đi cho gia đình của chúng tôi được yên ổn.
2: Trời ơi, dì ơi.
3: Hai ơi, hai à, hai.

0: Ủa, cậu ba, cậu ba về sớm lên nhà trên cậu ba.
1: Trời, cô xui gì xui ác vậy?
0: Dạ.
1: Tôi bị ông già ông Từ mà mò lên nhà trên đặng ông cho ăn chỗ trà hả? Cô biết không, ông hầm lấy ông Nguyễn của tôi làm ông điếu đó.
0: Trời đất ơi, cậu ba nói chứ hùng dữ đâu nữa ăn thịt con mình.
1: À, cô Xuân à.
0: Dạ.
1: Tôi về kỳ này rồi, chắc tôi đi luôn không về nữa đó.
0: Cô ba, thiệt vậy sao cô ba?
1: Nó láo con cô.
0: Cậu nó kỳ quá à.
1: Giỡn cô làm gì? Nói thiệt với cô á, là đã 4 tháng này tôi tự tìm phương sinh sống, cố học ở trường đời cho quen dần gian khổ.
0: Trời ơi, cậu làm vậy mà nhà chẳng có ai hay à. Cứ tưởng cậu đi ham vui với bạn bè.
1: Nói nhỏ nhỏ vậy, gia đình tôi thì muốn ít ra, tôi là chức quan bé với người ta.

0: tôi hay, rồi ổng sẽ buồn, thấy con mình không bằng được ai.
1: Cậu à, cậu đi bao lâu nữa cậu mới về?
0: Cái ngày mà cô lấy chồng tôi về mừng cô.
1: Cậu ba, cậu nói ngày tôi có chồng thì có

0: Nãy giờ nói chuyện với cô mà tôi quên Phúc à.
1: Chuyện gì của ba?
0: Dì Hai đâu không thấy cô Xuân?
1: Dạ, dì Hai đi chợ mua vali cho cậu ba rồi đó.
0: À trời ơi, nói tới vali tôi mới nhớ. Cô Xuân à,
1: dạ.
0: Cô cầm tiền ra chợ mua hộ giùm tôi cái cặp táp.
1: Dạ.
0: Rồi kế đó cô ghé nhà thuốc Tây đó mua giùm tôi hộp camin thứ 12 viên đó.
1: Dạ.
0: Cô làm phước giùm tôi nha. Để rồi sau này cô có con đó, hãy con cô thi kỳ nào là đậu kỳ nấy à, chứ không có rớt lia lịa như tôi đâu.
1: Trời ơi, cái cậu ba nói kìa. Thôi em đi nha cậu ba.
0: À thôi em đi đi.
1: Tấn, mày về nhà xong lên nhà trên.
0: Lên ăn trộm hay lên làm chi?
1: Chứ mày không ăn trộm mày lén lút làm chi?
0: Ba mới tống cổ tôi hồi sáng này mà chị cũng đổ thái độ nhanh quá. Chị Hai à, hồi trước tới giờ chị đâu có vậy.
1: Vậy chứ hồi trước tới giờ mày có ăn nói vô phép vô tắc như hồi sớm mai này không?
0: À té ra chị bên ông chồng tương lai của chị mà chị ghét tôi à. Anh Hưng có hạnh phúc quá.
1: Không phải Binh, nhưng mà tao không muốn thấy một đứa em ngỗ nghịch như mày.
0: Chị muốn thấy hay không á cũng không kịp nữa đâu chị Hai à. Vì tôi đã trót ra đời rồi. Có chị không muốn gặp tôi nữa thì qua mai. Điều này tôi có thể giúp cho chị được. Ba mà không nhìn tôi á thì nghĩ đi nghĩ lại, tôi với chị cũng như người dân nước lạ, chứ không ăn thua cái gì đâu chị à. Chị hiểu câu nói của tôi rồi không?
1: Mày nói cao siêu quá.

không cao siêu đâu chị hai à. Sở dĩ tôi còn trở về đây là vì tôi chuẩn bị một cuộc giả từ vinh viên. Xin chị vui lòng mở cửa buồng để cho tôi được lấy những thơ từ sách vở.

0: và chừng nào không sống nổi cứ về đây.
1: Chị đừng có coi thường mà khinh rẻ tôi. Thằng Tấn này học dở thi rớt á, chứ nó không ăn nói nhiều lời đâu.
0: Thôi, lên nhà trên với tao, lấy gì thì lấy đi. Ba về bây giờ à.
2: Hai.
0: Hả? Trời ơi, nhà của người ta, ông lui tới hoài rủi có bề gì thì sao?
2: Bề gì mà em sợ?
0: Người ta muốn làm khó mình lúc nào cũng được chứ bề gì.
2: Làm khó à? Nếu muốn chém tôi thì người ta phải cầm dao bằng cán chứ. Nhưng mà cán tôi đã nắm rồi thì họ làm sao chém được ai mà bà sợ?
0: Trời ơi.
2: Kìa, hình như bà khóc có phải không?
0: Khóc hay không ông hỏi làm chi?
2: Má con Thanh à.
0: Kìa, ông đừng kêu như vậy. Ông đi về đi, ông đi về đi mà.
2: Má con Thanh ơi, có phải ngày xưa tôi phụ bạc em đâu mà em cô chấp? Tôi bị tù tội, bị đày ải, phải xa vợ xa con. Đến chừng gặp dịp trở lại xóm làng hỏi thăm, không ai biết tin em ở nơi nào.
0: Tôi đâu có quyền giận ông. Ngày ông mắc bị tội tình, tôi phải bao bọc nuôi cha mẹ chồng.

0: ngày xưa, tôi là bà giáo quách. Bây giờ tôi là người ở mướn. Mọi sự đã an bài rồi, ông còn làm cho tôi rối rắm làm chi?
1: An bài? An bài rồi sao? Tôi không muốn thấy sự an bài của hỗn loạn, một sự an bài vô luân lý mà những người biết chuyện đã đồng lõa với nhau để lừa dối một đứa trẻ. Sự lừa dối dầu kéo dài bao lâu đi nữa cũng không thể biến thành sự thật.
0: Dầu không thành sự thật đi nữa, cách lừa dối đó vẫn có ích lợi là làm cho con tôi sung sướng, mà tôi cũng được hài lòng.
1: Sự hài lòng đó có toàn vẹn hay không? Em, nếu em nói là toàn vẹn, tôi sẽ câm miệng và bước ra khỏi nhà này ngay. Em hãy trả lời một cách thành thật đi. Nói đi em, em hãy nói đi. Tại sao em lại yên lặng? Như vậy tức là sự hài lòng của em đã được nuôi tươi thắm bằng

rằng đó qua thôn ngắt đã sống nhờ một loại phân bón thôi tha. Không phải tôi cố tình mạt sát sự đau khổ của em

0: vì nó đã trưởng thành và có hiếu nên tôi càng phải ngậm miệng làm kinh.
1: Tôi thấy em cần nói rõ ra sự thật, cho dù sự thật đó có làm cho nó đau khổ và ân hận, nhưng trong sự đau khổ đó lại rất cần thiết cho con để nó biến cải tâm hồn.

ông cứ tưởng tượng xem nó sẽ đau khổ đến ngần nào. Khi nhớ tới những lời nói phũ phàng và thái độ rẻ khinh tôi, lương tâm nó sẽ bị dài dò căng rứt. Thì cha mẹ nào lại muốn cho con phim

0: Nếu chính ông muốn cho nó phải khổ tâm thì ông cứ trả lời đi, tôi sẽ làm theo ý của ông liền mà.
1: Làm theo ý của tôi à? Như vậy là em đã thương con một cách mù quáng vô cùng. Đó là em dung dưỡng cho con tội lỗi chất chồng. Con Thanh nó đang lầm tưởng đồng tiền có thể điểm tô cho nhân phẩm của nó càng thêm trọng đại, và cái bằng cấp cử nhân của nó làm cho nó tự thấy mình khôn ngoan hiểu biết. Nó có thể chỉ huy

em à, em đừng nên tiếp tục hiểu sai lòng hy sinh của mẹ. Và em không có quyền to rập với nền giáo dục sâu xa tồi bậy của gia đình này. Em đừng để cho con

0: Em đừng khóc nữa em.
1: Người đến tìm tôi, lòng tôi trời bão bùng, giọng nói ngày xưa như hờn quán. Đừng nhắc người ơi, tình xưa giờ còn gì.
0: Em ơi, anh sợ những ngày

0: Chào em.
1: Dì làm gì đó dì hai?
2: Dạ tôi ủi quần áo.
1: Ai mà không biết. Nhưng tôi muốn hỏi là dì ủi cái gì? Ủi cho ai?
2: Dạ, từ trước tới giờ tôi chỉ ủi quần áo cho ông với cô chứ đâu có ủi cho ai khác.
1: Nhưng tôi đã biểu là dì đi đi, vì sao dì còn kiếm chuyện nấn nát hoài vậy?
2: Tức chết, nhăn áo của cô hết cô hai.
1: Không cần. Tôi biết mà, tôi dư biết là trong bụng của dì muốn gì rồi. Ba tôi lánh mặt là để cho dì đi đó. Ông không có về đâu mà dì chờ.
2: Không phải tôi cố ý chờ ông nhà đâu cô hai à. Cô nói quan cho tôi tội nghiệp mà.
1: Dì đừng có buộc tôi phải nói nhiều. Tôi nói nhiều rồi dì mắc cỡ dì chịu đó. Ba tôi đã nói thật với tôi hết rồi.
2: Cô không nói tôi cũng tự xấu hổ trong lương tâm lắm rồi cô hai à. Tôi đã nổi hết lượt đồ này rồi tôi đi cũng không muộn mà.
1: Còn gì nữa mà chưa muộn. Má tôi mất đã 7 năm rồi. Trong 7 năm đó dì đã hưởng biết bao nhiêu là sự âu yếm. Còn tiếc rẻ gì nữa. Tôi nói cho dì biết đó nha, lớn tuổi rồi, sanh đẻ khó lắm. Không có phải như lúc dì còn trẻ nữa đâu.
2: Cô hai à, cô nói ít, tôi hiểu nhiều. Tôi để tôi đi.
3: Kìa Thanh.
1: Dạ.
3: Em làm gì mà lục đục ở dưới bếp vậy? Thôi lên nhà trên đi em.
1: Để em nói chuyện với dì hai chút xíu.
3: Ủa dì hai sao nói chuyện vậy?
1: Bà nghỉ việc đó.
3: Dì hai, dì nghỉ việc ở đây rồi dì định đi đâu? Dì có con cái dưới quê không? Con có gì, con trai hay là con gái vậy?
2: Dạ con gái. Cái tôi được ông bà đây mướn nuôi vú cho cô hai. Nói quá ra tôi nịnh chứ. Thiệt tình, tôi thương cô hai như là con đẻ của tôi vậy.
1: Tôi cảm ơn dì, nhưng tiếc rằng dì chưa phải là mẹ đẻ của tôi.
2: Đành vậy cô hai à. Rồi ngày kia cô sẽ thành gia thất, cùng với dưỡng hai đây có một mụn con. Khi bồng đứa trẻ sơ sinh nằm trong lòng, tia mắt hồn nhiên cũng thâm trầm tình mẫu tử. Đó là nói những bà mẹ ngày nay thường nuôi con bằng sữa bò, sữa bò.

lòng. Nói cho cùng, tôi với cô đây tuy là người dưng nước lạ, nhưng xin cô đừng cấm tôi được mến tay mến chân. Vì những tháng năm chăm lo bú sữa muôn con, ngày ngày bồng ấm.

0: ai mà cấm gì. Cái gì dì nói đúng á, không có ai cãi. Nhưng mà dì đừng có lầm lẫn tình cảm của một bà vú với tình cảm của một bà mẹ, nghe chưa?
1: Cô hai à, không bao giờ tôi

nên đối xử với cô tôi phải coi cô như nóng ruột của mình. Rồi cô 4 tuổi, ông bà biểu tôi cho cô thôi bú, buộc lòng tôi mới toa dầu lên đầu chú, luộc hột gà quăng dưới sàn để cho cô lượm cô ăn. Nhưng mỗi lần cô nhớ sữa khóc lên là tôi lén dẫn cô ra giường cho bú lại.

0: Bữa nay chuyện gì mà trịnh trọng dữ vậy ha?
1: Dì hai dĩ xin nghỉ việc đó.
0: Dì hai, làm sao mà nghỉ vậy dì hai?
1: Dạ, tại tôi muốn nghỉ cậu ba.
0: Dì tưởng tôi còn con nít hay sao mà dì nói vậy? Tôi hiểu hết mà. Thấy không? Tôi hiểu hết mà. Bộ dì, dì biết tôi không còn ở đây nữa cho nên dì nghỉ chứ gì? Nhà này rốt cuộc là bị đuổi hết à. Hồi nãy nghe cô Xuân nói dì đi mua vali, tôi không về dì sửa soạn đi chứ. À, dì hai à, dì làm ơn ra ngoài chợ đó, dì biểu cô Xuân cổ mua cái cặp tách của tôi rồi về lẹ lẹ lên, tôi cần lắm đó. Dì đi liền đi nghe dì hai. Cảm phiền nghe dì hai.
1: Dạ.
0: Nè nè, dì nói tôi tính cưới cổ đó nghe, mà mỗi lần đi chợ đó cổ đi như vậy, chồng ở nhà ghen teo ruột hết rồi còn gì nghe dì hai.
1: Nói tầm bậy mẹ ơi, đã đi thì để bà đi cho rồi đi, mày còn sai biểu cho lòng vòng thêm nữa.
0: Dì hai.
1: Gì?
0: Sao chị đuổi dì hai?
1: Mày biết cái gì trong nhà này không mà mày hỏi?
0: Nói thật với chị hả? Không có cái chuyện gì trong nhà này mà tôi không biết hết trơn á. Tôi biết tới những cái chuyện mà chị chưa biết nữa kìa.
1: Em tài quá ha. Em biết tại sao mà chị đuổi dì hai không?
0: Biết.
1: Tại sao?
0: Thì tại vì chị nghe lời người chồng tương lai của chị. Tại vì chị là một người ích kỷ, một đứa con bất hiếu.
1: Khốn nạn, mày đừng có hỗn. Tao chờ ba về đây, tao mới

0: không sai.
1: Chị hai à, má mất 7 năm nay, tôi bị sa thải khỏi gia đình. Còn chị sắp thành gia thất, nghĩa là chị phải theo chồng.
0: Thôi, mày vô đề gấp đi.
1: Tôi muốn nói là tất cả chúng ta đều phải rời khỏi căn nhà này, chỉ trừ một mình ba.

0: Nhưng mà nếu ba muốn vô phòng trà họp đêm thì sao?
1: Thì sao? Em nói thử chị nghe coi.
0: Chị thử tưởng tượng một ông già 50 tuổi dung tiền ra để mua lại những giờ vui vẻ trẻ trung tạm bợ. Trong những thời khắc tạm bợ đó, chị có biết không, người ta sẽ có những hành động xả láng.

0: Thôi, dẫu cho bác muốn qua ngoại quốc trị bệnh, tôi cũng lo xong mà.
1: Còn nếu tôi bệnh, tôi muốn qua trị bệnh ở bên Congo đó, anh có lo nổi không? Thôi, xin cảm ơn anh. Chị hai,
0: bệnh của ba ít thì không nói chi, chẳng may mà ông liệt giường liệt chiếu, ai cày cận để mà săn sóc cho ông.
2: Đồng ý với em, nhưng ít ra nếu ba muốn tục quyền, ba phải tìm một người khác chứ.
0: Tại sao là phải người khác mà không phải là người?
1: Tôi thấy dì hai rất xứng đáng thay thế cho má. Tôi biết chuyện đó trước dì mà, nhưng mà tôi vẫn yên lặng để cho ba tự nhiên tiến tới.
0: Cậu Tấn, cậu cho phép tôi nói nha. Dù sao dì hai cũng là người ở, cậu đồng ý vậy không?
1: Anh cứ nói tiếp.
0: Còn bác ở nhà là người có tên tuổi trên thương trường.
1: Thì dĩ nhiên.
0: Và chúng tôi...
1: Xin lỗi anh anh và bác Tám ở bệnh hả? Lo ngại về vấn đề danh giá phải không?
0: Chứ sao?
1: Xin lỗi anh và bác ở rẳng hả? Tôi miễn bàn. Còn chị, chị 25 tuổi rồi, chị còn bắt buộc ba phải hy sinh hạnh phúc cho chị sao? Con đã lớn, cha mẹ đã già, ai phải hy sinh cho ai?
2: Nhưng mà chính ba đã chấp thuận ý kiến của chị là cho dì hai nghỉ việc. Em đừng có buộc tội chị.
1: Nếu ba bằng lòng mà cho dì hai nghỉ việc đó hả, thì ba cũng là
3: mày thuyết pháp gì nữa đó cái thằng ngu Mai Dương. Ủa Hưng, lại chơi sao không lên nhà trên cháu?
0: Dạ, sẵn nói chuyện với cậu ba nên cháu ngồi đây luôn đó bác à.
3: Tấn.
4: Dạ.
3: Ở đây coi lời nói của tao là cái gì mày. Tao không nhìn mày là con, nhưng mà mày phải biết tao là ba của mày chứ.
4: Ba, nhưng mà
3: con... Mở ra. Ai cho mày về đây lục soát? Tao đã cấm rồi, không có cái gì ở trong nhà này là của mày hết. Tao biểu mở ra.
4: Ba.
3: Gì đó? Gì đây? Đọc tao coi. À, mày tính đem hình của tao với má mày đi đâu đây? Đem đi đập bàn thờ đi trù phải không? Nè, trừ ra thơ từ riêng của mày, mày không có quyền động tới bất cứ một món gì ở trong nhà này nữa nghe chưa? Cái thằng trời đánh.
4: Ba không nhìn con là

0: Mày thi rớt ai mà giận? Đã thi rớt mà còn đi quan, rượu chè bé bét. Ba buồn là buồn chuyện đó đó.
1: Tao làm cha mà, tao nói là tao nói một lời thôi. Tao nuôi con cực khổ không phải tính lớn lên để nhờ thầy, nhưng muốn cho nó làm nên. Con hư tao buồn tao bực chứ. Giết mày được tao cũng giết nữa mày.
2: Ba, ba giận con mà.

0: Mày nói thừa quá, tao biểu mày đi rồi kia mà.
1: Ba, trước khi đi con có một đề nghị sao chót với ba là ba không nên đuổi dì hai.
0: Ai nói với mày đó?
2: Con đó ba. Con nói con đuổi mà được ba đồng ý đó.
0: Thì con nói nghe cũng có phần phải của con.
1: Nhưng mà phần của ba, ba có thấy phải không?
0: Thì tao thấy là
1: ba, dù sao thì ba cũng đã hứa cưới dì hai rồi kia mà.
0: Ai nói? Ai nói xấu hổ tao vậy? Tao như vậy mà đi cưới
2: cậu ba. Cặp tóc của cậu đây cậu ba.
3: Cảm ơn dì hai. À còn cô Xuân đâu?
2: Con Xuân nó còn ở ngoài kia nè.
3: Dì hai à, chừng nào dì đi?
2: Dạ tôi đi liền bây giờ cậu.
3: Dì hai à, trước khi đi tôi tặng chị cái này.
2: Thơ từ gì của mày mày đưa tao làm chi?
3: Thơ của má em gửi cho em trước khi má em từ trần trong bệnh viện. Chị hãy đọc coi đi. Đọc cho lớn lên, không phải để cho chị nghe mà để cho lương tâm của chị nghe. Dì hai à, dì cũng nên nghe cái thơ này luôn. Ủa có ba đây nữa. Chào ba con đi.
0: Thơ gì mà nó làm dữ vậy? Đâu đọc tao nghe coi.
4: Dạ. Tấn, con trai cưng của má, Sài Gòn ngày 1 tháng 8 năm 1959.
0: Hèn chi bị ba tiếng con trai cưng đó mà nó giữ kỹ bức thơ giống như là vật gia bảo vậy.
4: Ba con và bác sĩ giấu má, nhưng má biết má không còn sống bao lâu nữa. Má viết thư này để trói lại cho một mình con biết vài điều quan trọng mà má đã giấu kín từ khi con chưa sinh ra. Đến nay con đã được 15 tuổi.
0: Dữ không? Nó cất bức thơ này hồi nó 15 tuổi. Nay nó 23 tuổi rồi. Để coi à, 8 năm rồi à, chắc là ba chỉ chỗ giấu vàng bạc của cải gì chứ gì.
4: Trước hết má khuyên con phải kính nể thương yêu chị hai con cho chí nghĩa chí tình. Và con phải quý trọng bà vú như quý trọng má vậy. Vì bà vú là người biết trọng tín nghĩa. Còn chị hai con thì nhờ có nó, ba má mới làm nên được gia tài, sự nghiệp đồ sổ như ngày nay để cho con thừa hưởng.
0: Thôi, bị vậy đó mà thằng Tấn nó không hư sao được. Gia tài, sự nghiệp. Thôi, đừng đọc nữa, tao nghe tao ghét quá đi.
4: Dạ, để con đọc hết coi. Má dặn con đối với bà vú và chị hai con như vậy là gì? Hồi đó, ba má ở với nhau lâu rồi mà không có con. Đi coi bói, thầy bói biểu xin một đứa con nuôi thì má mới sanh đẻ và ba má làm ăn mới phát đạt. Thời mai có một người đàn bà bồng con đến cho má, một đứa con gái của bà ta.
0: Thôi đừng có đọc nữa con. Lúc gần chết má con mê sảng, bà giết bậy rồi. Thôi đưa bức

0: thơ ta.
1: Dạ gần hết bức thơ rồi ba, để con đọc tiếp. Má buộc người mẹ làm giấy cam đoan, suốt đời không nhìn con. Và ngược lại, má bằng lòng cho bà ta nuôi vú đứa trẻ kia cho đến lớn. Người mẹ đem cho con kia là vì hai ở vua.

0: Thời may có một người đàn bà bồng con đến cho má, một đứa con gái của bà ta.
1: Thôi thôi thôi đừng có đọc nữa con, lúc gần chết má con mê sảng à. Bà viết bậy rồi, thôi đưa bức thơ ta.
0: Dạ gần hết bức thơ rồi ba, để con đọc tiếp. Má buộc người mẹ làm giấy cam đoan suốt đời không nhìn con, và ngược lại má bằng lòng cho bà ta nuôi vú đứa trẻ kia cho đến lớn. Người mẹ đem cho con kia là vì hai ở vua.

đây. Dạ gần hết bức thơ rồi ba. Để con đọc tiếp. Má buộc người mẹ làm giấy cam đoan suốt đời không nhìn con, và ngược lại má bằng lòng cho bà ta nuôi vú đứa trẻ kia cho đến lớn. Người mẹ đem cho con kia là vì hai ở vua.